0: kwetu amen.
1: Neno la Mungu likajifanya mtu
2: akakaa kwetu.
3: Nakuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Utuombee sisi mzazi mtakatifu wa Mungu,
2: tupate kustahili ahadi zake Kristo.
1: Tuombe. Tunakuomba Bwana, utie neema yako rohoni mwetu, tupate utukufu wa ufufuo kwa ajili ya mateso na ya msalaba wa Yesu. Sisi tuliojua kwa habari ya malaika, umwilisho wa Kristu mwanao, tunakuomba kwa ajili ya Kristu mwenyewe, Bwana wetu. Amen.
3: Namsadikia Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja Yesu Kristu, mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote.

0: vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria, akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poso Pilato, akateswa, akazikwa. Akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi. Nangojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama

0: mbinguni,
1: Utupe
0: utupe leo
1: leo chakula
0: chakula
1: chetu
0: chetu
1: cha
0: cha
1: kila
0: kila
1: siku,
0: siku,
1: utusamehe
0: utusamehe
1: makosa
0: makosa
1: yetu
0: yetu
1: kama
0: kama
1: tunavyosamehe
0: tunavyosamehe
1: wanaotukosea.
0: wanaotukosea.
1: Usituache
0: Usituache
1: kushindwa
0: kushindwa
1: na
0: na
1: vishawishi,
0: vishawishi,
1: lakini
0: lakini
1: utuopoe
0: utuopoe
1: katika
0: katika
1: maovu.
0: maovu.
1: Amen.
0: Amen. Kwani kwako
1: Ufalme,
0: ufalme,
1: uwezo
0: uwezo
1: na
0: na
1: utukufu
0: utukufu
1: milele.
0: milele. Nakuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Nakuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Nakuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria
1: Maria
0: Mtakatifu,
1: Mtakatifu, mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: Kama
0: kama ilivyokuwa
1: ilivyokuwa mwanzo,
0: mwanzo,
1: na
0: na
1: sasa,
0: sasa,
1: na
0: na
1: siku
0: siku
1: zote,
0: zote,
1: na
0: na
1: miaka
0: miaka
1: ya
0: ya
1: milele.
0: milele.
1: Amen.
0: Amen. Bikira Maria, msaada wa Kristu,
1: Utuombee
0: utuombee
1: wenye
0: wenye
1: kukimbilia
0: kukimbilia
1: na
0: na
1: wasiokukimbilia.
0: wasiokukimbilia. E Yesu wetu,
1: Tusamehe
0: utusamehe
1: dhambi
0: dhambi zetu,
1: zetu, tukinge
0: utukinge
1: kwa
0: kwa
1: moto
0: moto
1: wa
0: wa
1: milele,
0: milele,
1: upeleke
0: upeleke
1: mbinguni
0: mbinguni
1: roho
0: roho
1: za
0: za
1: watu
0: watu
1: wote,
0: wote,
1: hasa
0: hasa
1: za
0: za
1: wale
0: wale
1: wanaohitaji
0: wanaohitaji
1: zaidi
0: zaidi
1: huruma
0: huruma
1: yako.
0: yako.
1: Tendo
0: Tendo
1: la
0: la
1: kwanza
0: kwanza
1: la
0: la
1: furaha.
0: furaha.
1: Malaika
0: Malaika
1: Gabrieli
0: Gabrieli
1: alimpasha
0: alimpasha
1: Maria
0: Maria
1: habari
0: habari
1: kwamba
0: kwamba
1: atamzaa
0: atamzaa
1: mtoto
0: mtoto
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Tuombe
0: Tuombe
1: neema
0: neema
1: ya
0: ya
1: unyenyekevu.
0: unyenyekevu.
1: Baba
0: Baba
1: wetu
0: wetu
1: uliye
0: uliye
1: mbinguni,
0: mbinguni,
1: jina
0: jina
1: lako
0: lako
1: lisifiwe,
0: lisifiwe,
1: ufalme
0: ufalme
1: wako
0: wako
1: uje,
0: uje,
1: mapenzi
0: mapenzi
1: yako
0: yako
1: afanyiwe
0: afanyiwe
1: duniani
0: duniani
1: kama
0: kama
1: mbinguni.
0: mbinguni.
1: Utupe
0: Utupe
1: leo
0: leo
1: chakula
0: chakula
1: chetu
0: chetu
1: cha
0: cha
1: kila
0: kila
1: siku,
0: siku,
1: utusamehe
0: utusamehe
1: makosa
0: makosa
1: yetu
0: yetu
1: kama
0: kama
1: tunavyosamehe
0: tunavyosamehe
1: wanaotukosea.
0: wanaotukosea.
1: Usituache
0: Usituache
1: kushindwa
0: kushindwa
1: na
0: na
1: vishawishi,
0: vishawishi,
1: lakini
0: lakini
1: utuopoe
0: utuopoe
1: katika
0: katika
1: maovu.
0: maovu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Kwani
0: Kwani
1: kwako
0: kwako
1: ufalme,
0: ufalme,
1: uwezo
0: uwezo
1: na
0: na
1: utukufu
0: utukufu
1: milele.
0: milele.
1: Nakuamkia
0: Nakuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu
0: wakosefu
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Nakuamkia
0: Nakuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu
0: wakosefu
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Nakuamkia
0: Nakuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu
0: wakosefu
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Nakuamkia
0: Nakuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu
0: wakosefu
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Nakuamkia
0: Nakuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu
0: wakosefu
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Nakuamkia
0: Nakuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu
0: wakosefu
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Nakuamkia
0: Nakuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu
0: wakosefu
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Nakuamkia
0: Nakuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu
0: wakosefu
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Nakuamkia
0: Nakuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu
0: wakosefu
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Nakuamkia
0: Nakuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu
0: wakosefu
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Sifa
0: Sifa
1: kwa
0: kwa
1: Baba
0: Baba
1: na
0: na
1: kwa
0: kwa
1: Mwana
0: Mwana
1: na
0: na
1: kwa
0: kwa
1: Roho
0: Roho
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: kama
0: kama
1: ilivyokuwa
0: ilivyokuwa
1: mwanzo,
0: mwanzo,
1: na
0: na
1: sasa,
0: sasa,
1: na
0: na
1: siku
0: siku
1: zote,
0: zote,
1: na
0: na
1: miaka
0: miaka
1: ya
0: ya
1: milele.
0: milele.
1: Amen.
0: Amen.
1: Bikira
0: Bikira
1: Maria,
0: Maria,
1: msaada
0: msaada
1: wa
0: wa
1: Kristu,
0: Kristu,
1: utuombee
0: utuombee
1: wenye
0: wenye
1: kukimbilia
0: kukimbilia
1: na
0: na
1: wasio
0: wasio
1: kukimbilia.
0: kukimbilia. E Yesu wetu,
1: utusamehe zambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la pili la furaha, tumkumbuke Bikira Maria alipoenda kumwangalia dada yake Elizabeti, tuombe neema ya mapendo. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.

0: Bikira Maria, msaada wa Kristu,
1: utuombee
0: utuombe wenye
1: wenye kukimbilia
0: kukimbilia
1: na
0: na
1: wasio
0: wasiokukimbilia.
1: kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamee
1: Tusamee
0: zambi
1: zambi zetu,
0: zetu,
1: utukinge kwa moto wa milele,
0: upeleke
1: upeleke
0: mbinguni
1: mbinguni roho
0: roho
1: za
0: za
1: watu
0: watu
1: wote,
0: wote,
1: hasa
0: hasa
1: za
0: za
1: wale
0: wale
1: wanaohitaji
0: wanaohitaji
1: zaidi
0: zaidi
1: huruma
0: huruma
1: yako.
0: yako. Jambo la tatu la furaha, tumkumbuke Bikira Maria alipomzaa mtoto Yesu pangoni mwa Betlehemu. Tuombe neema ya kuvumilia umaskini wetu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo
0: Chakula
1: chakula
0: chetu
1: chetu
0: cha
1: cha
0: kila
1: kila
0: siku,
1: siku,
0: utusamee
1: utusamee
0: makosa
1: makosa
0: yetu
1: yetu
0: kama
1: kama
0: tunavyosamea
1: tunavyosamea
0: wanaotukosea.
1: wanaotukosea.
0: Usituache
1: Usituache
0: kushindwa
1: kushindwa
0: na
1: na
0: vishawishi,
1: vishawishi,
0: lakini
1: lakini
0: utuopoe
1: utuopoe
0: katika
1: katika
0: maovu.
1: maovu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Kwani kwako
1: Ufalme,
0: ufalme,
1: uwezo
0: uwezo
1: na
0: na
1: utukufu
0: utukufu
1: milele.
0: milele. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa kwetu.
0: kwetu. Amen.
1: Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu, mama
0: mama wa
1: wa Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria
0: Maria
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Sifa
0: Sifa
1: kwa
0: kwa
1: Baba
0: Baba
1: na
0: na
1: kwa
0: kwa
1: Mwana
0: Mwana
1: na
0: na
1: kwa
0: kwa
1: Roho
0: Roho
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: kama
0: kama
1: ilivyokuwa
0: ilivyokuwa
1: mwanzo,
0: mwanzo,
1: na
0: na
1: sasa,
0: sasa,
1: na
0: na
1: siku
0: siku
1: zote,
0: zote,
1: na
0: na
1: miaka
0: miaka
1: ya
0: ya
1: milele.
0: milele.
1: Amen.
0: Amen.
1: Bikira
0: Bikira
1: Maria,
0: Maria,
1: msaada
0: msaada
1: wa
0: wa
1: Kristu,
0: Kristu,
1: utuombee
0: utuombee
1: wenye
0: wenye
1: kukimbilia
0: kukimbilia
1: na
0: na
1: wasiokukimbilia.
0: wasiokukimbilia.
1: E
0: E
1: Yesu
0: Yesu
1: wetu,
0: wetu,
1: utusamee
0: utusamee
1: zambi
0: zambi
1: zetu,
0: zetu,
1: utukinge
0: utukinge
1: kwa
0: kwa
1: moto
0: moto
1: wa
0: wa
1: milele,
0: milele,
1: upeleke
0: upeleke
1: mbinguni
0: mbinguni
1: roho
0: roho
1: za
0: za
1: watu
0: watu
1: wote,
0: wote,
1: hasa
0: hasa
1: za
0: za
1: wale
0: wale
1: wanaohitaji
0: wanaohitaji
1: zaidi
0: zaidi
1: huruma
0: huruma
1: yako.
0: yako.
1: Tendo
0: Tendo
1: la
0: la
1: ine,
0: ine,
1: tuwakumbuke
0: tuwakumbuke
1: Maria
0: Maria
1: na
0: na
1: Yosefu
0: Yosefu
1: walipomtolea
0: walipomtolea
1: mtoto
0: mtoto
1: Yesu
0: Yesu
1: hekaluni.
0: hekaluni.
1: Tuombe
0: Tuombe
1: neema
0: neema
1: ya
0: ya
1: usafi
0: usafi
1: wa
0: wa
1: moyo.
0: moyo.
1: Baba
0: Baba
1: wetu
0: wetu
1: uliye
0: uliye
1: mbinguni,
0: mbinguni,
1: jina
0: jina
1: lako
0: lako
1: lisifiwe,
0: lisifiwe,
1: ufalme
0: ufalme
1: wako
0: wako
1: uje,
0: uje,
1: mapenzi
0: mapenzi
1: yako
0: yako
1: afanywe
0: afanywe
1: duniani
0: duniani
1: kama
0: kama
1: mbinguni.
0: mbinguni.
1: Utupe
0: Utupe
1: leo
0: leo
1: chakula
0: chakula
1: chetu
0: chetu
1: cha
0: cha
1: kila
0: kila
1: siku,
0: siku,
1: utusamee
0: utusamee
1: makosa
0: makosa
1: yetu
0: yetu
1: kama
0: kama
1: tunavyosamea
0: tunavyosamea
1: wanaotukosea.
0: wanaotukosea.
1: Usituache
0: Usituache
1: kushindwa
0: kushindwa
1: na
0: na
1: vishawishi,
0: vishawishi,
1: lakini
0: lakini
1: utuopoe
0: utuopoe
1: katika
0: katika
1: maovu.
0: maovu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Kwani
0: Kwani
1: kwako
0: kwako
1: ufalme,
0: ufalme,
1: uwezo
0: uwezo
1: na
0: na
1: utukufu
0: utukufu
1: milele.
0: milele.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria
0: Maria
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: yunawe,
0: yunawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria
0: Maria
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. na kwa mkia Maria umezaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu.

0: sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele, amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristu,
0: utuombe wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe zambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la tano la furaha, tuwakumbuke Bikira Maria na Yosefu walipomkutana mtoto Yesu hekaluni. Tuombe neema ya utii na ya hekima.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu,
1: amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu,
1: kia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu

fuck with toi-même. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu, kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen. Bikira Maria, msaada wa Kristo, utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia. E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Tunakimbilia ulinzi wako, Mama.

0: Mtakatifu na mbarikiwa. Amen.
1: Sala kumba malaika mlinzi,
0: malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
1: Kwa jina la Baba,
0: kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu.

0: Ndiyo, sheria ya Bwana ni kamilifu, yatuliza roho. Tunashukuru Mungu kwa kuwa ametuonesha tena pambazuko ya siku ya leo. Na mbele tuanze misa, tutajunga pamoja na ndugu na dada zetu walioweka nia zao juu ya makaratasi. Jamaa ya Kihemba Jean Wileme inaomba misa takatifu kwa ajili ya wapendwa wafuatao: Muhindo Mutoka Mbali Victoire, Tsongo Kihemba François, Lufungula Cosmas, Tsongo Marie, Kihemba Françoise, Lufungula Françoise, Kihemba Charles, Katungu Toko Esperance, Komanda Kalumbau, Kihemba Cecile, Ive Ideale. Mungu awapumuzishe katika mahali pema peponi. Kuple Richare siku yote inaomba misa kwa ajili ya Papa Emmanuel siku yote Ngobi. Anafanya miaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea marehemu wote wa jamaa kila moja kwa jina lake. Mama Jeanne Marie Therese anashukuru Mungu kwa mema yote anayomtendea, hasa kwa kumfikisha kwa siku za leo. Anaomba Mungu neema ya uponyaji kwa magonjwa mbalimbali. Pia anaomba Mungu neema ya kumtumikia akiongozwa na Roho Mtakatifu. Na anaombea marehemu wote wa jamaa kila moja kwa jina lake. Jamaa ya Musabuli Musai na Kabu Elizabeth inashukuru Mungu kwa mema na majabu anayowatendea, hasa kwa kuwezesha kadeti wao Ane Nyangoma kufikisha naziri zake za kwanza. Wanaomba Mungu amulinde katika maisha ya utawa, wakiombea vile vile marehemu Jerome Mukuro, Deo Mukopo, Gerard Mukoro, Andre Mukoro, Regina Gaspar, Leonard na marehemu wengine wote wa jamaa na wote wasiokuwa na waombezi. Jamaa ya Kambale Tsongo Musaburi Mkwenye inashukuru Mungu kwa mema yote anayotutendea katika maisha, na wanaombea pumziko ya roho ya marehemu Papa Kasereka Kabyabu Nikola anayemaliza miaka mbili tangu kuondoka hapa duniani. Wanaombea marehemu hawa: Kuple Mkwenye Mohasa na Helena, Kuple Nzomana na Moambe, Marie Jose Kawalina, Pascale Zawadi Masika na marehemu wengine wote wa jamaa. Jamaa ya Katome Chabu na Mama Victorine inamshukuru Mungu kwa mema na majabu anayowatendea. Inaomba misa kwa ajili ya marehemu hawa: Katome Chabu, Victorine Kabira, Jean-Pierre Kasereka, Siawa Pacifique, Siheria Giselle na marehemu wengine wote wa jamaa kila moja kwa jina lake.
1: Mama Celestine Kabira Wabuhi anaombea misa takatifu marehemu wafuatao: Papa Matongo Thomas na mtoto wake Ariel, Sokolo Kambale Simon na Salome, Tate Livina na Marcelina Kambale, Benoit na Moise Kasereka Kambale, Bahwere na Masika Mwangaza, Mjomba Jerome na Kabulu, Kuple Shanga Honorina na watoto wake, Sokolo Kaibumba na mke wake, Kambale Chitere na Tate Stefania na marehemu wote wa jamaa Kateluti Pascale, pia na wajirani wetu wote wa Buhei. Mama Celestine anaomba masikilizano, umoja na ufungulivu kwa jamaa yake yote. Mungu awape pumziko la milele marehemu wote wa jamaa hiyo.
0: Sisi jamaa ya Mukosa tunaombea marehemu wafuatao: Mukosa Ari, Kimbesa, Katasi Jean-Pierre, Colette Mukosa na Melanie Mukosa, Anatole Katuba, Valande Kataliko, Kyota, Alexis Mukosa, Mukosa Wanselans, Bernardine Kimbesa na Bodwe Aloise na marehemu wengine wote wa jamaa Mukosa, pamoja na marehemu Madeleine Mukosa na Françoise Mukosa.
1: Jamaa ya Musubahu Juma Christophe inaomba misa kwa ajili ya marehemu Masika Victorine, Musubahu Juma Christian, Kabira Juma Charlotte, Musubahu Juma Korade, Masika Juma, Kavira Munike, Kuple Sindani Jean-Marie na Isabella, Kuple Mandrivu Davidi na Marika Lekia, Kuple Mbisia Justin na Efrazi na marehemu wengine wote wa jamaa.
0: Jamaa ya Jean Pamu Murecha na Masika Tsongo Desange wanaombea mama wa marehemu Masika Bahwere Emile, ambaye amemaliza miaka tano tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanamwombea pumziko njema, wakiombea vile vile marehemu Rasta Mowandungo. Wanaombea vile vile marehemu Muhindo Bahwere Malongo Jean, Kahambo Ernestine, Stella Pelumbe, Helene Pelumbe, Magloire Pepe, Jorda Kitambala, Charlotte Kasekwa, Ndungo Musaburi, Luka Bahwere, Kabira Kamati Felician, Dieu Merci Ndaliko, Jean-Marie Kasekwa na marehemu wengine wote wa jamaa ya Jean Murecha na Masika Tsongo Desange.
1: Katika misa hii takatifu tunajiunga na kuwaombea wagonjwa wote walio tu patia nia zao mbalimbali na wazee wote wanaotumainia msaada wa maombi yetu. Mungu awape nguvu katika mateso na matumaini kwa uponyaji. Mungu awazidishie neema ya uponyaji wa mwili na wa roho.
0: Mama Josephine Masika kya Mtungeri Wasilile Musai anaomba misa kwa ajili, anaomba Mungu amujalie neema na amulinde katika uzee wake, ijapo magonjwa mengi mbalimbali anaomba Mungu amponye. Anaombea vile vile marehemu mume wake Kampale Amede saa mbili, Katembo Mali Kidogo, Kabugo Marie Clara, Kasereka Nestor, Kiamdundo Wilfrid, Mama Kanyere Christine, Kahambu Pascaline, Kia Kimwa Fideline, Kaswera Cecile na mume wake, Kia Sondawa na mke wake, Papa wa Salon wa Sanalo Floribert na mtu wa kizazi na wengine wote marehemu wa jamaa ya Josephine Masika Wasilile Musai.
1: Jamaa ya Goreti na Jile inamshukuru Mungu kwa mema anayowatendea. Inaomba pia pumziko ya roho za marehemu wafuatao: Lieutenant Colonel Murembeli, Gervain Adolphine, Fanyanini Deodat, Modeste Sophie, Pauline Marie, Edwige Titien, Ziber Leokadi na marehemu wengine wake wote, kila mmoja kwa jina lake.
0: Jamaa Emile Kalume na Speciose Kinahwa inaambia marehemu wa jamaa Emile Iteni Kalume Bulemo, Kalume Bartazar Cheke, Rafaele Kinahwa, Marguerite Kalinda, Masika Kisonia Safi, Masika Mtotia Speciose na marehemu wengine wote wa jamaa na wote wasiokuwa na waombezi.
1: Jamaa ya Kahambu Sibyalo Rosalie wanamshukuru Mungu kwa ulinzi na faraja anayowatendea tangu kifo na kumaliza mwaka moja tangu kifo cha baba mzazi Mwandrukahenro Hangi Joakim. Inaomba Mungu amjalie mama mzazi wao nguvu, uponyaji mazaifu ya mwili, na tena wanaomba Mungu amjalie neema ya uponyaji wa mwili na wa roho. Na sisi watoto wake tunaomba Mungu atujalie neema ya umoja na upendo. Tunaombea marehemu Kahindro Hangi Joakime na marehemu wote wa jamaa.
0: Katembo Kaparai Jano anaomba misa kwa ajili ya marehemu papa Kakule Nestoria Mululu, anaeneza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anamwombea pumziko ya amani, akiombea vilevile marehemu Kavira Lucia Kawiki Mumbere Mululu Jimi Masika Kaparai SP Lufrida Sokulu Kaparai Richard na marehemu wengine wote wa jamaa, wapumziki kwa amani.
1: Mama Françoise anamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayotenda ndani ya jamaa yake. Anaombea roho za marehemu wafuatao: Kioma Wafula Augustin, Kioma Nguramu Ferdinand, Mate Sindikinywa Jekoni, Mayani Shaipuma Sirien, Kasereka Mulakirwa, Kanyerenzi wa François Francisca, Kasereka Shukuru Piskase, bila kusahau roho za marehemu wote wanaouawa bila sababu mashariki mwa inji yetu ya Kongo.
0: Couple ya Muhindo Gervain na Kanyere Virginie wa Avenue des Ecoles wanashukuru Mungu kwa kuwalinda wazima mpaka siku hii na kuwaponya kwa magonjwa mbalimbali. Wanaombea marehemu wazazi wao Couple Kamate Jean Kapusu na Njiabake Suzana, Couple Kambale Kalondero Jean na Kabira Mwasimu Kisisile. Wanaombea vile vile marehemu Kasereka Kalondero Erneste, Kahambo Marie Louise, Pauline Claudine, Donate Kimbu, Kampale Arsene, Deodate Katongo, Couple Anaclet na Kabira Verena, Couple Kampale Karaso na Kabira Katerine, Couple Mark Katete na Kabira Albertina, Kia Kimwa Odeti, Tongo Kasongumi, Mate Siwako na marehemu wengine Couple Michel Kanyambi na Couple Kasereka na Kabuo Honorina, Couple Kasereka Siri ya Muva na Yalala Kikondo Sapata Joakim, Couple Kabula Etienne na Kabira Stefani, Foste Mulalisa na Kambale Filemo, Couple Tadei Kamboso na Marie Muvasingana, Karondero Jalui Masika Elodi, pamoja na wote wa jamaa, bila kusahau kila mmoja kwa jina lake. Mungu awajalie rehema na upumzishe katika amani.
1: Jamaa ya papa Kapepela na Wakavetero inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu hawa: Kabira Mubere Edwige, papa Kapepela Aloise, mama Kabuo Françoise, papa Tsongo Jerome, papa Baudouin, papa Kasombo Chikwaya Jean, Kabira Mubere Germaine, Mumbere Patrick, Muhindo Kambumbu Kelvin, Kasoki Debora na marehemu wote wa jamaa wasio na waombezi.
0: Jamaa ya kabila ya Muhindo Alphonse inaomba misa hii kwa ajili ya mtoto wao kabila kabuya ya Louise. Mungu mwenye huruma amupe pumziko njema la milele. Wanaambia pia Kakule Baraka Ariet basi ye Rwande kabuya ya Salve, Masika Filomen na marehemu wengine wote wa jamaa.
1: Mama Kahendro Hangi Marie Jose, Chache Mwa Flora, Mbwahena, wanamshukuru Mungu kwa mema na makuu anayotenda. Mungu anatendea maishani mwao kwa kuwalinda na kuwagonjwa kwa magonjwa mbalimbali. Wanaombea watoto wao neema ya ufungulivu kwa ajili ya vifungo mbalimbali. Tena wanaomba Mungu awajalie neema ya uvumilivu na uaminifu katika maisha yao ya ujane, na Mungu awabariki wote wanaotembea na kutusaidia katika mahitaji yetu yote. Tunaombea roho za marehemu, ufalme wa mbingu, Katembo, Pius, Mahembe, Paluku, Salve, Lolwako, na marehemu wote wa jamaa.
0: Jamaa ya isi mkali, ka Hindula Simo, inaambia marehemu hawa, Jacques Kihindula Isemukali, Marteri Kahindula, Arieti Tabu, Kahindula Nuela, na marehemu wengine wote wa jamaa ya Isemukali Simo. Mungu apumzishe kwa amani.
1: Jamaa ya Katembo Pius Mahembe na Kahindru Hangi Marie Jose wanamshukuru Mungu kwa mema na makuu anayotenda maishani mwao kwa kuendelea kuwalinda na kuwaponya kwa magonjwa mbalimbali katika jamaa. Wanaomba Mungu awajalie watoto wao neema ya ufungulivu na uponyaji kwa kuombea. Wanaombea marehemu wafuatao: Katembo Pius Mahembe, Kahindro Hangi Joachim, Paluku Salve Lolwako, Couple Katsuba Sebere Jean, Kabira Teresa Wakania, Couple Hangi Kataka Daniele na Kasoki Dorote Kahamulwa, Couple Muhendro Jerome Vetreye na Masika Marie Celine Kaplese, kuna Couple Kambale Filipe Simbalalia na Kahambu Siri Mwenge Josephine, Paluku Deni Hangi, Hangi Nyahangonji na marehemu wote wa jamaa.
0: Jamaa ya Elias Paluku Kideu na Liliane Kahambu Kabota wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea katika maisha yao kwa kuwajalia neema mbalimbali. Wanaambia marehemu hawa: Joseph Kambale Kideu, Janvier Kasereka Katungu, Helene Kabira Kideu, Jerome Kambale na Mutsunga, David Kakule Limengo, Foste Muhindo Mutsunga, Rosette Kabira na marehemu wengine wote wa jamaa.
1: Mama Rose anaombea wagonjwa wote uponyaji. Anaombea marehemu wote na kwa namna ya pekee Dickson Richard, Leo Libori, Couple Nathalie na Celestin, Couple Felix na Prudence na wote wasio na waumbaji na wote wa jamaa.
0: Jamaa ya Gaston na Fazila Wangotebe namshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao, hasa kwa kuwapitisha katika magumu mbalimbali Mungu asifiwe kabisa. Wanaomba afya bora na hekima kwa watoto wao. Wanaombea marehemu Kabu Grass, Papa Katembo Mbayahi, Papa Jean-Louis Lusenge, Tate Iruma, Tate Masika, Tate Muhasa Masika, Kakule Muhedu Kitacha, Sokolo Nicola, Papa Singwete, Sokolo Muhendero Aloise, Tate Josephine Kabira, Dada Zaina Kabira, Jean-Pierre Bruno Kalewa, na marehemu mwingine wote wa jamaa na wote wasiokuwa na waombezi.
1: Jamaa Kasoresha inashukuru Mungu kwa makuu na maajabu ambayo anawatendea maishani mwao. Pia wanashukuru watu wote waliojiunga nao wakati wa kifo cha mama Masika Verena. Wanaombea baba Kakule Kisoresha, Kakule Kisoresha, Kaliadri Justine, Kaswera, Michel, Geneveva, Kayeno Masika Verena, na marehemu wote wa jamaa.
0: Papa Kakule Salima Joseph anashukuru Mungu kwa mema mengi anayomtendea, hasa kwa kumshika mkono wakati wa magumu mbalimbali. Anaombea mamani Matrice Masika Cecile Kenyangwa uponyaji wa roho na wa mwili. Anaombea vile vile watumishi wa Mungu wa Animater marehemu. Anaombea Animater Mutaka Marcel, Animater Muhandiro, Animater Kiribukutu Wanselase na mke wake Adolfine, Animater Kitawite, Animater Japierre, Animater Luanzo Felix, Animater Salve, Animater Tsongo Michel, Animater Gabriel, Animater Michel Makua.

0: Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu, na mapendo ya Mungu Baba, na ushirika wa Roho Mtakatifu, vikae na nyinyi nyote.
1: Na kwako pia.
0: Katika neno la Mungu la leo, Yesu Kristu anatualika tuwe wakarimu ili tupate kuingia katika ufalme wa mbingu. Ndugu zangu, tuungame zambi zetu ili tuweze kushirikiana na ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Namungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, ya kama nimefanya zambi tele, kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapashwa yangu. Kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, muniombe kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi aturumie, atuondolee zambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Kristu uturumie.
1: Kristu uturumie.
0: Bwana uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Tuombe. E Mungu, umeweka tayari mema yasiyoonekana kwa ajili ya wale wanaokupenda. Utie katika mioyo yetu roho ya mapendo yako, ili tukupende katika yote kuliko yote, na tujaliwe mema uliyotuahidia yenye kupita tamaa zetu zote, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu, anayeishi na kutawala pamoja nawe na Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
2: Amen. Somo la kwanza. Hekalu la Yerusalemu litabomolewa. Mke wake Ezekieli anakufa, lakini Mungu anamkataza Ezekieli asifanye matanga juu yake. Ndio mfano kwa watu wa Yerusalemu. Hekalu lao litabomolewa, wana na mabinti wao watauawa, lakini hawataweza kufanya matanga kwa sababu watakata tamaa kabisa. Ni somo katika kitabu cha nabii Ezekieli, kipindi cha 24, mstari wa 15 kufikia 24. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
3: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
2: Neno la Bwana lilinifikia likisema, mwanadamu, tazama, nitakuondolea kwa ghafla mke wako aliye furaha ya macho yako. Hutaomboleza wala hutafanya kilio wala hutalia machozi. Utaugua kwa huzuni na kunyamaa. Usifanye matanga, bali uzungushe kichwa chako kitambaa, uvae viatu miguuni, wala usifunike midomo yako, wala usile chakula cha matanga kinacholetwa na watu. Basi, nalisema na watu asubuhi, na magharibi mke wangu akafa. Kesho yake asubuhi, nalifanya kama nilivyoagizwa. Watu wakaniambia, je, utatueleza matendo haya unayotenda yana maana gani kwetu? Nikawajibu, neno la Bwana limenifikia likisema, uambie watu wa taifa la Israeli, Bwana Mungu amesema hivi, tazameni, mimi nitachafua patakatifu pangu mnapopata sababu ya majivuno yenu, furaha ya macho yenu na tamaa za roho zenu. Wana wenu na mabinti wenu mliowaacha wataanguka kwa upanga. Nanyi mtafanya kama mimi nilivyotenda. Hamutafunika midomo yenu wala hamutakula chakula cha matanga kinacholetwa na watu. Mutavaa vitambaa kichwani na viatu miguuni, hamutaomboleza wala hamutafanya kilio. Lakini mutaoza sababu ya makosa yenu na kuuguana kwa huzuni kila mmoja juu ya mwenzake. Ezekieli atakuwa mfano kwenu, nanyi mtatenda yote sawa sawa kama alivyotenda. Jambo hilo litakapokuja, mutatambua ya kwamba mimi ndimi Bwana Mungu. Ndilo neno la Bwana. Asanti kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Mateo.
1: Sifa kwako, e Bwana.
0: Mateo kipindi cha 19 kuanzia mstari wa 16 mpaka ule wa 22. Siku zile mtu mmoja alimwendea Yesu akamwambia, e mwalimu mwema, nitende jambo gani nipate uzima wa milele? Yesu akamwambia, unaniuliza nini juu ya wema? Aliye mwema ni mmoja tu, Mungu. Lakini ukipenda kuingia katika uzima, shika amri. Akamwambia, amri gani? Yesu akasema, usiue, usizini, usiibe, usishuhudie uongo, waheshimu baba na mama, tena umpende jirani yako kama unavyojipenda mwenyewe. Yule kijana akamwambia, hayo yote nimeyashika tangu ujana wangu, ninakosewa nini tena? Yesu akamwambia, ukipenda kuwa mtimilifu, nenda ukauze ulivyo navyo, ukawape maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni. Alafu njoo unifuate. Lakini yule kijana aliposikia neno hilo, akaenda zake kwa uchungu, kwa maana alikuwa na mali tele. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe, e Kristo.
0: Wapendwa wa Mungu, shalom.
1: Shalom.
0: Injili ambayo tumefuata kwa siku ya leo inatualika tuwe wakarimu, wenye kujua kuangalia namna gani kuwasaidia wanaoteseka, wanaohitaji msaada wetu, ili matendo haya mema tunayoyatenda yahesabiwe na Mungu juu mbinguni na yaturudilie kupitia njia zingine. Kijana huyu ambaye anazungumza na Yesu katika Injili, inaonekana wazi, inaonekana kweli, alikuwa na hamu kubwa ya kumwona Mungu, ya kumtafuta Mungu maishani mwake. Tumesikia namna gani anajitetea mbele ya Yesu, akisema ya kuwa tangu utoto wake ameshika amri za Mungu, amezitenda gizi ilivyo, anafanya mapenzi ya Mungu, anajitahidi maishani mwake kushika neno la Mungu na kulitendesha. Na Yesu anaposikia maneno haya anamfurahia, lakini anapenda muoneshe ya kuwa hajafanya jambo la kutosha. Kuna kitu moja kinachokosa maishani mwake, na kile kinachokosa maishani mwake ni ukarimu. Ndio maana anamwalika kuenda kurudi nyumbani, auzishe vitu vyake vyote, na wakati atapewa pesa na vinginevyo ambavyo hatauzisha, awagawanyie wale wanaoteseka, wale walio maskini, na kisha aje amfuate. Neno hili linatukumbusha ya kuwa kumtafuta Mungu, kumfuata Kristu, sio tu kushika amri zake, sio tu kuenda kanisani kusali, sio tu kumwimbia, sio tu kuja kanisani kufanya kazi fulani fulani. Tunaalikwa kujua ya kama ukarimu ni njia wazi, ni njia kubwa ambayo inatupeleka kwa Mungu, kwake Mungu. Mapendo yetu kwa Mungu yataonekana katika kuwasaidia wanaoteseka. Ni kusema tunaweza kuja kanisani kila siku, tunaweza mtumikia Mungu kwa namna nyingi, lakini tukikosewa ukarimu, tutambue ya kuwa tumeshindwa. Kuna wale ambao wanahitaji msaada wetu. Tutajikaza katika maisha yetu ya Kikristo kuwasaidia wale wanaoteseka, wale wanaohitaji msaada wetu, ili tuwe watimilifu katika mapendo tunayo kwa Mungu na kwa jirani, na hapa tuweze kuhesabiwa katika wale watakaoingia ndani ya ufalme wake Mungu. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Tusali ndugu, ili sadaka yangu na yenu impendeze Baba Mungu Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu na Eklesia takatifu yake yote.
0: E Bwana, upokee matoleo yetu, uyageuze yawe kwako sadaka tukufu, ili sisi tunaokutolea mambo tuliyopewa nawe tuweze kukupokea wewe mwenyewe. Na kwa kukutolea sadaka takatifu hii, tunakutolea inchi yetu na hali yake ya ukosefu wa amani na usalama, tukikuomba amani ya kweli katika inchi yetu, katika jimbo letu na katika mji wetu, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu. Ukosefu wa amani na usalama, tukikuomba amani ya kweli katika inchi yetu, katika jimbo letu na katika mji wetu, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu. Ukosefu wa amani na usalama, tukikuomba amani ya kweli katika inchi yetu.

katika jimbo letu na katika mji wetu. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Efu wa amani na usalama, tukikuomba amani ya kweli katika nchi yetu, katika jimbo letu na katika mji wetu. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Efu wa amani na usalama, tukikuomba amani ya kweli katika nchi yetu, katika jimbo letu na katika mji wetu. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Haya, kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku ile alipotolewa kikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.

Vivyo hivyo kisha kula, akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake, akisema, Twaeni na kunyeni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu, ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka.

0: Fumbo la imani ni kubwa.
1: E Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea e Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke Bwana eklesia yako inayoenea duniani kote, uikamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leo na askofu wetu Melkisedeki na askofu Kataka na mapadri na mashemasi na wote wenye kuitumikia eklesia. Uwakumbuke pia ndugu zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko. Umkumbuke Hangi Kataka Joakim, Padre Eimar Kishindo, Padre Delfe Mbuyiro na marehemu wote ambao majina yao yametajwa mwanzoni mwa azimisho yetu ya leo na yamewekwa altareni pako. Marehemu wa jamaa zetu mbalimbali, marafiki na wote tuliowajua. Na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote, uwapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba utuhurumie sisi wote na uwajaze na neema na baraka zako wale wote wanaohitaji msaada wa sala zetu, tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria, mzazi mtakatifu wa Mungu, pamoja na Yosefu mtakatifu, mume wake bora, na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristu mwana wako. Kwa ajili yake, pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na

0: Tukiyafuata mafundisho ya mkombozi wetu na kushika agizo lake, tunasubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuokoe katika maovu. Amen. Ee Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, tusaidie kwa msaada wa huruma yako, tuepuke dhambi siku zote na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini ya heri kuja kwake Kristu mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Ee Bwana wetu Yesu Kristu, uliyewaambia mitume wako, na waache amani, na wapa amani yangu, usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya eklesia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unaishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.

Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama anayeondoa dhambi za dunia. Heri kwetu sisi tunaoalikwa kwa karamu ya mwana kondoo. Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tusali. E Bwana, sisi tunaushirikiana na Kristu kwa nguvu ya sakramenta hizi takatifu tulizopokea. Tunakuomba wema wako kwa unyenyekevu. Sisi tunaofanana naye hapa duniani tustahili kuunganishwa naye mbinguni kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Tutaendelea kumuomba Mungu amani katika nchi yetu, amani katika jimbo letu, amani huku kwetu kupitia maombezi yake Mama Bikira Maria. Msaada wetu kwa jina la Bwana
1: aliyeumba mbingu na dunia.
0: Bwana usikie sala yangu
1: na mlio wangu ufikie.
0: Tunakimbilia ulinzi wako
1: Mama Mtakatifu wa Mungu,
0: usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa, lakini utupoe katika uovu za kila siku. Ee Bikira Mtakatifu na mbarikiwa.
1: Amen.
0: Tunakusalimu Maria, umejazwa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako ni mbarikiwa.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Tunakusalimu Maria, umejazwa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako ni mbarikiwa.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Tunakusalimu Maria, umejazwa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako ni mbarikiwa.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyo kwa mwanzo, na sasa na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Malkia wa amani,
1: utuombee.
0: Malkia wa amani,
1: utuombee.
0: Malkia wa amani,
1: utuombe.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabarikie Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Nendeni na shindeni katika amani ya Kristu.
1: Asante kwa Mungu.
0: Nawatakia njuma njema yenye kujaa baraka na mafanikio.
1: Asante.
0: Asanteni.

0: Ambre bahia bahia batu mabehe sabo, yani bama belangira, obotu ekerere, obotu angajira, tuwama muinda no mnene, obotu kabi pokeramo, abaluwa na bahia bahia, abama jiunga neche handa chetu, eche chipolitike, eche dese finyamwisi. Abamambre bahia bahia batu mabehe sabo, yani bama belangira, obotu ekerere, obotu angajira, tuwama muinda no mnene, obotu kabi pokeramo, abaluwa na bahia bahia, abama jiunga neche handa chetu, eche chipolitike, eche dese finyamwisi. Abamambre bahia bahia batu mabehe sabo, yani bama belangira, obotu ekerere, obotu angajira, tuwama
1: bifendo mozele dolopitale.
2: Naho kasirika kangi sina kalule modero oyo nuvelisuwe sivile mkuku nene, abanduba sungwa nebendubi kwa mkumine na bula mbabanduba harita sika kutibu sivu, wakingira wa hakuhi neiri abapolisi na badasi abakawa wachibaka sunga bandu kasirika kangi sisi.
1: Ituenge nuvelo ste civile tuka kukubara Erivia aba bandi iba ngana toke Erivia iba ngana sirikile librema okondambishi nga haba ka sirikilo muma parcel na tukabrikira bakuluba toke Erivia iba ngana tashia reforce sekirite Erivia iba ngana chunge populasyon nebendo viyabo na tukasabe justice yetu kole mangete duluba luba ileva yenga avalume baberi haba aba maviango Erivia blese okomitwe yabo aba ya kole chinduichi iba ne muendele Erivia iba ne mutandio muhibu ama ingirisua Erivia manene
2: naho okobi ya kaururu chito ngoleche vaibesiwa kera abe katua omochi rucha mulolo mucha tukisiwe omoyaswa ebe na katua omochi sengechi alpa chobe omoyaswa ngabine viva kahika naho okobi ya kaururu chito ngoleche vaibesiwa kera abe katua omochi rucha mulolo mucha tukisiwe omoyaswa ebe na katua omochi sengechi alpa chobe omoyaswa ngabine viva kahika naho okobi ya kaururu chito ngoleche vaibesiwa kera abe katua omochi rucha mulolo mucha tukisiwe omoyaswa ebe na katua omochi sengechi alpa chobe omoyaswa ngabine viva kahika naho okobi ya kaururu chito ngoleche vaibesiwa kera abe katua omochi rucha mulolo mucha tukisiwe omoyaswa ebe na katua omochi sengechi alpa chobe omoyaswa ngabine viva kahika naho okobi ya kaururu chito ngoleche vaibesiwa kera abe katua omochi rucha mulolo mucha tukisiwe omoyaswa ebe na katua omochi sengechi alpa chobe omoyaswa ngabine viva kahika abobesiwa kera abe katua naho tuwa maya okobi ya kane akabokoyo obwilureko omu Afrika omochi rucha mulolo a Cameroon muka verengarwe kakachinda echipeche Malawi okoshogolu saatu oko hati omochi rucha mulolo besa okosai saatu hitambio mumuyo utembo a Cameroon kama vya akilimbere okomesa o abokoyo a kane feminine huko mana nebyo trauma biva kumakomera baburikiriba tumanza bachine bacho moto bute mune ben jendi dani mo usika kure mure be koholo mure sho homa tumnyo kunya muhanka anene tu akitusunga ninzuko yenga tubuke tundu mumbiri tukasima iyo die merci chihoma buholo.
3: Habari hizi zinaletwa na
4: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
3: Wanamemba wote wa Copec Luanzo wanaweza kuweka na kuchukua pesa zao kwa muda wowote wakati wanapotaka kupitia Airtel Money na M-Pesa. Kupitia simu ya mkononi. Mukifurahi, nasi tutafurahi.
4: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye Rompo Bayoli.
3: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
5: Asante msikilizaji kwa kuifanya Radio Moto Butembo Beni kuwa chaguo lako.
6: Habari zetu Ngunza Mapasa.
5: Kuna mengi lakini kwanza kwa ufupi, kanisa Katoliki humo injini siku ya Mungu hapo jana Juni 16 iliazimisha siku kuu ya Asomsio hiyo katika jimbo la Butembo Beni. Kwaya nyingi zinazokuwa na jina hili zilianda kazi mbalimbali ni pamoja na Chorale de l'Assomption ya parokia ya ICG ambayo iliazimisha miaka kadhaa tangu ilipofungua milango yake. Watu wawili waumizwa na vitu vingi kubebwa wakati wa mavamizi yaliyofanywa na majambazi kunako quartier Kongo ya Sikana Kambali mtaani Vulamba. Kisa hicho kilitangaziwa usiku wa kuamkia Jumapili hapo jana shirika la

0: wengi lalamikia tabia hiyo ya ukosefu wa usalama. Kadhalika, ikiwa ni pamoja na habari za michezo, ni miongoni mwa zile ambazo tumekusanyia asubuhi ya leo. Karibu. Ufundi wa KDM Chiuma Ecclesia, kwaya ya Wapweri Candores ya wasomsi ya parokia Cecilia d'Alexandrie ya ECG iliazimisha miaka makumi tatu siku ya Mungu hapo jana Agosti 16 tangu ilipofungua milango yake. Kwa hiyo misa ilisomwa na Padri Norbert Navarro, ambaye alieleza wazi kwamba Mama Bikira Maria ni dalili ya matumaini. Dani Mweusi alikuweko na ametuandalia taarifa ifuatayo.
1: Kwa saa tano, misa takatifu ilisomwa na Padri Norbert Navarro akiwa akishindikizwa na Padre George Mafika na pia wanamemba wa kwaya ya Kare la Somsio ya ICZ na Wakristo wengine. Katika homilia yake, Padre Norbert Navarro alifundisha kwamba Mama Bikira Maria, hata kama alipitia mateso, lakini alikuja na matumaini na pia na utukufu. Tunasherehe kwa furaha siku hii ya kupalizwa mbinguni kwa Mama Bikira Maria, na pia tukisema kwamba ni sikukuu kubwa ya kwa kama na hii ya Kare la Asomsio ICG. Na pia Mama Bikira Maria hatumsherehe kwa yeye peke, lakini tunaoneshwa ya kwamba Mama Bikira Maria amefika mahali ambapo tutaenda na mahali ambapo tutafika siku moja. Mama Bikira Maria amefika pale na anatuonesha.
2: Elle est comme une fenêtre ouverte sur notre avenir.
1: Kwa jina la kwaya ya Kare de l'Assomption ya ICG, Padre George Mafika akiwa mmoja wa wanamemba wa zamani alimshukuru Mungu akisema kwamba kabisa kwaya hii iko na songa mbele katika jimbo la Butembo Beni, akisema kwamba wampenda Mama Bikira Maria katika maisha yao. Nafika hapa kwa kushukuru kwa hii ambayo maliza miaka 13 tangu meundwa kwaya ya kwanza jimbo la Butembo Beni Kare la Somsio ICG. Kwaya hii tuweze kuunga na kuiga mfano mwema wa utii na unyenyekevu, kujishusha kama Bikira Maria. Sisi wana kwaya Kare la Somsio wa Poeri,
3: je vous exhorte à l'humilité.
1: Tujulisha kwamba kwaya hii ya parokia hii ya ICG inakuwa kwaya ya kwanza jimbo la Butembo Beni tangu imeundwa, na pia imeweza kuunda kwaya zingine, na pia ilibuka ushindi wakati wa festival ya jubileo ya mwaka 2025 ya askofu wa jimbo la Butembo Beni kwa mwaka 2023.
0: Katika habari za siasa ni kwamba si

0: mawazo ya mwanasiasa Enock Nyamwisi Mubingi ambaye ndiye mwanzilishi wa chama hicho, na huko baada ya kufuata mambo mbalimbali kuhusu ideolojia ya chama hicho cha DCEF, ndiposa walipokelewa wana memba wapya, na seremonia ziliongozwa na Jean-Baptiste Mbuyiro su federal wa DCEF-N wilani Lubero, na pia ndiye aliwakilisha wakuu wa chama hicho kutoka Kinshasa. Katika kauli yake aliwaomba hao wana memba wapya ambao wameingia kwenye chama cha DCEF-N kufuatilia mawazo ya chama hicho cha kisiasa. Luangiki ndiye alisema kwa jina kama su federal.
1: Tumekuwa na mkutano wa kuwapokea wanamemba wapya ambao wanajiunga na chama chetu cha DCEF Nyamwisi, na watu hawa walipata mwaliko kupitia mwanamemba wetu ambaye ni Cyril Mbweki Muhindo, na wa pili ambaye ni Mkokoma Elifaze ambaye naye ni mwanachama wetu mkubwa. Tumewapa mwelekeo namna gani chama cha kisiasa kinatumika, kwani lengo letu la chama ni kuongoza hii nchi, na tumewaita wao vijana waje na hiyo nguvu zaidi na tusaidiane ili kesho tuwe miongoni mwa watakaoongoza nchi ya Kongo.
0: Ni sauti yake Luangangi Press akiwa su federal DCEF-N Butembo, alipoulizwa Bordi Romeo Nzemere akiwa mratibu wa Fondation Mukokoma, moja wa mashirika mapya ambayo yameingia kwenye chama hicho cha DCEF-N, na alikuwa na haya kusema.
2: Tuko totalement déterminé kwa porter pareil ko totalement palpable kati ya parti politique DCEF-N. A cela, tuna prendre engagement total quand ça concerne la question à jeunesse ya Butembo. Tuta prendre ma mesure, tu vas faire comprendre DCEF-N idéologie ya ikonini et pourquoi la DCEF-N et pourquoi ça y il faut tout joindre DCEF-N, parce que kuingia mkundi ya DCEF-N premièrement kuko kwanza mifano ya baongozi wa inji ambao waliprofiter kwa encadrement ya DCEF-N. Par exemple ya Kambale Mukokoma Elifaz ambaye récemment alikuwa couronné juu ya loyauté na qualité à service ya na rendre ku communauté.
0: Chama hicho kilichoanzishwa na Enock Nyamwisi Mubingi kimemaliza miaka 13 tangu kilipofungua milango yake katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nilikwambia mwanzoni mwa habari hizi kwamba majambazi ambao walikuwa kibeba bunduki walitia hatarini usalama wa kaji kuna kwa karti Kungu ya Sika na Kambali mtani Bulamba jijini Butembo. Ilikuwa usiku wa Jumamosi kwa mpia siku ya Mungu hapo jana Agosti 16. Habari tuzonazo zimeeleza kwamba kuna maduka yaliyoshambuliwa ikiwa ni pamoja na manyumba kunako kata ambazo nimezitaja hapo juu. Kuna watu walioumezwa na vitu kubebwa. Shirika jipya la raia kitengo cha Butembo hulalamikia hali hii ya ukosefu wa usalama, huku wakitangaza kwamba walioperesha katika selile ya Kitatumba Changike karti Kongo ya Sika na selide lopitar kunako karti Kaambali Kasereka Kangiti Jackson ni mratibu wa shirika jipya la raia nchini Kongo kitengo cha Butembo.
3: Population ya mu commune Bulamba quartier Kongo ya Sika na quartier Kambali haikuweza kulala vizuri, kwani wabandia waliweza kuingia pale, waliweza kuanja kwa butike ya Kasereka Vuhingo Merveille pale, wakamtortire, wakamupiga mpaka walimulumiza kidonda cha kabambi sana mukichwa, wakamfungia mukioske yake. Walitoka pale wakaenda tena kwa Katungo Savava Papi, waliingia mushambre na kwenda mkokota na kumulumiza vile mukichwa. Wakatoka tena pale wakaenda tena muselile Kianzike kwa Papa Germain mushofere, wakafika pale wakamomba franga, akawapatia plus de 2000 dollars. Wakatoka pale wake muselile de l'hôpital na vile wakaomba mafranga na matelefoni.
0: Watu wawili walioumizwa wamekuwa kipata matibabu. Kwa hiyo wakuwasimamizi wa shirika jipya la raia jijini Butembo wanaomba kuongozi wenye mamlaka husika kuangalia namna gani mara tena wataimarisha usalama na amani.
3: Maingilisho leo zimekuwa za mingi muvile yetu wa Butembo, na kwa hii tunaita population iweze kukua vigila, na tunaita vile justice yetu uweze kuangalia namna gani itafaa maangete, na tunaita vile service de sécurité kameme iweze kumultiplier tena sécurité ya population na mali yake, kwani leo haikuko akuko na kucha kama tuyasikia mkomina Bulamba maingilisho bia mkomina Mrengera, na hii inakuwa shida. Tunasipozeke population leo inapashwa chungiwa vizu.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika 32. Ni muda kufata awamu ya kwanza ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa Sondiria, jamaa ya Imara Kaungia, wanaopatikana pa Kirungu Utwe pamoja na Muhindo Azora, wanasikitika sana kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kabuo Mbafumoja Ariete, mama Serge. Kifo kilitokea kunako hospitali Horizon tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Alikuwa mke wa hayati Kakule Sondiria wa Katia Butembo. Habari fikie jamaa yote ya Sondiria Paisiro, Pakisangani, Pakinjasa, Pabutembo na penginepo. Habari ni kwa jamaa Bahingana, jamaa Matumu, jamaa ya Madilu Piki, Pabuhika. Pia fikie jamaa ya Sasita Mwacha, Pabutembo, Pakichumbiro na Palubango. Yeyote atakayesikia habari awajulishe wengine. Mazishi tafanyika leo tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, baada ya ibada itakayosomwa kunako Sebe Kadi Sandre. Mazishi tafanyika shamba la wafu Le Copain. Kwa niaba ya jama, Papa Bernard Sondiria, William Sondiria, Azora Kahungia na Marcele, ni wao wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mama Kabuo Mbafumoja Ariete. Jamaa Kambere Nzaruvinga Rula, jamaa Sambiri Bini Mawajipe, jamaa Kikombi Sirile, jamaa Mashauri Josefe, Jane Katibu na Claudine, pamoja na jamaa ya Mbusa Mashauri Charle, wanasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Muhindo Musai, alijulikana kama Pendre. Kifo kilimpata Pakisangani siku ya Yenga tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, kwa saa za asubuhi. Habari fikie jamaa ya Deo pa Muhangi, jamaa Karupao na jamaa ya Nduhi, jamaa Kahemu. Habari fikie jamaa Teobale, papa Masembe, papa Masabu, jamaa Jeremi Mubunga Shofer. Pia fikie jamaa yote ya Kube. Habari fikie wakwe na waliana wa jamaa mahali wanapokuwa, papa Kamba Sujerve pa Msenene, papa Jean-Louis Pakasinga, wote walimfahamu hayati Muhindo Musai, watambua kwamba hayuko tena duniani. Jamaa inakaa pa Butembo Buhika, nyuma ya Epe Katwa, karibu na kanisa la ERA, kwake Engineer Stambili Mashauri Didier. Ni jamaa ya Mbusa Mashauri. Inasainishwa na Mbusa Mashauri Charles pamoja na Kambale Bikemba Mandela, wakiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Muhindo Musai. Na jamaa ya Manuel Biseke pa Muremia, ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Masika Siaria Mubana Dekila. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Katwa baada ya ugonjwa wa muda mchache tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Programu inapangwa hivi: siku ya kwanza leo saini mpaka saa 6 misi itafanyika kunako su sektore ya Saint Philomene kwa Mwembo, na saa 6 kamili mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Katwa. Saa 6 na nusu safari kuelekeza mwili Pabunyuka Burema. Saa 8 ndugu na marafiki watarudi Pangote karibu na kanisa Langote kuendelea kufarishiana. Habari ni kwa jamaa Muremia kia, jamaa yote pa Muremia kiala, jamaa yote ya Hermani paamini Yesu, jamaa ya Valante pa Kalemi Kianzaba. Habari fikie jamaa Isaka Pakatwa, jamaa Mbokani Pakiala, Bartelemi Pangazi Oicha. Kwa niaba ya jamaa Florimo pamoja na Kambale Kisonia Jerlase, wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha Masika Siaria Mubana Dekila. Jamaa ya Honorable Mukanirwa Parwahwa inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Faida Kabira Mariro Solange. Kifo kilitokea tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka huu tunao pa Kampala, na mwili umefikishwa pa Butembo, unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Kitatumba.
wanajulisha kwamba mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Kitatumba na kuelekezwa kwenye kanisa la Kitatumba na saa 2 asubuhi. Baada ya misa pa Kitatumba, mwili utapelekwa kwa makao yake ya mwisho pa Butanji, ni kushamba la familia. Habari fikie ndugu na marafiki mahali pote wanapopatikana. Ni chama ya Mkanirwa imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama Faida Kavira Mariro Solange. Jama ya Paluku Mastaki Bodwe pa Butrahwa. Jama Paluku Mastaki Bodwe pa Butrahira. Inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Mastaki Jabosko, alijulikana kwa jina la Kapi. Kifo kilitokea pa Kampala tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Kinzonzori inayopatikana pa Kisangani, jamaa ya Biasungia pa Butembo na pa Beni. Habari fikie papa Michelle Agronome pa Bulumbi, jamaa yote ya Luhabo pa Kiala Kambale Basorene, jamaa ya Vuma pa Butembo, jamaa ya Watimene Arnolo pa Oicham, jamaa Muyayalo na wote wanaofahamu Mastaki Jabosko watambua kwamba hayuko tena duniani. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Paluku Mastaki Bodwe ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Mastaki Jabosko. Papa Bitungambo anajulisha groupement zote et groupement yote ya Baswa habari ya kifo cha bwana Mondoko Tunga, naichunga Maheru ya na Kianda cha Mwami Mbali pa Matembe Buyora. Kifo kilitokea tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, na mazishi yalifanyika tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Kilo kinaendeshwa pa Matembe nyumbani kwake. Habari fikie jamaa yote ya Kakenye pa Bukenye, ifikie jamaa ya Wetsa pa Luongo, jamaa ya Irumira pa Buringa, jamaa ya Muhola, jamaa Muhola pa Muhola, jamaa ya Masinji pa Manzia. Habari fikie jamaa Kienya inopatikana pa Mwenye, pia fikie jamaa yote ya Madiwe pa Visiki Madiwe. Ni jamaa vitu ngambo imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mwami wa grupma Baswa kwa jina la Mondoko Tunga. Jamaa ya Sete Psikologe Kahindo Kombi Morise na Sete Veronique Maska wanasikitika kuwatangazia habari ya kifo cha Engineer Kombi Useme Bertrand. Kifo kilitokea tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa ya Adame Soma Kuto pa Auberge. Habari fikie jamaa Mwalitsa pa Butembo na pa Goma, jamaa Kombi Fabie pa Butsundu, jamaa Ise na jamaa ya Jambo Jambo pa Butreye na pa Vungi. Waongozi wa Iska Butembo, Ista Butembo, Fabe, waongozi wa USD na USCM pa Mulu, waongozi wa Uyame pa Msenene, Mwami Nzanzu Bonani pa Msenene, jamaa ya Kombi Marco Kanya Nzinga. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Ni sete Engineer Mbusa Murumba Kombi, Kombi Nzori Honore na Tanaze Kashauri wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha Engineer Kombi Utseme Bertrand. Jamaa ya Maranzi Deoda inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kakule Asiwa Julien. Kifo kia rafla kilitokea pa Isiro tarehe 14 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa Mbahinga na pa Butembo, jamaa Matumo na jamaa Sondira Soifa, Prospere na Damie pa Marende Kichowa, jamaa Pilipili Gilbert pa Butarira Butembo, Kakule ya Lala, jamaa Kichowa Urbain. Habari fikie jamaa Salasiele, jamaa Zoera Josefe pa Mtiri, wafanyabiashara wa Isiro na Agence de Transport Isiro, majirani wa Asi wa Jile pamali Raro Point. Programe habari fikie wote waliomfahamu Kakule Asi wa Jile. Programe wanajulisha kwamba leo siku ya kwanza tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, makeshi tafanyika kwa papa Maranzi Deoda pa Kitulu, ni pa Kitulu, na kesho tangu saa 2 asubuhi
Mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Matanda. Saa tatu ibada ya maombolezo itafanyika kwa sekretari katolika ya Kitulu. Saa nne na nusu mwili utaelekezwa kwa makao ya mwisho pa Komba Kitua, kwa makao kushamba la familia. Na saa saba na nusu watu watarudi nyumbani kwa Papa Maranzi Deoda pa Kitulu kuendelea kufarijiana. Ni jamaa ya Maranzi Deoda imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Kakule Asiwa Julia. Jamaa ya Muhindo Mbusa Jackson inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kavira Mbusa Glodi. Kifo kilitokea kwa hospitali ya Katwa siku ya Yenga tarehe 16 mwezi wa mnani mwaka huu kwa saa za asubuhi. Habari fikie jamaa ya Sambiri Lubare pa mama Musai, jamaa Marcele Pafuru, jamaa Sondiria pa Butembo, jamaa ya Manimba, jamaa Kivahimba pa Butembo na pa Musingiri, jamaa ya Obe Kavasawa pa Usenzera, jamaa ya Papa Mbusa Lubare pa Munza Mbae, wote wanaozisha nguo yani friperi, wote waris pakere pa Butembo na wote wanaofahamu jamaa Muhindo Mbusa Jackson. Programu ni hii. Leo siku ya kwanza na saa tatu mpaka saa nne na nusu misa itasoma kunako sekteri Munza Mbae pa Butembo. Saa nne na nusu mpaka saa sita mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Katwa. Saa sita mpaka saa nane mazishi itafanyika pa Kambaida. Ni pandima kushamba la familia. Saa nane mpaka saa kenda ndugu na marafiki watarudi nyumbani pa Munza Mbae kuendelea kufarijiana. Muhindo Mbusa Lubare Jackson ameweka sahihi akiwatangazia bara ya kifo cha mtoto wao Kavira Mbusa Glodi. Jamaa Kambale Mori Mirwa inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki ya bara ya kifo cha mtoto wao Katembo Chimbwako Uze. Kifo kilitokea tarehe 16 mwezi wa mnane mwaka huu tunao usantre hospitalier Caritas Mukuna. Habari fikie mama Mari Pakiondo Ndekere, papa Haruni Pamarundu, shangaa Solonita na papa Kayenga Pabeni, jamaa Sivyolo pia na jamaa ya Kalanga Pambiringa, jamaa ya Muri Mirwa Pangukwe Vikanga. Habari fikie jamaa Kazimiri Palondo. Kilio kinaendeshwa kwa papa Nelson Kibwana Selile Butara. Programu ya mazishi ni leo siku ya kwanza na saa saba kamili kunako shamba la wafu la Kitakanja. Kwa niaba ya jamaa, papa Nelson Kibwana ameweka sahihi akiwatangazia bara ya kifo cha mtoto wao Katembo Kibwana Uzi. Na jamaa ya Paluku Pengele Katina inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Katina Sifa. Mtoto wao ni nzia baki Katina Sifa. Kifo kilitokea pa Kinjasa tarehe 10 mwezi wa mnane mwaka huu tunao. Mazishi yalifanyika pale Kinjasa jana siku ya Yenga, na misa pamoja na mazishi wanajulisha kwamba vilifanyika huko Kinjasa. Habari ifikie ndugu na marafiki wote pa Butembo na kando kando. Wote wa Butembo na kando kando watakutana pa Venika Basha namba 6 kwa papa Pengele Katina. Walikuwa wakingojelewa pale jana siku ya Yenga. Habari fikie jamaa Salari, jamaa ya Mulondi, jamaa ya Matokeo, jamaa ya Zaba, jamaa ya Desire na wote wanaofahamu jamaa Pengele, wajua kwamba mtoto wao Zaba Kekati na Sifa hayuko tena duniani. Jamaa ya Kasireka Zakari na papa Azora wanasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Katungu Kombi, mke wa papa Lozano. Wanajulisha kwamba alifariki tarehe 14 mwezi wa mnane mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa Kisokero Paluotu Vikendi. Habari fikie jamaa ya Shemeki Mutombo pa Mambombo, jamaa Shefu Manzia pa Mashua. Pia fikie jamaa ya papa Atnaze pa Visiki. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Ni jamaa Kasereka Zakari imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha Katungu Kombi, mke wa papa hayati Lozano. Yesu Kristo ni ufufuko na uzima, katika tumaini ya ufufuko jamaa Inosa Nzanzu
inatangaza habari ya kifo cha mtoto wao Mbusa Elyase Jean-Luc. Kifo kilimpata siku ya Yenga tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, na Kenzer kunako hospitali generali ya Kitatumba baada ya ugonjwa wa muda mfupi. Habari fikie chama yote ya Inosa, ifikie Sebeka Kimemi na wazee wote wa kanisa, ifikie wafafariste wote wa Sebeka Poste Katwa programme. Wanajulisha kwamba leo siku ya kwanza tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, saa 1 mpaka saa 1 na nusu mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Kitatumba. Saa 2 mpaka saa 4 ibada itafanyika kusebeka Kimemi. Saa 4 mpaka saa 6 mazishi itafanyika pa Mabuku Mundiba. Saa 6 na nusu kurudi nyumbani pa Butembo Kiriba Furu kuendelea kufarijiana. Papa Inosanza Nzu ameweka sahihi akiwajulisha baada ya kifo cha mtoto wao Mbusa Elias Jean-Luc.

Kambale Kisando Salve anasikitika sana kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Kavira siku Himbire Mami. Kifo kilitokea siku ya 5 tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kunako hospitali Horizon. Habari fikie papa Kavendi wa Rafaele pa Kisungu. Papa Edmo Kisando pa Utike. Habari fikie papa Modeste pa Kabingu na Shamote ya Kandori pa Lubero Mulo. Wote wanaomjua Kavira siku Himbire Magi wajua kwamba hayuko tena. Mazishi ilifanyika siku 15 mwezi wa 8 mwaka huu tunao pamulo wote pamulo wotenge. Ni Kambale Kisando ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wake Kavira siku Himbire Mami. Na jamaa ya Mburibwa, jamaa Mburibwa Jean-Pierre inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Katembo Mburibwa George. Kifo kilitokea kwenye hospitali ya Murenze na saa 10 magharibi tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari fikie papa Elize pa Byambe, pia fikie papa Matia pa Bulambu. Habari fikie Bonde Kabunga anayepatikana pa Bunyuka, ifikie Jimika Reire pa Bulambu. Habari fikie jamaa yote pale Isare Byambe na wote wanaofahamu Katembo Mburi wa George. Mwili wake unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya kwa Murenze na mazishi itafanyika leo pa Isare Byambwe. Kilio kinaendeshwa pa saba kwa papa Mwembu. Ni papa Moise Cosmase na Mburi wa na Mburi wa Jean-Pierre ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha ndugu Katembo Mburi wa George. Pole mara tena kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Mama Matumaini Jacqueline anatangazia wakaji wote wa Selile Salongo. Anatangazia wakaji wote wa Mtembo na kandokando zaidi sana wa Quartier Kambari ya kwamba amepoteza pesa zake tarehe ilikuwa tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Pesa zile ni 66 dolari. Zinachangana na franc na dolari. Anaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye aliziogota kutoka ni kubarabara ya kutoka kwa kubarabara ya kutoka kwa kwa papa meza kwa mganga meza mpaka Salongo ajulishe kupitia redio moto Mtembo Beni. Anaweza ita 09 99 69 89 09 99 69 89. Ni mama Jacqueline Matumaini wa Salongo ameweka sahihi. Kufatana na baruha ya waongozi wa kichungaji katika jimbo la Mtembo Beni, komite ya mlima Tabora inatangazia Wakristo wote wanaoshiriki kila tarehe 18 ya mwezi pale Tabora ya kwamba hakutakuwa mafundisho na misa takatifu ile siku. Nia kubwa ni komite ya mlima Tabora inatangazia Wakristo wote wanaoshiriki kila tarehe 18 ya mwezi pale Tabora ya kwamba hakutakuwa mafundisho na misa takatifu ile siku. Nia kubwa ni komite ya mlima Tabora inatangazia Wakristo wote wanaoshiriki kila tarehe 18 ya mwezi pale Tabora ya kwamba hakutakuwa mafundisho na misa takatifu ile siku. Nia kubwa ni komite ya mlima Tabora inatangazia Wakristo wote wanaoshiriki kila tarehe 18 ya mwezi pale Tabora ya kwamba hakutakuwa mafundisho na misa takatifu ile siku. Nia kubwa ni komite ya mlima Tabora inatangazia Wakristo wote wanaoshiriki kila tarehe 18 ya mwezi pale Tabora ya kwamba hakutakuwa mafundisho na misa takatifu ile siku. Nia kubwa ni forte interdisa l'utilisation des armes chimiques, biologiques et bombes atomiques dans des guerres. Souvenez-vous de la bombe qui a tué plusieurs Japonais à l'Hiroshima. Alors, Hiroshima était le produit de l'uranium
des pays dont il réserve de citer les noms. Voici aujourd'hui le Congo, notre pays, vit une guerre sans nom et qui les innocents, comme si cela ne... voici aujourd'hui le Congo, notre pays, vit une guerre sans nom qui les innocents, comme si cela qui tue les innocents, comme si cela ne suffit pas. Une maladie appelée Ebola nous décime. Cet Ebola n'a pas de vaccin. Que faire alors? Écoutons et suivons les conseils des épidémiologistes. La propreté et surtout l'hygiène. Merci pour votre écoute. Papa Alphonse Kambale Wahirehi a signé ce communiqué. Établissement La Grâce inawatangazia wakaaji wa Butembo na kando kando ya kwamba ina block sima za bei kwa wingi. Zinapatikana ndani ya concession ya Itave pa Butembo, nyuma ya paroisse universitaire, pembeni ya resto cafe la Pastorelle, muche wengi. Kwa mafasirio zaidi, unaweza ita 09 94 05 42 54. 09 94 05

kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, wa baba, wa mama, wa kaka, tunapoanza juma mupya leo, tuko siku 17 mwezi huu wa munane, le 17 août, tunakumbuka mtakatifu Hyacinthe. Hyacinthe alikuwa kule Krakow, mpeno wa msikilizaji Poland. Hyacinthe alikuwa padri, tunamkumbuka leo. Alizaliwa Poland katika jamaa nzuri, jamaa ya asili bora, mpeno wa msikilizaji. Akapata upadrisho, ilikuwa mjomba wake aliyemupadirisha. Mjomba wake alikuwa askofu ambaye alimchukua Hyacinthe aende kukaa naye huko Roma, kule Italia, mpendo wa msikilizaji. Na alipoenda huko Roma kwenye mjomba wake, akamupadirisha, akamufanya kuwa padri. Mpendo wa msikilizaji, huko akapata neema ya kuonana na kumusikia mtakatifu Dominiko. Basi yeye pamoja na ndugu yake jina lake Exerslaw na wengine marafiki zake wawili, kisha kusikia mafundisho ya mtakatifu Dominiko, basi Dominiko akawatuma kwenda tangaza injili. Mpendo wa msikilizaji, mara akaingia katika shirika la Dominiko. Wakuu wa shirika wakamtuma pamoja na wengine wenzake, mapadri wengine, wakaenda kuhubiri injili katika Polandre. Wanasema ya kwamba Hyacinthe alizunguka inji mbalimbali akihubiri, akibatiza wapagani wengi. Alikuwa mumisionari shujaa. Hyacinthe akafariki huko Krakow kule Polande wakati wa siku kuu ya kupalizwa Bikira Maria mbinguni, tuko kwa mwaka wa 1257. Wakamtangaza kuwa mtakatifu mwaka 1594. Mpendo wa msikilizaji, wanatuambia katika maisha yake, tunasema hivi: alizaliwa kule Leka, tuko kule Polande, mpendo wa msikilizaji, Selezi, katika jamaa nzuri, tuko kwa mwaka 1183 wakati alizaliwa. Mjomba wake akamfanya kuwa padri alipoenda kule Roma, Italia. Mpendo wa msikilizaji, akaingia katika chama cha Wadominike kufuatana na kuelimishwa na mtakatifu Dominike. Wakamtuma kutangaza injili, aliwaunganisha Wakristo wa Europa ya mashariki, magharibi, kwa kuwatangazia injili. Alipita katika inji mbalimbali, Polonye, Prusse, Lithuania, Rusi, Denmark, Sweden, Norvege, mpendo wa msikilizaji, akazunguka zunguka. Yeye akaanzisha makonventi kule Krakowi, kule Kiev, na alifariki siku 15 mwezi wa munane mwaka 1257. Mpendo wa msikilizaji, wanatuambia, wanasema ya kwamba wakati ulikuwa mabandia walivamia muji, muujiza ulitendeka. Hyacinthe alipokuwa akikimbia vita, akachukua Ukaristia, sakramenti takatifu, akachukua katika ostansuare, akachukua pia na sanamu ya Bikira Maria. Wakati alifika kwenye mto, kwenye bahari, mpendo wa msikilizaji, kwenye maji mingi, anasali. Basi alipofanya alama ya msalaba juu ya maji, kadiri wanaeleza katika historia, wanasema maji ikakauka, akavuka miguu mitupu, akavuka kwa miguu maji, sawa vile Musa katika Biblia zamani alipovuka pamoja na Waisraeli alipokuwa akitoka Misri. Naye pia alisali akikimbia vita maadui. Wakati alifika kwenye bahari maji mingi, akapiga alama ya msalaba juu ya maji, na maji ikapasuka, akapita. Alipokuwa akichukua ostansuare,
na Ukaristia, mpendwa msikilizaji, alikuwa anachukua Ukaristia na sanamu ya Bikira Maria. Wanatuambia tena gisi kulikuwa kule Kiev kulikuwa njaa kali sana. Sasa walikosa chakula katika konveti. Yasende akasali, mara depozi kayala chakula kimuujiza kupitia sala zake Yasende. Ilikuwa ingine muujiza. Mpendo wa msikilizaji, wakati wa njaa kali tunamulilia Yasente. Yeye anatupatia jibu kupitia sala zake. Wanaeleza tena ingine muujiza ilifanyikana, alikuwa anatembea makilometre na makilometre akiwa na miguu bila kuvala viatu, alitembea makilometre na makilometre, mpendo wa msikilizaji, kwa miguu. Tutamwomba mtakatifu huyo, hata wa orthodoxe wanamjua kama mtumishi wa Mungu, mtu wa Mungu. Tutamwomba atusindikize mchana wa leo kwa sala zake. Hakuna mengi tunayo tulijua katika maisha yake ya mtakatifu. Yasende alikuwa mwenye kutangaza injili, mwenye kumtumainia Mungu, na alikuwa mumisionari shujaa. Kwa hiyo tutasali sala kwa ajili ya amani katika nchi yetu kwa haraka. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Mungu Baba, tunakushukuru na tunakutukuza kwa ndiwe Mungu wetu. Tunakushukuru kwa ajili ya mwana wako Yesu Kristo aliyetuletea wokovu na amani, na kwa ajili ya Roho Mtakatifu anayetujaza mapendo yako na anayetutakatifuza. Tunakushukuru Bwana Mungu kwa ajili ya nchi yetu nzuri ulio Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo uliotupatia, na kwa ajili ya sehemu yake nzuri ilimo jimbo letu la Butembo Beni, na pia kwa ajili ya udongo nzuri huu tuliorithi kwa mababu wetu, ambamo ulitujalia kuishi na kujenga kwa utukufu wako, tukingojelea kuishi katika makao yetu ya mbinguni. Bwana Mungu mwenyezi na mtukufu, tunapiga magoti mbele yako na tunakuomba kwa unyenyekevu wote, utuhurumie zambi zetu, ewe Mungu mwema na mhurumivu kabisa, ambaye hasira haidumu hata kidogo. Angalia taabu tunamoishi kwa ajili ya vita hii sio na maana, na utuonee huruma. Damu ya ndugu na dada zetu inapokulilia hivi toka huko jiji na mitaa zetu, tunakuomba uvike jimbo letu la Butembo Beni kwa jumla, na maeneo yote yanayosumbuliwa na mauaji, kwa utukufu wa damu bora ya mwana wako. Damu hiyo ya Yesu ikinge wana wako, na iwaguse wale wote wanaotutesa ili wapate kutubu na kuongoka moyoni. Kwa maombezi ya Bikira Maria, malkia wa majeshi ya mbinguni, umwamuru Mungu malaika mkuu Mikaeli pamoja na majeshi yake kutupigania ili tupate kushinda shetani anayejitukuza kwa njia ya watesi wetu. Bwana Mungu wetu, kwa uwezo wa jina la Yesu, upatishe haya wote walio na mipango ya giza huku na kule, kwa kutesa wana wako wakungumani wala kwa kugagawa inji yetu, ili waondolewe uwezo wote na nguvu yao ivunjwe, na uangazie kwa mapendo yako roho zao. Katika taabu hii nyingi na ututesa hivi, tunakuomba Bwana Mungu wetu, kwa uwezo wa jina la Yesu, upatishe haya wote walio na mipango ya giza huku na kule, kwa kutesa wana wako wakungumani wala kwa kugagawa inji yetu, ili waondolewe uwezo wote na nguvu yao ivunjwe, na uangazie kwa mapendo yako roho zao. Katika taabu hii nyingi na ututesa hivi, tunakuomba Bwana Mungu wetu, kwa uwezo wa jina la Yesu, upatishe haya wote walio na mipango ya giza huku na kule, kwa kutesa wana wako wakungumani wala kwa kugagawa inji yetu, ili waondolewe uwezo wote na nguvu yao ivunjwe, na uangazie kwa mapendo yako roho zao. Katika taabu hii nyingi na ututesa hivi, tunakuomba Bwana Mungu wetu, kwa uwezo wa jina la Yesu, upatishe haya wote walio na mipango ya giza huku na kule, kwa kutesa wana wako wakungumani wala kwa kugagawa inji yetu, ili waondolewe uwezo wote na nguvu yao ivunjwe, na uangazie kwa mapendo yako roho zao. Katika taabu hii nyingi na ututesa hivi, tunakuomba Bwana Mungu wetu, kwa uwezo wa jina la Yesu, upatishe haya wote walio na mipango ya giza huku na kule, kwa kutesa wana wako wakungumani wala kwa kugagawa inji yetu, ili waondolewe uwezo wote na nguvu yao ivunjwe, na uangazie kwa mapendo yako roho zao. Katika taabu hii nyingi na ututesa hivi, tunakuomba.

0: Jambo msikilizaji, shukrani kufuata kipindi tukae pamoja. Kwa leo tunaweza kuzungumzia katika kipindi hiki mada muhimu sana, namna gani tunaweza kufikia kuzungumza kati ya wakubwa na watoto kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive. Mada hii mara na mara inakuwa kama tabu ndani ya société, huko ambako utamaduni ama culture yetu inaweza kudomine na haiweze kufasilite ama kurahisisha kuzungumzia mada hii kiwazi. Kwa sasa, mtazamo ni kwamba siku baada ya siku, kuna maafa ama matokeo mabaya ambayo inaweza kuendelea kuhusu kutokuzungumzia santé sexuelle pamoja na watoto. Kuna vijana ambao wanabeba mimba wasiotarajia, wanaambukizwa magonjwa ama infection sexuellement transmissible. Na hiyo inatokana na kutokuzungumzia nyumbani mada ya santé sexuelle et reproductive na watoto. Vijana wanajielekeza uko na uko wakipenda kupata taarifa kuhusu mada hii. Namna gani tunaweza kuvunja ukimya ama kubrize silence kati ya wakubwa na watoto na kurahisisha kuzungumzia mada hii bila kuharibu valere za kwetu? Ni mada tunazungumzia. Mimi naitwa Lakson Mubake, karibu kwa wote. Mpendwa msikilizaji, namna gani tunaweza kuvunja ukimya na kuzungumza wazi kati ya watoto na wakubwa kuhusu santé sexuelle et reproductive? Tuliwatafutia ushuhuda ya watu wa moja, mzazi, vijana na wataalamu wa afya ambao watatuelezea zaidi. Tuanze na ushuhuda ya kijana Puissance Jeremy ambaye ni moja kati ya vijana wanaotoka kundi la Tuma Plisi. Jeremy anatuelezea kwanza namna gani amefikia kwa sasa kuanza kuzungumzia mada ya santé sexuelle na wazazi wake. Anatuelezea mabadiliko ambayo imekusha kuwa, yale ambayo amekusha kuanza kuzungumza.
1: Masija ambazo hatukuwa naweza kupima, kuongelea mbele, kusema ma relation mureze, kuweza kuuliza kuambia mzazi kwamba nishakuwa na mrafiki, kusema hali ya santé sexuelle, yale mambo singewezaga kuongea mbele na wazazi. For example, wakati napenda nijifurahishe, singewanaweza kuongea na mzazi. Kwa sababu hatuweza kumalisha na tulikuwa naona kama tukiongea wataweza kututombokea na itatuletea problemi katika jamaa. Kufikia wakati ambao tumefikia, tumeshaanza kuyasema. Siku kama leo naweza mwambia nini njoo naweza fikia wakati mtu anakamatana na mwanamke. Naweza muuliza swali kama na hili. Na naweza pia muuliza kama kuna mariski gani ambazo mtu anaweza pata na anaweza kunishibia. Kitu ambayo imeweza kubadilisha mandalite yetu ni hizi madialoge ambazo ziko na kuorganize na project Maplis na mapublicite za kupita kwa radio. Wakati wazazi wanaisikia, wameshaona kwamba ni lazima kuyaongea kati ya watoto.
0: Ndugu Jeremy, namna gani sasa mazungumzo yako na wazazi inakusaidia ndani ya maisha yako ya kila siku?
1: Hiyo ambayo tushaweza kuanza kuongea na wazazi yasha nisaidia kukua na kamata ma decisions ziko responsible. Donge najua kile ambacho nafanya na kuweza kuevite kila kitu kinaweza tokea. Kwa hiyo ambayo ndeza fanya, sina tena wasiwasi. Marumaza mbele haziko tena muversio moya na marumaza hizi masiku. Paski hizi masiku tosha kwa na maromaza kuongozana mambo ya mzuri.
0: Eske unafikia kuweza kuzungumzia kupartaje experience na wenzako wa vijana?
1: Zaidi sana tunaongea na wajeni kati yetu na nyakati kidogo tuneza weza kuongea na wazazi wa mkatia ama watu wakubwa tena kutupita. Bo, par example ni saa mtu umeja sikia mwili mbaya, uneza muliza juu iko na miaka mingi kupita, saa zingine asha weza kupitia yalo mambo. Na tunaweza mwambia hilo hiyo problemi na ataweza kutushauria kupitia njia mbalimbali. Sababu wakati tuko Andre si wa jeune, experience ni ya kidogo. Na hiyo experience tizianja hatukuwa na kufiasa na yale ambayo tunaweza eshanjia Andre si. Na tunaona lazima yale ambayo yanaweza kutupita twende kwenye watu wiko wakubwa kusie kuweza kuzungumuza limoya. Tusifuate wanaotaka tubakwane.
0: Mama, Mpendwa msikilizaji, wakubwa wa moja wanashikutana wamefungwa kuzungumzia ngono wazi nyumbani na watoto. Mada hii inaonekana kama ni haya na mafundisho kuhusu ngono inafanyika labda na washangazi, wajomba, hao hakuna mtu ambaye anaisemezea. Mama Kavira Ndeke Wanga, moja wale walioshiriki kunako mafunzo ya sasa, anasema kwamba zamani ilikuwa nguvu, lakini kwa sasa wamekusha kuchukua hatua kwa kuweza kuzungumzia mada hii.
2: Zamani tulikuwa naogopa kuongea na watoto maneno ya ngono, na tunawaza kama ni kukosa adabu, na tunafataa kutime, na anasema usiseme kwenye mtoto maneno ya donge, na tunavitaka mvivi, na tunavitaka mazambi. Ndio naweza kusemea kwenye watoto na vinaleta haya, na makanisa nazo wakati utasemea kwenye mtoto maneno ya ngono, na unaona kama unamfundisha tena wanasimani mbaya, tusiwafundishe mbele ya wakati.
3: Moja haupige ngoma, tuishi pamoja kwa moja, tusitengane, tusiepuke mizozano za ukabila.
0: Mpendwa msikilizaji, tunasonga na kipindi ya kwetu. Ndani ya societe ambako tunaishi, sio tu wazazi ama watoto wanahusika na mazungumzo ya afya ya kingono, pia na makanisa. Wengi wanadhani ya kwamba kuzungumzia sante sexuelle et reproductive ni kuweza kuankuraje madebosh vizila fulani fulani. Inaacha ya kwamba vijana wengi wanatafuta habari kuhusu sante sexuelle et reproductive uko na uko, wamoja kwenye TikTok, YouTube na kadhalika, na kwenye barabara uko ambako mara na mara wanapata taarifa potovu. Waganga ni miongoni wa watu ambao wanaweza kutufasiria zaidi magumu gani ama matokeo gani mabaya ambayo inaweza kutufikia wakati uko atuzungumuze kwazi kati ya wazazi na watoto kuhusu sante sexuelle et reproductive. Dr. Mutuza Lusungu Baba anakuwa médecin responsable wa Centre Médical Saint-Anna hapa mjini Beni, anatuarifu.
4: Naza kitu ya kwanza inakuwa lazima ili dialogue na permettre kukue confiance kati ya batoto na wazazi. Hiyo dialogi kuwe ili kila mtu ajue ngambo yake, wazazi waongoze watoto na watoto wajue gisi ya kusikia wazazi. Nikusema mzazi kuongoza ni kutayarisha mtoto, kumwambia uko nakomaa, wakati unakomaa mwili yako itabadilika, wakati itabadilika itakuwa hivi na hivi, isikushtule, na wakati utakuwa nasikia hivi, naomba ujiongoze namna fulani. Ingine shida inakuwa watu wasemee sana, inakuwa wanatama watoto kukimbia nyumbani kwa miaka chini. Unaona mtoto angali iko na miaka 12, 13, 14, anaanza tumika ukije, anatoka kunyumba na kimbia za lamu barabara, sababu hawiko wanaongea na mzazi. Inasaidia pia kuepuka magonjwa, na kuepuka magonjwa ni kusaidia inchi kuwe na vijana wenye wiko nguvu, mwa wanaweza saidia inchi. Inasaidia pia inchi kuwa kimya kama watoto wanekala nyumbani, sababu hawatakuwa wanaiba, hawatakuwa wanapigana, hawatakuwa wabeamtimeame, hawatakuwa wanatumika kumakije usiku. Yote inakuwa faida.
0: Napenda nijue daktari, wakati sasa mtu anazungumzia wazi mada hii na watoto, riski gani ambayo tunaweza kuepuka? Nikisema matokeo gani mabaya ambayo tunaepuka wakati dialogue inafanyika wazi kati ya wazazi na watoto kuhusu sante sexuelle reproductive?
4: Ya kwanza ni hii wanataka ma kimombo education du fils. Nikusema wakati mzazi yeye peke anaongea na mtoto anafata majibisho yake. Ya pili kwa wanawake, hata kwa wanaume, mamimba yenyewe mtu akuwazia, hiyo inakuwa risk kabambi sana. Magonjwa sa vile ukimwi, benorajie, syphilis, hiyo wanaita hepatite virale, magonjwa yote napitia kunjia ya ngono wala ya damu, sababu ya kutoka kuongea mtoto ataipata. Mzazi ya kuongea na mtoto, kunakuwa pia shida inaweza kabula mtoto na mzazi kwa malo kwa yote, sababu mtoto anasema wazazi wangeniambiaka sama sige kamataka ile njia. Yeye atakamata kosa, anasema kosa makini ya wazazi yangu. Tunaona mzazi na mtoto wasemeshana tena.
3: Tukae pamoja, tukae pamoja, tukae pamoja.
0: Mpendwa msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia kwamba mazungumzo kati ya watoto, wazazi na waganga kuhusu sante sexuelle et reproductive ni moja njia maalumu sana ya kuweza kuboresha afya yetu. Pamoja tushirikiane ili kuweza kuboresha mazungumzo bora kuhusu sante sexuelle et reproductive. Mulikuwa nami Laksone Mubake kwa utangazaji. Kwa heri.

0: umubiri w'amarushi arera tubwire ko kinywa hakina cyuma hakina cyuma cyuma okay tukende imyecho none choria nayo kina kende okay sawa
1: enje kuhusu ebitololo base lubanza lukalire nero ne leta yetu imana tu wa teacher batahe matuburire leta yetu kunduka ye yaia okome ulo area laba mutu ane ya ke bandu bana masha chingula maizine wo mubutembo mutu ane yubutembo muse echondo ba machingule izine mizumari lakini ebita si mu baluba pandisha byo kuba maizine ayu maybe obu babya bya machimu niruka ye yaia twanganalwa na balwa na ndiyo okwiko somebo inje tiro bakasha tambuno twabiri yatimye ebraserie ngashe wende omwatsye muwana tsuka ye yaia tukasha chingira bwenu lakini iyo buri asera kandi buna mulubu ashatrewa chikari ko ya sungange shonzero kwa nombo ya mweme buta ye banji ya malabo tulutu wetu karaka ye lave kundi mutu wanga aretevu kandi indi inamu inamu solomwa hoiri ya herawa sari watu ya kola niruti mutu buri ya leta chisi abakulu siba tude tereshu eshu izine shubu wabu watu de tereshu vindunga matelawa ya berewe butembo shakiriyo mizumari ya berewa eshu sabuni mweze esaibu na yabi kaso nditu hamako. Okay. Nerio basi, eletana yena mwere kani biche bibi yabi kabia.
0: Ok. Hey. Nacho ono?
2: Ahone ija Krizostome. Injecha itu nga subachu kubazazi.
0: Apalo wana mwishu mwishu kubazazi?
2: Sine rimbulu wana mwze.
0: Ok.
2: Nero mwze. Mdedonga ni mwzazi.
0: Wama isubi ya loko.
2: Nama isubi ya loko. Ok.
0: Wala bazazi wama isubi ya kolubanzi.
2: Ok. Kuhunde, chilo mongendu hiviri. Abazeba ne muno bakatu mabana bokindi ali sheshwa mbede omwana omura ne akanditsa ndia akiyabilwe uko bo shambo wabiri bihira fash akekubura chinga donge
0: baba omwana
2: ne donge tutu ikase tubetu kwa bahana ndege no obubi hiya wabana ebo akali shiraye yu atari to ikase atuka na holubanza lugalire
0: wala
2: oi
0: byane bile bile abalwana. Okay, sawa. Tukima ya na mama? Echo no? Okay.
1: Echo ngata kirisha bua.
0: Sumba mura igonde.
1: Cheche abaseka be no eri awaka putu wako. Ne babalwa ne baganabo. Iko sungu mulo ninya biri buto ko musiko yi no munji nya buto ko wonde. Ne rabazazi bakabulanga bere bat awahinga ukashabya mukwe. Na batreke bane ne bana musheka baseka betu beno bakabathola kwa hotel akabo je kaba ikezi kushibine ka ine kaba ikezi obo mbaraka ibyo chebe na mutu ali wetu eno
0: ne na baba baseka beno balairi kwa mana
1: yes balairi kwa mana
0: akunde akala ngirango kwa mabebu troko yukaenda nine ashamu butra kwe
1: ye nonye ni balo na tu aba katambara koko na nyoko akobasika ko chitia chitia eriwati mukamu bulai binya karam
0: namba abasika bano bakaire kiraye na na mamurondia noro na musungire
1: yeah
0: namba no emetia makure yisure mochi
1: yisure yo yisure yo
0: bas mama anet
3: nakajaribu kocha abana betro ababari bakashendwa bakayatumika manake kumbe echeribu akotsebo echere la yero kuba kashendabo ibana tuwiri ibana hongokero muzaja mungashendo mwana uyu akakola mubiri mulebe na akabya tumika mbaka tumika mu restaurant mbaka tumika ku hotel ukandishwa mbushari kola yo na mubiri iyo mubiri wewe ni asasa shonjingo ndio ejo chikatufika ya akoba na betu abo bukali
0: abana bakabatswa ko nubusana nensala nichi
3: abana sibu bakatutswa kusitwashi niwambo tukabulanga nemulo yo wabana ribambo bamayigenderia kwa atawa nguwe utune mu mwadibisho mu nyumba iwoshishira umwana ni abiregenda
0: abantu makamputwa nabwa chiko ko security sina shinga twangana shata kachoko Beno bandu marebe abangamenya byonde kende ke gutsama ne chumkwa utukumbe chinsi chabulere eriwe wika etwa na usajyo kapita abalume bana mutsungwa ndeke bakatsunga wana bahe bakana hike yo ure bakakurira mbu bamahikwa mu nambali ku munwe kutse abalume bakatsunga babata
4: abalume tinga mutsungabo ne tsungabo zano ko kutsungabo abanyu bamenye bana mutunya nyasa amashonzera mwiyi. Nyo tawe tubanye tukanshira tose.
0: Bakaitwa bate
5: washinja abazalone bakarutsunga noka omobero bahikira kweno bae bakaitwa muhanda nero mu kazana lya bashakulu nabanda nabande baramande nabiri kali omukulu remo berekera kiro kiririna ibakalendera ne shombundu banyina shubu obune libo kutesho chita chete omukulu mwana ere tikachere babwera shombundu bakadashe shigasho Bakaenda se bauto kumbundu bakaenda nacho kwa makao mambeno bana watu bakaya nero munivwe munabwire usana yo leta ya bwo biri yori eberi ya leta na yo beri ya leta bo bwo biri kusidere cho usana akana biri kutunga bwo ambeno wangabua sasa eri bwo na rubia abenga bikare shalera chikale kino tuwa hona usana abakolo bakolo tukabwera abo abaka usikana myatsi yayo na bwo ali bana babyango bakahona nero bwo tubuto ba civile tuwana shahara tote nero kwa tuwa kwa manana bo tutia Ili biambu chana mataja.
0: Chana mataja.
5: Ae. Ndiyo kabisa.
0: Kunde, yungu niyo naberi rike naberi ke mwavi ya swabe na naberi mwa apa za lendo. Baka lubalia nubuka mwabu waka pita. Baka bali mutu webi inywa. Baka natutu wa baba enrako trotia. Mduwaka shakuli mayatupa. Alo. Tulutuwa yoko chitua. Miati ya renga ikanabia. Neno.
6: Njiyo kwa namu na ye trakaseri. Sito rebu watu tetuka alua nabu. Lakini vitu wala ngiriko bariere. Yerebya etukaluruko bakalani kushangwa ukasha uniko moto iwashishira babirira ho chibeneta na chindieri uwabirira sha unene olfranga ke kukale he barriere lakini baneti yabio binemwira bandu bomukofizio wabishala biruko mukanjeka lyo mukatikati ambo amande di mil ni abiria sha nenene hamu yerele he barriere tu ni mil fra ni mil fra lakini wamabela bokabaneti yako Basho wa mabela kubariere kumukati, oluwa nzilo wa mabitu ikana, tuka laira tuzaha, basi, tukase tunayana lengori ya lehe bariere, ya bebenete vio vio kusangwa, ukase uka utikumbesu wa humera ne bariere, lakini wa mabela oluwa nzilo wa mabitu na usuta luwa uoteko, tuka watu basi, watu watikira ya bebenete vio tuvia luwa hose luwa anza.
0: Ok. Na chende, choto wangabu kukovye, kwa ba lumeba katu ngawa,
1: Nje ngabwe kucho ma barriere avri amanene ende newe bikinwe ne nange lakini ma barriere ni manene
0: yangana byanga banga
1: yangana byanga tano
0: hayi na hayi
1: bikindwe ne mbiri ne kakuka ne ndando Eh ni mo barie ne tukwa chimba tu hano ukaye wa malavi mushene no kale hera haria wa maserenda no kande ne ne yende no kochira lucha musu suko takerero kerebigore iwe mundu mu mu wibichindu kwashare ha mabariere manga na uto kwa singa ne kashire tukapokera ko singa kumbi bana omunde chingumi mwana ye bariere enguma na amabariere tanu omohe no kane ukibichindu kana naka kebadie nera tukaga na ukwecho
0: na simuto yumangalerere
1: achie tukelerande tulifuka bulanga tulerere hai
0: na kapita naye wapi
1: ha a shaute kiribu shaute kiribu
0: nya muna muna ute bateri ya kuhina nzanzo bonane
1: ah duke fina mubonero
0: na shaute kiribu
1: na shaute kiribu
0: na bakaba kunye kunye no
1: tubye kunye no
0: Aya ya. Na shanga sunge chiribu. Mushakuru.
7: Wasinja muka na bwa kombere. Tutre ano sha ari kinduku. Yuka ni kinduku yo hano. Eshe towa. Ebi muri asira. Na kwenene ndi kungungale baya na mabya mushakuru. Kungungale baya nonka. Baba beryanga katosaga yokatusunga yole impiro kobunde bulamu nero olya ngatenoka kumbi ata kumbi basi yihi nero mwacha kuwirago oma obana mbwe wa uyama bya benga na shanga tukirishu byoko chindo chatalya
0: lake baba yoma bere bya hali ko mandu nende
7: e baba ino table wetwe
0: okay
7: Ada hali okubakala nibi wa baba no mama bi mama bi
0: tiba notable ala hai
7: notable ali musite makatrol
0: avon notable wa no ali katrol
7: nero shari na brand na bakaji lakini usisite civil yuko usiko chiro sigirite ya chiro nero bundukala kire no mwiji ere seluwa ye mwikako atuti lono lwa bereri nero nembino yu kumbi yu love you much yet Munga langrabe no nabe no bindu kumuyi. Na ro bashe tukala kero muyi mweno. Eh apo
0: mbu. Chama tokekana no table ni asobe no
7: eh. Eh eh. Ndichecho wotewo.
8: Na ro wabwe no ya ne mateye mulala kwenu. Eh ko chito cha mulala ko haria.
0: Eh.
8: Eh.
0: Bas. Sa chere chende tubweri aho. Ama ne chotu nalya bulaya ichangana labicha icha labibwa. Mama,
3: achunga takivua nicho ko ngoko tunemkanio ko basonduli abetu aba. Tuti papa sosibe mwaka na buacho ngoko tobia tomto shishira ba tukwa hikama be shombondo. Tuti katuli funa musungwa na ba tauti shombondo. Nenje chunga buwa aba kalutsunge noka aba abiri bi momyanya ya ba notable ne bakapita lenga. Kumbe bane mutu ongoza. Mba hili nani salongo yo mabalabala. Mbaba la muha, yes, mshia munga kola yo mabalabala, balu meovuli munga vya kakola. Mbaba munga kola yo muheyera, yei. Ajitwa tatsemerajwe. Echi ndi chotu wabitu wabiri tsemera, hibishu wa umuhu mawe mbundu. Nerine tutuko yibula hitu balutu. Aba katasha kwa mererabe noka ni bahe, aba kasha shibu wa yesho mbundu. Nibwa kasibe sungika. Ibubu batalia shibu wa yesho mbundu. Itu wabulanga makasera hai. Njia choji kanyi tuweka yumu mwiwe tuwe viti hindi.
0: Basi. Tukabu geranga okono. Okomu wakabu mwuri nari ya abalu wa nana bambesa.
9: Wasinja uka shambe chinyua. Ino kwa chone ya tuwabra shangala kutsebe tsebe. Kondifuli ya kula hituwe mbo nunga yikabu wa hiti. Bo nero. Nkuu wanali wacho hambere sotisi file. Nimiachili vili ya bakulu. Tuwabra bora naba. Tuna watrahe mbondo wa relukumuji. Watrahe kumbe hali yunga vita. Na watrashi kata rashi yeti ya wira yira. Werewe tukwe. Nirugoni utuko gulaya mbuni ya duji. Nekutu watuko utibu ya duji ya mashashiraha yikwe. Mbere mbili hikakono. Kulwa ya shukwa talera mbondo. Duji mbona ishi hikakono. Nero werewe tukwe. Nerukutre utuko wako yoko vore. Basu kanda pa kwa nebi. Neruko ni wana hano nebi ya mahikana hano. Eru wanafunga nwa maisha huweyo. Neru wakana hikinjuwene. Neru wanziru wa meni shari. Neru abandu wikereyo. Wakabu wa. Ima na mumba kumba kuwa na kurofo hoba. Neru nji muna wanda. Basu mlangasha ulamo inosa. Kumbe tutu walu erokochi. Ukumu yi wetu. niku wambo wamiti kalange yushi watu budi anambondo. Hatu na bobo we kunde omanadamu umpe waishi mochi omapo hall ni bandunga atwe. Me esho mbondo esho. Na ba ukona mabu wachi shubari yari kunde ngalu haruna. Ena ya butrem nzume ndi asarhonda na mndi yaruka nukale hamil
10: utipo
9: kona mala watu ne kalungu lumbe na mama bana mba a nembiri herona ukashare ha netu ali babiri menaseji abantu
10: muri mu caprizo mo ha
9: sipozo omro mane berekara kwatbo na mana kerie so hubu heri wahe eri butuno ngai usha hiko hanu mu karti mu kwambo ni singe mparcele luku barrier ambaru tu ukare ha wangabi ukaya no kwer ngasenge metre wa vuke barrier na rahumbu batrumbu wale netu ka abakulu bakulu ba nandi batake hemambo nikuamba a
10: esho nataka kajeto amala boko bariere yiso andisha rokoyi
9: atabutire jeto balushe shubariere esho ndi hini shonzire shimuli ukani lwa botse boko yemuli eske enandro nebichindo eske hano utafauti halitira che nyinga hikui abibi twalebia hane rute luto yangana mu bariere me ndando ile kalin katrisa nikombo ni aveni balushe shu ma aveni washe yango mabaye unge bakadi akarumu nda chingoma
10: okay
9: hey. Fama buera, Juan Renga. ¿Por qué te has tocado a Chende?
11: Candía Massa.
9: Okay.

0: Kalo muka rionunga ni fimbo omobunyumba kwa kebunu. Asi kama niba kelikuba ningu uyu.
1: Tana nimefanya nini? Semu natuwe ya kabure.
0: Iwobore mepango ya utuplanifio bunyumba. Injena nzire mwele vere.
1: Hile mambo siku kwai. Hundyo mobunyumba ama nuba kate ngeraha uma oluko lebe weteko. Mobunyumba na wezi kuwa tena buzito.
0: Eturu ye benefisi yetu ya kwa veke. Si ya mahika. Nari uka ndukandi buka kusho utichi.
1: Tuikare tuso heresho. Nataka nusu tuitie ndani ya shamba. Nase nesekashare hamatera uma na yoto kande butono.
2: Siri ya amani ndani ya unyumba ni kupangia franga pamoja. Injeka wage sena ngaso herolu franga madami ya treho. Nanjo uriti yenyeba zeba lituachiaka.
0: Nagiritu kamu nabwiri eriutoma tukereso hana madami. Kundia matunda we aveke wakara kabandoba toke retunda kagala na rehanga nakuuma.
1: Chakula bora ndani ya ndoa ni mazungumuzo.
2: Pamoja
3: tujenge jama yetu.
2: Onone mulage we food security basu baswaga FSBB
0: kombobu wa matanine sabeka.

Ebola ni ugonjwa hatari sana unaoletwa na virusi. Ugonjwa huu unaambukiza kupitia kugusa damu, jasho, mate, mkojo au maji yoyote yenye kutoka mwili ya mtu au nyama aliyeambukizwa. Kati ya alama za ugonjwa huu kuna homa, maumivu ya kichwa, kutapika, kuhara na kuvuja damu. Ili kujikinga wewe na familia yako, osha mikono mara na mara na sabuni. Epuka kugusa wagonjwa au maiti bila kujikinga. Musile nyama ya pori au wanyama waliopatikana wakiwa wamekufa. Ripoti haraka kila mtu unayezani kuwa na alama za ugonjwa wa Ebola kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kuenda haraka kwenye kituo cha afya wakati una alama za ugonjwa wa Ebola inaweza kukuokoa maisha na kusaidia kuzuia kuendelea kwa ugonjwa huu. Wanamemba wa jamii, mtu yeyote ambaye amefariki na Ebola anaweza kuambukiza na hapashi kuguswa. Kwa kukinga afya yetu na ya familia zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima kwa kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Jilinde, ilinde familia yako na uilinde jamii yako. Huu ni ujumbe kutoka kanisa la Kianglikani nchini Kongo kwa msaada wa washirika wake, kati yao Christian Aid.

0: Vistedem, c'est notre choix, notre famille et notre fierté.
1: Mwanama vyo weyo matipango kwa mavihola kwe.
2: Na demedela na yasha kufa, mambo ya uzuni.
1: Abandumu shiba kandi luma horora kubu mahaberechi.
3: Mwanama vyo weri umakuno. Renu abanuma kahola, iba gendera nako.
1: Ngo mungu wakata karebu ga heche uwo, ngo mungu luwa noa.
2: Semwazi warebu hao heche uwo, renu tulio mumu ulu heche unzo chebola.
1: Neru ya virinu ya tubola bola yete, na tuwefanga bola yokwe.
2: Kupiganisha hii magonjwa ni rahisi sana kwa kufata shauri za waganga.
3: Mwa mikono. No kila wakati
2: omwikore sherivu kuti akasabu na mayetu wene
3: ama kwa kutumia gel alcoholique
1: nerio wo mberego muhanda ewo luwate bitoko lupitali oluri haku hinawo
3: kabla ya kufanya kazi yeyote
4: nawa mikono
1: embere wulie
4: nawa mikono
2: unapotoka chooni
4: nawa mikono
3: ukataka nyonyesha mtoto
4: nawa mikono
2: unapobadilisha vazi zake
4: nawa mikono
1: bolesi yareka tukaheria imani yetu
3: mwanzi wa shoyambo yambo tureka.
2: Na pale tutakuwa tunapiganisha magonjwa ya hatari ya Ebola.
3: Ononi mula ya kasi roko sebeka.
5: N'écoutez pas n'importe quoi, car vous n'êtes pas n'importe qui.

Asante sana ndugu wasikizaji, mweza mukafata kipindi kipindi levu kia Eko Bikomat ONG RDC, na mkwa mmanja sikiliza kingilio kia kipindi kietu kia Laboratoire Adieu la Gloire, kwa kipindi tu ya leo juu ya afya. Na tutaweza kusikiliza Lwanzo wa Nyenze na wengine kufatana na kipindi ambacho tuta wapitizia kwa leo. Alors tukiwa kutekniki na Dieu merci Kaini, mimi Maombi George Makeo, tuwezi tuka angalia yale ambao Dieu merci Kaini ametu utarishia tufate.

0: uwere orimanire chindu echo na maenda mpake Goma profese yetu guvernema provincial iichinie Goma isi baro batunyega akasaru hande okobabro tunyega unasingo kobabro tunyega akasaru hande yako Mungu atuwe tika ya kasaru hande yako katasha tusoba ako kunde baka waka wangwa laaniwe anayevuka mupaka bon alor mutu watuwa bike Goma tuwa mayasungana na bakulu abakulu mba tupo kera tuwa madefantre ekovigonom omo nivo eye ministere omo organizasyon eye ministere provincial omo nivo ye Goma mutu wa defantre yu tuwa mayasungana na ministre oyu wabi na neho komu uloyo Troma lo kwa ho, troma ya defendre ekovigonom oko gouvernement provincial embere esha esho mukulukulu owe provins oyo wabia hoko muulu oyo omuulu balangire chindu echo tukaba simisi tuweta busobolero ebo mbalangira mbu chindu chingana chino chama sungike wetu Nazareti mama wabatiye chindu chino ikao mbe tuhambere racho tutoki richi erichi etucha nario mba tuhandikere bereba ebe babe beratas ibiribwa bata atukabatuma echinzas mukaya mukasungana na bakulu muke mwa basungana na bakulu alo nabo batasha libaya ngo bakita sha hamberere chindu ichi chobat nario mtu aenda atuma ike area bakulu tukachinzas mukaya mukasungana na bakulu Mukia mwa basungana na bakulu alo nabo batasha libaya ngo bakita sha hamberere chindu ichi chobat nero mtu aenda atuma ike area bakulu tukasi mwato kerepokera recherche iku wetu alo omulu batupokera bomo batie mutatu kwa kwanza ku INRB na banya INRB na bomo batie muende ko la komeda hayoni ma laboratoire makulu makulu Alor, omungwa kaya tutsuna kutse akaya tuwa ticha. Tuwa mabia, etuwa mabingiru kukunguru. Nuwa mbuya bia kunguru, ea bandu makumi ine na sita. Omu kunguru, ea bandu makumi ine na sita. Omungu mwa tuwa ticha, itwe ngaba naba kasire Nazareti. Bas, aba kasire omu chihocho baka wambu. Echeo chobabare wanera niwa mbu umuyi wabare wanera unashi watu nababare tuwanera kunde tukasa ranga ukubili ndambi eno msasia katu kukubili ndambi nero muanda maprofesa profesa yetu enobabare yango bakapu kayayo omungwa kaya tuwa ticha omukunguru weyo tuwama yalwa wakaberi owe kwanza mwasere Madagascar Ehiya me ini mukongomani yuwa virikala e Madagascar. O wakaveri ni mwana winyuri mberishi nyukunda mbiano. Baka mwolamo munganga wanyongi kakule kitoko Germain. Edawa ama iwama lusha. Edawa baka olamo kovigonom. E kovigonom ya malua ini ya kaveri. Edawa ya kasatu. Nayo muya lwa muya yasungi kwa omo munanga watu mo professor obulanda Lubumbashi mweria
1: mukatanga mweria
0: ayo yu yata sha sungi ke ya kavere bon pharmacie oyu wakukutaya yayo omungu ampokera brahola mwaulire emberia lusaye dawa iwe ya kasatu kundiyabya yu yabya proclamer mo ya kasatu bon malheureusement baka ulamu mana COVID iyo yabia iyo mana COVID oui. Alor mana COVID basi omungu apokere omu farmasye wetu oyo mcherche mwa abilushe dawa iyo yo mobiro bisatu bene alinga miezi fulani abilwa mwaka satu basi ama tusiania alor inga sunderibu aneti omomulo oyo mtoto kirere kola recherche eye dawa eye ngana tukiriwa ticha oko mafleo awaka tusumbua kutu oko fleo ngulu eyabia iye nyo kundambia yu omu mapatoloji

0: Tunakushukuru mpendwa msikilizaji kwa kipindi maalum. Tunakushukuru msikilizaji mpendwa kwa kuwa umeweza kujitahidi kuja kusikia kipindi Akili na Afya Yako Sante Mental. Kwa kweli tumejitahidi kusudi tukuletee mada tuliyotayarisha kwa siku ya leo ili afya ya akili yako ikuwe njema. Katika studio
1: ni psikologi Kahindo Martine kutoka Sante Mental Ngandi Lama.
2: Hapa mama Katungu Wanza kutoka Sante Mental Ngandi Lama.
0: Bas, mimi ni psikologi Roger kutoka Sante Mental Ngandi Lama. Kwa siku ya leo, ndugu mpendwa msikilizaji, ningejua kama tutaongelea afya ya akili na komunote. Sijui afya ya akili ni nini na alama gani tunaona kwa watu wa afya ya akili, mama Ite?
2: Asante. Afya sante mandale. Donge afya ya akili ni wakati tunaona bongo ya kichwa ikikuwa na madhara inaleta afya yenye haina haina msimamo, mtu anakuwa na comportement ya mubaya.
0: Asante. Kweli ukipopata madharao ya matatizo ya afya ya akili, kuna kwa alama fulani fulani unazoonesha, unazoonesha alama fulani fulani mgonjwa anaonesha,
1: alama fulani fulani ambazo zenye mgonjwa anaonesha atakapokuwa na afya ya akili inayochanganyikiwa, kuna kwa kukosa usingizi, kukosa apeti, kukosa gisi ya kujikomporte mbele ya watu, unashindwa gisi ya kujimanifeste. Donke unaweza sikia mahaya zenye hazina sababu, unasikia boga yenye haina sababu, kukatala kukula. Unda kuta mtu ashakuwa na katala kukula, unakosa kama ni yae, anaenda kwa izole ye peke, anapenda bakie ye peke. Unda kuta mwingine anapenda ajiue. Maki ni malama za mingi sana. Mwingine ananjaona venye wengine habaone, anasikia venye mwingine hasikie. Mwenye unakuta mwingine anashindwa jikosandre kukitu. Manque de concentration.
0: Ndiyo, asante sana, na ndio maana hiyo tumefungua kituo chetu ku Sante Mental Ngandela mpakita tumba. Quartier Kambali cellule l'hôpital. Kusudi tuweze kusaidia watu kutoka katika hiyo hali mbaya mbaya ya afya ya akili. Kunakuwa ingine za alama sherti mama itu ongezee tenye nani aliweza kuacha?
2: Asante. Kuna alama nyingi kabisa zile ambazo utaona kwenye mtu akiwa na tatizo ya akili. Unaona mtu huyu anania kuwa anacheka na hakuna jambo lile ambalo linaacha anacheka. Tenye tunataya marir imotive. Unacheka kwa

0: Nini? Hakuna sababu, hakuna lolote. Ah, unaenda ona mutu mwenye iko na tatizo ya magonjwa, anaenea kuwa mkali. Kuna nini? Kitu kidogo mkali, nasema na sauti kubwa, sentapapiga. Hawa na kubokse. Hii ni matatizo ya akili, imemtuma kusudi atie ile comportement. Wengine unaenda ona wanakuwa mkutokusema. Hii ni alama nayo pia yenye utaona kwenye mgonjwa wa akili, hata sema anapenda tu ikale tu kimya, anakuwa na yenye tunataya monologi, anakuwa anasema maneno yake pale yenye hautasikia. Kwa kweli alama ni nyingi. Kuna kuwa ingine yenye tunataya angiri, mtu anakatala maji, atakumalizia hapa juma na haya shitiaka kwa maji, anaanza tosha harufu mbaya. Ndiyo, ile ni alama nayo kubwa, ile ambayo utaona kwenye mgonjwa wa akili.
1: Unaweza kutunguza zingine alama, kwani unakuwa stajeri kwetu kufaa perfectionnement. Umekuwa nao, umeona wanaonyesha alama gani?
2: Ndio, wengine wanakuwa na matandazo suicidaire. Unakuta tunapata pale mgonjwa, yeye anapenda tu ajiue, wala anawaambia muniue. Ile nayo iko parmi maalama kutotokea nje mgonjwa. Mnakuwa kule na mgonjwa, mtu mwenye hatokea nje, anabakia tu saa zote mkitanda, kukatala kukula, gisi mama amesema, kukatala kunawa, ama anapitapita,
0: Ndio.
2: anagusa kuiki, anasema kuiki,
0: Kukile.
2: ana vyote vyote anakuwa na melange. Sote atavanyamaza, sote atasema sana, sote anasema kuchenye hachimuone. Zile zote ni maalama.
0: Ndio kabisa.
1: Tukishukuru watu walio defendre pale Istembu Tembo, tulikuwa hadi pale wakidefendre kupata grade ya bachelor licence neuropsychiatrie. Tunashukuru sana, tukapenda kazi mliofanya. Tukasema basi, Mungu ashukuru, Mungu amaitie katika society kusudi mweze kusaidia watu watoke katika magonjwa ya akili. Kwa nini watu wamepata magonjwa ya akili, mamaite?
0: Kwa
1: Kana kwako,
0: nini? Kwa
1: watu
0: nini watu?
1: wamepata magonjwa ya akili.
0: Ah, asante. Watu wamepata magonjwa wa akili, sababu zinakuwa kabisa nyingi. Tukiona alama sababu ya kwanza, sababu ni maisha. Shida za
1: Ndio, ndio,
0: maisha,
1: ndio, ndio,
0: shida
1: kabisa.
0: za maisha zinaacha mtu
1: Kabisa.
0: anagonjwa. Unaona mtu anakosa ukosefu wa kitu. Unaona watu hawasikilizane katika jamaa kabisa. Unaona mtu anaingia kwenye magonjwa ya akili. Unaona kunakuwa baba na mama wanaanza kukotana katika faya yao, katika unyumba. Kutoka na mtu mmoja katika ile faya mwenye ataingia kwenye magonjwa ya akili. Kunakuwa ingine sababu, si sasa ni vijana ambao wanatumia mapombe za mapursandaje ya mingi, wanatumia madroge. Ah, kisha unaona vinachanganya akili, ile nayo inakuwa sababu. Kwa kweli mtu alikuwa mzuri, lakini deku au sibitema, unaona akili imeenda ovyovyo, na ni mtu mwenye alikuwa naiko mzuri. Ile inakuwa sababu ya pili. Kunakuwa sababu ingine, psi martine. Unaona mutu kwanauliza kizazi, ndani ya
2: Mtu
0: kizazi
2: anapenda jue
0: chao
2: vya mbali vyenye haezi weza na kujua hata.
0: naona mlikuwa ka mutu mwenye aligonjwaka, sina mwingine amekuwa gonjwa.
2: Ndiyo.
0: Nayo pia inakuwa sababu. Kunakuwa sababu ingine,
1: Ndiyo.
0: sinema aksida.
2: Maksida.
0: Nazo pia zinaletea magonjwa.
2: Ndiyo.
0: Unafaa aksida, unaenda gonga kichwa chini au kujiwe bongo, kuna kwa bralma ni servo donge bongo inastuka na pale unaenea tosha pale magonjwa ya akili beleni. Nakumbuka gizi beleni na wanazalisha kwa mama parvanduze wanakokota kichwa ya mtoto kisha saa inalashe bongo ya mtoto inastuka kisha mtoto kwa komala katika maisha yake anaenea ingia kwenye magonjwa ya akili.
2: Ndio na mimi ndaongeza tena na ingine inakuwa kama mistuko za maisha. Kwa mfano mtu unapoteza mtu wako wa karibu, mtu mwenye ulikuwa unapenda sana anakufa. Vile vyote vinaletea kama magonjwa ya akili. Ama unapoteza kitu, ulikuwa mtu na kazi, kazi yako inakia haribika sibitma, unakia stuka tubo. Gari par example uko mbose unatumanisha vitu kule kisha gari wanakia ilunguza munjia unashinda kisha kujimaintenire na magonjwa ya akili unaingia mwai.
1: Umeweza kutuonesha maana ya watu kukua katika magonjwa ya akili na ni kweli sherti mtu asipokuwa na resilia asipokuwa kujisaidia akitegemea Mungu sherti kabisa ni katika magonjwa ya akili. Na ndio maana katika Sante Mandala Ngandelama tunahudumia watu wetu. Adresi yetu
2: inapatikana Kitatumba chini ya kanisa ya Bima. Donke tuko presque tuko mu avenue mwana hospitali ya Kitatumba mekote ya kanisa ya Bima tuko 3e parcel kutoka kanisa ya Bima.
1: Ukifika pale unashuka tuli Sante Mandala. Tunakuwa na pangate pale na imagine kwa pale kusudi tusaidie watu. Lakini kuna kwa kitu moja imenikuza sana. Kwa nini watu wa Varunga viko na kufa mbio mbio? Mama yeye anapenda kutena na moja juu. Niko kwa radio moto jana asema juu Varunga vina kufa juu ya nini? Ile ni actuality unisaidie na utaina na makwalo. Juu hata watu na Butembo. Fukondo wa Beni Goma juu hapa Butembo kana kufa hivyo.
0: Asante kwa kweli. Na sisi wakati tuko na fanya kabisa hivyo
1: utafiti
0: ndio tunaikala tunajiuliza ni kwa nini watu wanakufa, ni kwa nini wale ambao wameingia katika faye zao wanakufa mbio. Unaona mtu amelunga anakufa, tulijiuliza
1: nisemane ini semane
2: mwameme
0: anakufa. Tuliona sisi wakati tulipokuwa tukitafuta
1: utafiti
0: tunaenda ona vijana wengine wanalunga na walishakadanganya wengine wasi.
1: Ndio ndio.
0: Tukaona ile nani kwa sababu
2: vijana kama unapata msika usitamuoa oa tu ule wakati uko na changa changa mambo. Simu naharibu maisha wengine.
0: Ndio. Tuliona ile ilikuwa
1: chanjo
0: moja. Kabisa. Mama
1: Martin, leta neno la tia moja.
2: Ndio na miendeza ongeza yengine inakuwa kutosikia ya wazazi. Tunakatala sikia wazazi. Kwa mfano, mzazi anakuambia sema basi, wewe gisi mama pala ametoka kusema, wewe utanifikishia hapa watu wangapi? Utanifikisha kapa watu wangapi leo ni huyu, kesho ni mwingine, kesho yake ni mwingine. Donge ya bref infidelite iko parmi ye binaacha watu ba mingi wanakufa leo. Wewe mkiana utadanganya basika watatu wala taba mbili. Na wewe msika unenda danganya mkia bakiana ba mbili ama watatu useme huko nabo abo peke. Kisha ubakisha kia kuleta kwa kula mambuzi wanaona buma save. Esho save. Masave bakisha ziona wasema bubwa huyu naye njoo yanaenda kwa shaka nikulea kwanza kusia baseka sie kukulia balo na babati. Mtu anakupa leo tena na kesho anakupa tena kesho niko na mwingine mwenye uko naye. Ili nakwa parmi machanjo fidelite.
1: Ukifanya utafiti vakasuba ba mingi uwe vifinji na mingi. Fanya inventory yako.
0: Vafie wanakuwa kama njo wenye wanakuwa wengi.
1: Vafie njo mingi.
2: Vafie vagarso njo wa mingi.
0: Vagarso. Kwa kweli asante.
1: Kwa kweli wakati nilipo ongea na journaliste Jene nampenda sana, alinikuta pale kuangalia, akasema kwa nini watu wamekufa zaidi sana. Na nikapata pastori mmoja akaniambia kweli wanawake ko wengi kupita wa garso. Donc basi kwa shoko wa mingi kupita wa garso. Jumba wa garso iko mba mai mai, iko bazalendo, iko nani. Na kuzaliwa bana kufaka mbinya, basi kwa shoko wa mingi. Ifo garso mwifu wa jere watu wa mingi kusudi. Pawezi kwa sedi. Na sasa, nirwafia njobi shangia mwa maso, ma framaso, shangia mwa dini ya uvyo uvyo. Unaingia mkatika kanisa mbu, dadi muna pata mwana ume. Atakuwa kisha popisha tu ameoa kisha ponafanya ni niko mfumu na wanaoa ule mbaba, na hiyo katika jamaa inaleta shida tatizo. Mungu aliniambia sema akikukatala ibo utamunozi ndio unaenda wao munozi ana kuwa kisha kutokana na namna gani puruke basi kato jikazi tukue hata na shanga sasa kuna watu bie kuna msaka watu munyumba. Kudiko wazaka kusenda bunyuma chuo napata maisha bi kumbe hakuna kitu. Kama upate bwana kuwa kimya. Na ule bwana asikina kuwa atakotesa. Kama upate bwana kuwa kalme usisumbue watu.
2: Ndio baba mie selo kostangu na mie nino naka kama sie wasika tunawanaka kama finalite tu yote ni bunyumba.
1: Bako watu shaka pata bunyumba kwa wata shaka kaniko bunyumba.
0: Sasa na wengine niko pale. Sasa, sinafaa tunambiana, tunambia vijana wetu, wasichana wetu, kukweli umesema, kama Mungu anasema hauta ingia kwa kunyumba, baki ya hivi. Lakini sasa na vijana, nao pia, kwa nini wanadanganya? Wasichana, kwa nini? Si kila mtu nafaa naangalia responsibility yake, kama haupendi kuoa ule. Acha kumwambia mambo ya kumpenda, ya kumtia katika nyumba, ya kukua bibi yako. Acha na ile. We, ambia tu mwenye unapenda, kusudi, njo mwenye kwake tu
2: bibi yako.
0: Juna bengine bameingia mumagonjwa ya akili. Tu mambo ile tu. Alishanidanganya. Sasa watu hawana tena roho ya kuvumilia, njo ile wanaingia sasa.
2: Roho ya kuwana.
0: Sini shida.
1: Ni shida kweli, kabisa mamaonesha, na ndio maana wame ni ambia pa mesaji, seme wakarso, wasi wanapenda, wabibe jonishi hibia, ndio maana basi kwa chukuna fale ovi, ovi, kusudi, wabaona, wabakamata, wabaona, wumimba buku muni, wumimba, unasa, ndani luwa mungu, nirahana wuni, ndio wasika, wana kuna fale bie, atika nga dadi, kaneni kakapata, lo kapata, hivi na nene kusudi, wakarso, jambo wakarso, wana kakishuna mwili, anakupenda. Niribwa, kweli, nila kidogo, nero sasa pali kuna kwa shida ya kababi nye, itacha, na bengine kukosa mwaye, kuwa mwanamke leo ni ngavi, basi ya wikisha mwosa, tunajua kwa wakati ambeli.
2: Sasa ngandi,
1: sasa
2: na sasa ngandi.
1: Wala wala sasa ngandi.
2: Ni kwa njia saa ya kose, izi masi.
1: Kwa mweshe wa kwetu kasomero, njomu, kwe kwa tungali mvendu.
0: Na kasomero nayo pia
2: imekuwa msengandi
0: moskatreve. Ndio
1: na ndio tukiongelea mambo ya afya akili, kwani tumeona watu wengi wameingia katika mambo ya akili, kwani wameteka katika vichwa vyao mambo isiyowezekana. Na ndio maana sisi kama wa psikolojia sherti tuongoze watu wote waweze kujua ukitia mambo mabaya baya katika kichwa chako utaingia katika mambo ya akili. Kupitia ndalama tunakuwa na service gani?
0: Tunakuwa na service ya psikiatri, yani kupana dawa ili singa za bongo zianze tumika mzuri. Tunaingia pia ku psikoterapi, wa psikologi wako pale kusudi wasikilize wagonjwa na wapatie mwelekeo. Kunakuwa pia sosioterapi. Sosioterapi wa sosiologi wanashuka kwenye wagonjwa, wanaenda ona wanaishi na muna gani, huyu mama, huyu kaka, huyu dada aligonjwa kwa nini, tutamsaidia na muna gani juu tumeenda ona maisha yenye kunaishi. Kuna kuwa ingine service, tunaingia muservice ya spirituality. Tuko pale na baumunie kusudi watuombee, ta nikisalimia padri Angelus,
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Kanisa, kuna Supa
1: Omonia.
0: omonio wetu, kuna kuwa
1: Valeri.
0: na omonie Valeri, naye pia kunasaidia wagonjwa kusudi tutie mambo yote kulaini.
1: Asante, tuki umeweza kuonesha kazi gani tumefanya kwa kituo chetu tukiwa na masarifu zetu zote. Psikiatri ni kuweza kutunza alama zote za magonjwa ili mgonjwa akuwe la tatizo. Sosiotherapi, spiritualite, yote na sosiotherapi na kweli kwetu kusante matenga ndelama au takuta deset, mafinya deza, bila deset, mekuta watu mekufa kufa kuli kwa ni tumekuwa spesialite katika hiyo mambo. Tukiona Chef de Travaux Kombi, tunapongeza jamaa yako kwa kupoteza mtoto wako kwa Hindu engineer alikufia Bunia. Tunasema pole sana kwa kupoteza huyo mtoto wako mtoto wako aliyekuwa kwetu mtu wa lazima sana. Tunakupatia pole kwa wanerupsi kiatre wote.

0: personne wamekufa hapa juu ya kumanipile kor yenyewe iliua watu wame na wame wame katala kuna wame kuna sekwa unaona mikono sana vudiria usiguze maiti likufa na unaguza maiti mtu amekufa mwende muziki kisha Paulo atamotasha gumbu sayo nitika tele da komandere kidogo
1: basi komandere niko pale ndugu zetu dada zetu tungelijipa moyo tunasikia mahusia ile ambayo tunapewa juu tukiona donge ma resilience zenye zinakuwa katika mwingine njo zenye zinaacha ina tunakufa kwa mfano kwa hizi siku si wanganga tumeogopa sana tunaogopa kwani tunakufa sasa kwa sababu wengine hawajali naona se wamekuamba wameambale nini de mortel mwili mzuri lakini wakati wanatupatia sisi wakaaji tunaenda tosha kisha saa unatosha mwili mu
0: saka mortel na uko damu
1: kisha kutakuwa nini ino sibana kwa sasa na wamekutengenezea mzuri juu
2: asikondamine
1: watu na serkeye si tunabatia kama serkeye kusudi tuba tubachunge mzuri lakini sasa imekuwa mzuri zaidi inafaa tungeliangalia sisi wakaaji tusijiingize mvitu vyenye vitatutesa juu muna munganga naye saa utagonjwa munganga saa atakatala kukugusa sutaona mubaya naye anasema akose huyu hajali na maisha yake naye anasema mimi nisife naye anajichunga anakutunja na hakukugusa utasema hapana hawa waganga tena hawapendi tena wagonjwa ndio maana inafaa tunasaidiana katika maisha
0: shit tusaidiane kwani kwa hiyo 13th epidemi sisi waganga tumekufa wengi kwanza kupoteza waganga wengi daktari amekufa na roho sirije amekufa ame na wengine wenyewe walikuwa pamoja na wiko kusete hata mtoto kusete na ndio bwana watakuta oh ni Ebola business mnatunga shit tujichunge kwa kuweza kumaliza maneno kama na hayo kwani kwetu deja ukifika kusema ngande lama tumekuwa na mazili barrier ukifika kwetu kunawa mikono na kuingia juu hatupendi wangu watu wakufe juu tuko tayari kusaidia watu kusudi watu katika magonjwa ya akili juu huyo amekufa ni kwa akuwa anafanya kazi hiyo njema na amesaidia watu wengi mela lakini ona tutapata serevo ingine wapi sijui si unaweza kuanza mambo gani kwa hiyo Ebola inasumbua watu
2: ndio mimi ndeza zungumza tu kuhusu ya respect ya mesure barriere juu tukikatala kurespecte ma mesure barriere tutaendelea kukufa hata kama tuko nasema tuchini ya rungu wala wa population nasema sisi iko Ebola ya makuta osilo ndio ataweza atakuwa ya makuta ame tu respecte kwanza ma mesure barriere tutakwenda na kuya makuta nyuma na tusha respecte ma mesure barriere hiyo watu wanaisha watu wiko nakufa sana
1: nakumbuka ku regi des zones nilikuwa pale nakumbuka wa mama wako naeleza sema nduku biko naeleza benye bamekufa tena anasema pana baba mmoja alikufa akachungwa na kiana wake nalishaoa balisha andikisha maevitansio walisha donge walisha prepare mariage si babake akakufa na edadesmene naye alishakufa apredesmene naye amekufa sasa wala hawa wamama walikuwa anasema seva nduku ase vadi patu vangele acha tunarespekte tutaisha donge kuko na kuwa venye vameona vadi situ kamate tu ma mesure de barriere kusudi mwenye ata apona apone.
0: Asante sana tukikuwa katika emission sante mentale akina afya yake tukongolea sante mentale la community tukiona matatizo na tukumba katika hiyo hali yetu tunakuwa nayo tuweza kuonesha alama zote za kuonesha kama mtu amekunjwa katika akili na kweli kuna kwa alama fulani fulani ya kuonyesha kama tuko katika

0: hali ya nguvu ya magonjwa. Ndio maana watu wanaanza kuogopa vituo vya afya. Wameke matanda kuchakata. Unamshugua bakuni. Wakasaga yuji.
1: Wakasaga Ebola.
0: Ambu, ukifika matanda, wana kukamata. Ukifika kato na kukamata. Oruke, Mungu.
1: Kisha sasa kitatumba. Kitatumba na parlo pli. Kitatumba basha ogopa wagonjwa. Mbu watu viko nakufa. Ukienda kudawa unakufa. Hapana, usiogope dawa.
0: Ninafurahi sana wanganga wa hospitali ya Katwa, kwani kulitoka Mungu asema niko naweza kama ni bongo nikatunza mgonjwa bila kuvala gabi, bila kujiproteji, tukapeleka kusete ibu alitoa tukwesi ni kwa nani ondoka na hola mdaktari wote amekufa. Hamuji kama ni kweli sante bandela community mjue kama msipea tu hospitali ya kidogo mtu ana magonjwa ya akili mnapeleka kusante bandela yetu ngandelama tunakuwa na vipimo kufika kwa watu kufanya vipimo mazile bareto iko tayari. Kama uko Ebola tunakutuma kitatumbo na pale. Kama uko magonjwa ya akili tunakushuhudia. Kama kuna tapepo tunakupeleka kwenye
1: kanisa.
0: Leta adresi zetu.
1: Tunakuwa mukartier. Quartier Kambali, selile de l'hôpital numero 45. Ni pale tu kwa Andrea ya Hôpital General de Référence ya Kitatumba. Chini kuegliza ya Babima pale utatukuta pale kabisa. Utakuta pale wa psikologi, wa nganga, wenye wako napana dawa kwa ajili ya kusaidia wagonjwa wa akili.
0: Na kweli Mungu ametusaidia kupitia wapatana yetu, tumepata apare kubwa zaidi ya kuweza kuchunguza magonjwa ya akili, activity cerebral. Kufika pale, utapimwa ubongo wa akili, kupitia kushepimwa ubongo wa akili, tunakuwa na specialist tukuandikia dawa, tunakuwa na psychiatrist watu tukuandikia dawa, na kweli unakuwa katika hali ilivyo, kwani tukwa sala de kuta yetu tutakusaidia sana kusudi akili afya yako ikuwe njema. Na tumesaidia watu wengi, na kweli watu wanatusaidia. Tunatunza magonjwa gani?
1: Tunatunza epilepsy, yani magonjwa ya kifafa. Mirezi kukojua mukitanda kuumre ya miaka zaidi ya miaka 6. Tunatunja problema ndo yote. Kama unakuwa magonjwa namna gani ya kichwa, unakuya kichwa ya kuluma bila sababu unaluma yote, tunaitunja. Tunatunja pia kusahawa, tunatunja kabisa.
0: Na kweli tumekuwa na ushuhuda wengi wagonjwa wetu tangia 2014 tuko pale Kitatumba. Watu wanakuwa na ushuhuda nyingi kama tunafanya kazi gizi ilivyowezekana. Tunaleta neno kwako ya mwisho.
2: Ndio, kwa hiyo tunahitaji population yote kujua gizi magonjwa ya akili iko sasa zingine magonjwa. Tusikue na katala kupeleka wagonjwa kwa hospitali na inapona.
0: Asante, magonjwa ya akili napona, na tunakuwa na mastrategia mupya kuweza kuwasaidia watu wapone bila tatizo yoyote. Mama ite.
1: Basi nasalimu wote ambao wanatufata, na tutii na tujue ya kwamba magonjwa iko na ina tiba.
0: Nikusalimia familia Tapo Kera, tunawapenda sana kwani tumepata daktari. Asante. Katika studio tulikuwa
2: na psikologi Kahindo Martine kutoka Sandi Mandali Nganji na
1: mama Katungu Wanza.
0: Na msiru ujetu kusalimia psi Muisa, tunakupenda sana. Sandi. Chao.
2: Chao.

0: mais d'Ebola. Ainsi fait à Boutembo, le 10 août 2026, par les rapporteurs adjoints de la Task Force Guy Ngabo, confirmé d'Ebola. Ainsi fait à Boutembo, le 10 août 2026, par les rapporteurs adjoints de la Task Force Guy Ngabo. Tout. Bila ubaguzi, akuwe ni askari, akuwe ni mzalendo, akuwe ni mtu wa ranga gani, ikiwa kama ataendelea kudefie au kukataa maekipe za riposte, tutamutafuta na tutamutia kwa makazo ndani ya yenye tunaita karantene au CTE. Ni kwa ile bwana journalist.
1: Lakini hakuna fimbo.
0: Fimbo ni kwa mkaidi, ikiwa kama hawatakubali, watapigwa tu fimbo kwa sababu hatupendi ugonjwa utapata mchumo. Mshakulu omukoseye wa gouverneur ye padri Patrick Kasolene mwaka tuvrekira itukaka na yoko mwasi omunene wali okobutuku ubukoni wa barengera na ubukoni bune mwita abantu bulunda hunda chikabereka itwikala mu mushakulu tukaona tukaula mu task force ni chikundi chikandi endelea chikatumika pembeni eshi mukose wa gouverneur na lengwa nene chikundi chi ni levia nga twanga décourager aba kaendelea baka sabote ama ekipe au repost retendevia isibendi tumikandeke kusangwa ne mwatsi abere byoko butuku tunemu langira abandu bakatula tulokomebere eya babere hola na bakabe hola ebe bire byakofirme ke ni bola na roko echo si chindi twanzisha kusangwa kadiri bano mutu tulokomebere yo kadiri rumu kunivu kata kivya omo kominote mohu nene. Tamareka, tuwa maatua langire vya lava chayala, tuwa maatua langire vya lava mizedere, tamareke tuimia amaamuzi. Tuwa mabu watute, oa ushava na tulatulo komevere, ya waholi, avalia holomobola, eritsuka muna wire, vayi kaze vashiali wabu. Ese va shingira omo population kuti omo communauté kusangwa ba watu va kingira omo communauté obukoni bukande yena na bukande tutema kusangwa ebola yikita kule ngango kone risasi rikita omo echi etukande lya tukobwa tuti omo pango yu aliyokuva nduboshi abye muzalendo abye musuda avye mundu serikali aliati amavya amava nekana omuhali ya bandu ama wali wakati watulo kwa mbibili ya bo kumbinya minya minya inya shialeka adida shialeka chikundi chino tukandre mkwesa tum
2: invité du jour à la radio moto
3: invité du jour à la radio moto
4: merci beaucoup tumabikuwa mam chendecho tukwame sasa Echindi cheva ange du ciel bonne nouvelle tukasuru mo chindi chalaba amoyenga yalaba tukwame huye

0: nikupe.
1: Tunamshukuru Mungu mtakatifu, yeye mwenye aliweza kutulinda kwanza asubuhi hadi sasa, na tunashukuru wapendelevu wa kipindi Echo des Anges kwa hiyo bidii ambao anawekea kipindi hiki ili kiweze kusonga mbele. Kwa siku hii ya leo tunakuwa na ndugu wetu Remia Samana kutoka kwa ngamba pili studio. Mimi ni Masimengo Adelar, pamoja nanyi tutaweza kuandamana katika kipindi hiki. Bon condition de culte, surtout shalom chez vous.

Ndio tunashukuru ndugu wetu Remes kwa kuweza kutuingiza katika kipindi kwa parti ya kwanza ya kipindi yetu gisi tunaanza na matangazo fulani fulani. Ni shukrani kwanza kwa wale wote ambao unafata programu ya inisiasio ndani ya chama chepcha wa Ange du Ciel kwa kuweza kutarajia siku kuu za wa malaika na hizo maagano zinazoweza kupitika katika masiku kuu za wa malaika. Hiyo tunashukuru wale waongozi wenye kuendelea kushindikiza watoto kupitia hiyo mafundisho mbalimbali ndani ya madwayene ama maparukia huko na kule. Na ingine ni kushukuru pia wale wote ambao wanaendelea kufata program zenye zinapitika ndani ya chama cha wa Ange du Ciel, yani hiyo kuheshimu hiyo rep yenye tunajua kwetu kama wa Ange du Ciel. Waongozi wote ambao unaheshimu hiyo rep tunawashukuru kwa hiyo kazi ambao wanaendelea kufa ndani ya magrupe zao mbalimbali kuanzia kuyo adoration hiyo maasenyema na hizo maluanje zenye kupitika huko na kule. Na tunashukuru pia wale ambao wanakuwa wa Ange du Ciel wa parukia ya Ngengere kwa kazi ambayo kunaendelea kufa katika parukia yao huko na kule ndani ya magrupe mbalimbali hasa mafundisho na kuweza kuhudumia watoto kwa mambo fulani fulani, kwani na kwa siku hii ya leo tarehe hiyo tarehe 10 mwezi wa 8 tunajua kwamba huko kulikuwa encadreur Christelle ambaye aliweza kufunga ndoa huko katika parokia ya Ngengere. Na tunawatakia pia siku kuu njema kwa siku kuu njema ya mtakatifu wao Clara wa Assisi ambaye anakuwa mtakatifu wa kubeba jina la parokia, yani Saint Claire d'Assise ya hiyo parokia ya Ngengere. Itaweza kusherekewa siku ya pili tarehe 11 huko. Na hapa tuna kwa maprogramu ambazo zinakuwa huko kupitia machama mbalimbali ambazo zimetayarishwa huko na wa Ange du Ciel pia wametayarishwa kwa kuweza kufanya mchezo yenye itaweza kupitika hiyo siku ya pili tarehe 11 ili waweze kufurahisha wageni wote ambao wataweza kufika huko. Na ndio maana tutasahau kushukuru wale waongozi ambao kunatarisha watoto hawa sawa Age Sylvina, Age Tantine pamoja na wengine huko, kila mtu kwa jina lake na kwa kazi ambayo kunapitika huko. Na tunatakia pia matayarisho mema ya hiyo sesio ya wasempatiza ambao tuweza kufanyika katika duaene ya katedral pale kunako parokia hiyo hiyo tu ya Ngengere. Yani mweza wakati mwafata hiyo tangazo ambao tumegusia sana Ngengere Ngengere, yusiko hiyo parokia na kuwa na baraka ya kuweza kupokea wageni. Na ndio mnasikia kuna kuwa na wale ambao wamefunga ndoa katika parokia hiyo. Kulikuwa hiyo ambao likuwa sesio yenye ilifanyika kwa siku zilizopita ya duaene katedral kwa katika duaene hiyo parokia hiyo ya Ngengere, mkutano wa zone pastoral pitikaka katika parokia hiyo ya Ngengere. Na hiyo session itaweza kufanyika le 21 août, itaweza kufanyika katika parokia tu ya Ngengere. Na ndio maana waongozi wa duaene ya katedral wanatuambia kwamba tuweze kukumbusha tena wale waongozi wa maparokia kwa kuweza kusasibilize wa Ange du Ciel ndani ya parokia zote za Duene Cathedral ili sesio hiyo iweze kuwa na sura nzuri. Hiyo inakuwa tu tangazo zetu tulikuwa nazo kwa siku hii ya leo. Mtatambua kwamba siku ya kwanza iliyopita tuliweza kuanza tema yenye kusemea juu ya sakramenti. Na hiyo siku tuliweza kusema kwamba sakramenti ni alama ya kanisa yenye kutupatia neema za Roho Mtakatifu. Wakati uweza kusema gisi sakramenta ni alama ya kanisa zenye kutupatia alama za Roho Mtakatifu, tukaweza kusema kwamba yule mwenye hana sakramenti hata moja ni mtu mwenye anakuwa na hana hata na neema moja ya Roho Mtakatifu. Na kwa hizo sakramenti tukaweza kusemea tu aina ya sakramenta zenye zinapatikana katika Eklesia Katolika. Tukasema kwamba kuna aina tatu kubwa kubwa za sakramenti. Na hiyo aina tatu ya sakramenti tukasema gisi kuna sakramenti yenye kutufaa wa Kristu, na kuna kuwa sakramenti ya utumishi, na kuna kuwa ya tatu inakuwa sakramenti ya uponyaji.
hizo ni sakramenti zetu tuliweza kusemea hizo siku ya kusema aina tatu kubwa kubwa ya sakramenti, na kwa sakramenti yenye kutufaa kufaa wa Kristu, ya pili inakuwa sakramenti ya utumishi, na ya tatu sakramenti ya uponyaji ama sacrement d'initiation à la vie chrétienne, kunakuwa pia sacrement de mission, kunakuwa sacrement de guérison. Na kwa hiyo sakramenti sasa tunasema kwamba ndani ya hiyo aina tatu kubwa kubwa kunakuwa sasa na sakramenti saba zenye zinapatikana ndani ya hiyo trois groupes. Na hiyo ndio tutaweza kuzungumzia kwa siku hii ya leo, na tunaweza kusema kwamba katika aina ya kwanza ya sakramenta ya initiation à la vie chrétienne ama sakramenta yenye kutufaa wa Kristo, humo munapatikana sakramenti tatu. Na hiyo sakramenti tatu kunakuwa sakramenti ya ubatizo, sakramenti ya usabitisho na ukaristia takatifu. Na kwa aina ya pili, kwa sakramenti hiyo ambayo inakuwa ya utumishi, kunakuwa sakramenti mbili. Kunakuwa sakramenti ya ndoa takatifu na kunakuwa sakramenti ya ukuhani. Kwa aina ya tatu, kunakuwa hiyo ambayo inakuwa sakramenti ya uponyaji, hapa kunakuwa sakramenta mbili. Sakramenti ambayo inakuwa ya kitubio na ya kupaka wagonjwa. Na hizo inakuwa sakramenta saba zenye zinapatikana ndani ya aina tatu ya sakramenta yenye tunaweza kusemea hapa juu. Na kwa siku hii ya leo tutaingia sasa kwa aina ya kwanza ya sakramenta, na hapa tuweza kutaja kwa hizo sakramenta zenye zinapatikana katika hiyo aina ya kwanza, yani hiyo sakramenta zenye kutufaa wa Kristo. Tunasema ya kwanza ni sakramenta ya ubatizo, ya pili na kwa sakramenta ya usabitisho, ya tatu na kwa sakramenta ya ukaristia takatifu. Tukianzia na hiyo ya kwanza yenye nasemea juu ya ubatizo, tunajua kwamba hiyo sakramenta ya ubatizo ni sakramenta yenye inatufaa wa Kristo, kwani tunakuwa viungo vya mwili wake Kristo. Tunasema ni sakramenta yenye natufaa wa Kristo, kwani tunakuwa viungo vya mwili wake Kristo. Wakati unapata sakramenta ya ubatizo, ya kwanza unaingia katika hiyo ambayo inakuwa jamaa takatifu ya Wakristo. Hiyo inakuwa kitu kia kwanza. Kwa sakramenta ya ubatizo unaingia katika jamaa takatifu ya Wakristo. Ukishaingia katika hiyo jamaa takatifu ya Wakristo, unakuwa pia ama unaforme pia kiungo kia mwili wake Kristo. Maana kunakuwa parmi vile viungo venye vinaforme mwili wake Kristo. Pour dire, mwenye kunatufata kwa sasa amesikia kama haya pataka ubatizo, ajue gisi haya ingia kwanza ndani ya jamaa takatifu ya Wakristo, na yeye atakuwa na miaka ngapi, akuwa na pesa ya namna gani, akuwa na hali ya namna gani, yeye haya forme viungo vya mwili wake Kristo. Ni kujikaza ili tuweze kuingia katika hiyo sakramenta ya ubatizo. Hiyo sakramenta ya ubatizo pia inatuondolea dhambi la asili na taka zote. Tunajua kisi sisi wa Kristo, sisi wote ama sisi wanadamu tunazaliwa na dhambi la asili, ila kisi tunajua kupitia Biblia takatifu na kupitia mafundisho za Eklezia na za Katikisimu, tunasikia kwamba kuna tu mama Bikira Maria ambao yeye hakuzaliwa na hiyo dhambi la asili. Sisi wote ambao tunapatikana duniani, wale ambao wanaishi kwa siku hizi na wale ambao waliweza kuishi kwa siku za zamani, nao pia waliweza kuzaliwa na dhambi la asili. Na tunajua gisi dhambi hiyo ya asili ni dhambi yenye iliweza kupatikana ndani ya shamba la Edeni, wakati wazazi wetu wa kwanza Adamu na Eva waliweza kumuasi Mungu. Na ndio hapo anatuambia pia tena hiyo sakramenti ya ubatizo inatuondolea kwa dhambi la asili na taka zote. Pour dire, mtu mwenye anapita katika hiyo sakramenti ya ubatizo anakuwa pia na hiyo neema ya kuweza kuondolewa pia kwa dhambi fulani fulani, hasa hiyo dhambi la asili na taka zingine zote. Kama tunasema taka zingine zote, mtu amezunguka na mambo mengi, kwani shetani anakuwa tu karibu na mwanadamu. Na wakati shetani anakuwa karibu na mwanadamu, anamuingiza kwa vitu visiofaa ama vitu visiompendeza Mungu. Sirtu kwa hali zetu za siku hizi, kunakuwa vitu visivyompendeza Mungu ni vitu vyenye vinafurahisha sasa mwanadamu. Vile ambavyo vinafurahisha mwanadamu
vingi katika vitu hivyo havifurahishi pia Mungu. Hatuseme vyote vyote ambavyo vinafurahisha mwanadamu havifurahishi pia Mungu. Kuna vile ambavyo vinafurahisha mwanadamu na vinafurahisha pia Mungu. Sasa tunasema kwamba kuna mambo mengi yenye yanafurahisha mwanadamu na haifurahishi Mungu. Tukiona kwa mfano hii maisha ya mondialization tunaishi siku hizi, ama evolution technologique ya maisha yenye tunaishi siku hizi. Watu wengi wanaishi tu ku a la mode, kitu kenye kinakuwa anapenda naye aingie kwa kitu hiki. Utaweza utapenda uimite kitu fulani kenye uliona ndani ya telefoni, uliona ku ekra televizeri, uliona ku mtandao fulani, unapenda nao uweze kuimite kitu kenye uliweza kuona. Sasa wakati utaweza kuimite hicho kitu, eske ni kia kufurahisha Mungu ama ni kia kufurahisha we mwenyewe? Na ndio tunasema kwamba wakati unaingia katika sakramenta hiyo ya ubatizo, kunakuwa parmi hizo ma avantages zetu tunasemeshwa sakramenta hiyo hiyo ya ubatizo, hiyo ambayo inakuwa ya tatu, tunasema kwamba ina inatuondolea kwa dhambi la asili na taka zake zote, kwani kunakuwa mambo mengi yenye na kumbanye dhambi la asili. Kunakuwa nukta ya ine juu ya kuhusu hiyo sakramenta ya ubatizo, tunasema kwamba inatushirikisha kwa fumbo la kanisa. Wakati tunasema kwamba inatushirikisha kwa fumbo la kanisa, hapa tutarudia tena kwa hiyo nukta yenye tuliweza kusemea kwamba kwa wakati unapata hiyo sakramenta ya ubatizo, hapo naingia katika jamaa takatifu la Wakristo. Ukishaingia katika jamaa takatifu la Wakristo, utakuwa pia na umeshirikishwa kwa fumbo la kanisa. Kwani hiyo jamaa takatifu la Wakristo inaonekana waziwazi kupitia makanisa zetu huko na kule. Na ndio sasa kama hauyashirikishwa katika fumbo la kanisa ama katika jamaa takatifu, unaweza ingia katika kanisa fulani ama unaweza ingia katika kundi fulani, na kama hauyaingia katika jamaa takatifu la Wakristo, pale utakuwa na haufai kitu. Hizo nakuwa katre avantage zenu tunasemea juu ya kuhusu sakramenta ya ubatizo. Na kisi tunasemea juu ya kuhusu sakramenta ya ubatizo, tunasema kwamba mwenye unatufata kwa wakati kama na huu aweze kuona kama je nishaka ingia katika sakramenta hiyo ya ubatizo, ama nishaka shiriki hiyo sakramenta ya ubatizo na mina iishi. Kwani unaweza kuwa na umepata hiyo sakramenta ya ubatizo, me hauishi yale yenye sakramenta ya ubatizo inakuomba wewe kama mwanadamu. Kwa mfano, gisi tunasema kwamba wakati tunaingia katika sakramenta hiyo ya ubatizo, tunasema kwamba inatufaa kuwa viungo vya mwili wake Kristo. Wakati utaforme viungo vya mwili wake Kristo, ujua kwamba hapo takuwa na umeweka mwili wako kuwa takatifu. Na wakati utaweka mwili wako kuwa takatifu, taka zote za movu shetani, viungo vya mwili wake Kristo. Wakati uta

forme viungo vya mwili wake Kristo, ujua kwamba hapo takuwa na umeweka mwili wako kuwa takatifu. Na wakati utaweka mwili wako kuwa takatifu, taka zote za movu shetani hashike yale yenye sakramenta hiyo inakuomba. Tunasema kwamba hiyo sakramenta inafanya nini? Inatushirikisha kwa fumbo la kanisa. Eske wewe mwenye ulishapata hiyo sakramenta ubatizo kweli ama je umeshirikishwa kweli kwa fumbo la kanisa? Kila mtu anakuwa na jibu lake moyoni mwake. Mwenye anatufuata kwa wakati kama na huu, na ataweza kujijibia ye peke na anajipozisione kama sakramenta yake ubatizo yenye aliozaka kupata ina mafaa kwake ama haina mafaa kwake. Kuna kwa hiyo ambayo inakuwa ya pili katika aina ya kwanza, inakuwa sakramenta ya uthibitisho. Ila mtatambua kwamba katika Ecclesia sisi tunapata kwanza sakramenta ya ubatizo na kisha tunaingia kwa sakramenta ya Ekaristia takatifu. Sasa hapa tunasema ya pili inakuwa sakramenta ya uthibitisho, ama hiyo ambayo tunaita huko kwa lugha ya huko ambayo inakuwa mumigini, tunaweza kusema kwamba kipaimara. Hiyo sakramenta ya kipaimara inaturudishia neema za ubatizo tukitamka kwa maneno yetu imani ambao wazazi wetu walitamka kwa nyakati ya ubatizo yetu. Kama tunasemea hiyo sakramenta ya uthibitisho kwa hatua ya pili, mtatambua kwamba hiyo uthibitisho inakuwa sakramenti yenye inakuwa na particularity ama makarakteristiki zenye zinataka fanana hiyo sakramenta ya ubatizo. Kwani sisi tunajua sisi wa Kristu wa imani ya kanisa Katolika, a grand party tunapata hiyo sakramenta ya ubatizo tukiwa watoto wachanga. Na ndio wakati tunapata hiyo sakramenta ya ubatizo tukiwa watoto wachanga, kuna mambo yenye wazazi wetu ndio wanatamka kunafasi yetu sisi ambao tunabatizwa. Kwani mtoto anabatizwa akiwa na kama ni mwaka moja ama miezi sita hata na siku mbili. Wakati anabatizwa hapa hajua kusema, hajua na kitu kiokiote, unapata tu sakramenta kwa imani ya wazazi. Na ndio wakati utapata sakramenta kwa imani wa wazazi, kuna kwa sasa hiyo hatua ya pili yenye inakuwa sakramenta ya uthibitisho. Hiyo uthibitisho sasa wanasema kwamba inatufaa wa Kristu, kwani tunakuwa hiyo uthibitisho tunasema kwamba inaturudishia neema za ubatizo. Tunasikia pagisi inaturudishia neema ya ubatizo. Yani hiyo neema yenye tuliweza kupata huko tukiwa watoto wachanga, tunarudishiwa hayo sasa wakati ya uthibitisho. Kwani tunajua kwamba wakati ya uthibitisho mtu anakuwa amekuwa na umri wa mwaka fulani, haona tena mwaka moja. Mtu hawezi pata uthibitisho akiwa na mwaka moja ama miaka tano. Uthibitisho ni sakramenta yenye watu wanapata wakiwa na umri wa miaka yenye napita kwa miaka kumi. Ukishakuwa na miaka zaidi ya kumi ndio kuanza hapo watu wanapata hiyo ambayo inakuwa sakramenta ya uthibitisho, mwaka 10, 12, 15 hapo. Na hapo wakati utapata hiyo sakramenta, wanasema kwamba we peke utatamka kwa maneno yenye wazazi wetu walizoka kutamka wakati ulizoka kubatizwa. Yani yale yenye wazazi walizoka kutamka siku ya ubatizo yako, wewe peke sasa utafanya nini? Utaweza kutamka maneno haya. Na katika hiyo sakramenta hiyo ya uthibitisho, ni sakramenta yenye inatufanya nini? Inatutuma sasa kufaa, nena tutuma kufaa pia nini? Kazi. Na wakati natutuma kufaa kazi, hapa naona kwamba umekuwa mtu mkubwa, umejua Kristu kama ni nani, umejua shetani kama ni nani, na ndio sasa wanakutuma sasa uweze kufanya nini? Kutumika kazi. Na wakati unakutuma uweze kutumika kazi, kwani utakuwa na umetamka kwa maneno yetu ya imani ambao wazazi wetu walitamka kwa nyakati ya ubatizo wako. Yaani uthibitisho naturudishia tuseme neema za ubatizo. Kwa hizo neema za ubatizo hizo tuliweza kusema hapa mbeleni, ubatizo inatufaa kwanza wa Kristu, kwani tunakuwa viungo vya mwili wake Kristu.

Hiyo inakuwa parmima neema za ubatizo. Inatuingiza katika jamaa takatifu. Inatuondolea zambi la asili na taka zote. Inatushirikisha kwa fumbo la kanisa. Yaani hizo neema zote wakati ya usabitisho, hizo neema zote zitarudia sasa kwako wewe ukiwa na umri wa mwaka ama wa miaka ya kuenea. Na wakati utaweza kurudia ukiwa na umri wa miaka ya kuenea, hapa sasa utaweza kutamka zale hizo neema wepeke kwa maneno. Yaani zenye wazazi walikuwa narudisha huko na wewe haujue hata, wepeke sasa utaweza kurudisha hizo mambo yenye wazazi walikuwa wanasema. Na wakati utaweza kurudisha hizo mambo, kwa mwisho sasa utaweza kupata nguvu yenye itakuongoza huko na kule kupitia mwanga yenye utaweza kupata kanisani. Hiyo nguvu itakuwa akumbanye na mwangaza, kwa mfano ya hiyo mwangaza yeye utaweza kukuongoza huko na kule, hata muovu shetani akuwe de gauche a droite, utakuwa umekuwa na nguvu ya kuweza kukanyanga hiyo kichwa ama hiyo nguvu ya muovu shetani, kwani umekuwa deja na nguvu ya kuongozewa na Roho Mtakatifu kwa kufaa kazi. Na hiyo kazi inakuwa kazi gani? Ya kutapanya na kufundisha watu gisi Yesu ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu sisi wanadamu. Hakuna kazi special ya kushindia ile. Mkristo yote anaaminishwa kutangaza na kutapanya maneno akisema kwamba Yesu Kristo ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu sisi wote. Hakuna mtu mwenye anaweza jipiga kifua huko kusema kwamba yeye anakuwa na nguvu, yeye anakuwa mkubwa kushindia wengine, yeye anakuwa X, Y, yeye anakuwa fulani na fulani. Me, hata ukuwe na kazi ya namna gani, ukuwe na security ya namna gani, ukuwe na hali ya namna gani, me, Yesu Kristo ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Ukuwe general, ukuwe president de la republique, ukuwe nani, ukuwe na bagarde di korwa aina gani, me, kama hauna Yesu tu, ujue gisi wale wa garde di corps hawana mafaa kwako. Kwani siku tu sifle na alia kusema kwamba atona na kuona wa garde di corps ngapi, sifle na alia kusema tu wewe utakufa tu leo na utakufa tu, atona kuona ba garde di corps 1000. Me, utapata tu apele ya Mungu kusema kwamba wewe toka pale, unashanje tena forme, hautakuwa tena wa dunia, utakuwa tena wa hali fulani. Hiyo inakuwa hiyo sakramenta ya usabitisho yenye natutuma kufanya kazi ya kutapanya kusema kwamba Yesu ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Na hiyo sakramenta ya usabitisho tunasema kwamba inaturudishia neema za ubatizo tukitamka kwa maneno yetu imani ambamo wazazi wetu walitamka kwa nyakati ya kusema kwamba Yesu ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Na hiyo sakramenta ya usabitisho tunasema kwamba inaturudishia neema za ubatizo tukitamka kwa maneno yetu imani ambamo wazazi wetu walitamka kwa nyakati ya kusema kwamba Yesu ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Na hiyo sakramenta ya usabitisho tunasema kwamba inaturudishia neema za ubatizo tukitamka kwa maneno yetu imani ambamo wazazi wetu walitamka kwa nyakati ya kusema kwamba Yesu ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Na hiyo sakramenta ya usabitisho tunasema kwamba inaturudishia neema za ubatizo tukitamka kwa maneno yetu imani ambamo wazazi wetu walitamka kwa nyakati ya kusema kwamba Yesu ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Na hiyo sakramenta ya usabitisho tunasema kwamba inaturudishia neema za ubatizo tukitamka kwa maneno yetu imani ambamo wazazi wetu walitamka kwa nyakati ya ubatakatifu, itaweza kutushirikisha sasa naye kupitia mambo yote yenye Yesu Kristo anafaa kwetu sisi wanadamu. Ya kwanza unakisi Yesu Kristo ni yeye aliweza kutuokoa kupitia kufa na kufufuka kwake. Na ndio kipenda uweze kushirikishwa naye Yesu Kristo, uweze kumukubali kwanza, na wakati utamukubali uweze kupokea sasa mwili wake. Na wakati utapokea mwili wake itakuwa kupitia hiyo ambayo inakuwa Ukaristia takatifu. Wakati unapokea mwili wa Yesu Kristo utakuwa na umeshiriki.

0: shirikishwa naye. Na wakati utashirikishwa naye utakuwa umepata pia nguvu mupya. Tunasema kwamba hiyo mwili wa Yesu Kristo inatuletea, hiyo mwili wa Yesu Kristo inatuambatanisha naye. Na kuambatanisha, Yesu tunasema kwamba kuambatanisha na kuwa su forme ya kilalo. Na hiyo kilalo na kuwa kitu kenye kina unir de parti. Na kwa hiyo sasa na kuinire de parti, itakuwa parti ya giza na parti ya mwangaza. Ulikuwa ndani ya giza, unaingia katika maisha mapya makatika hali ya mwangaza. Ulikuwa na zambi na kuvaa mwili yako yote hata na roho yako yote. Mimi wakati tunapokea Ukaristia takatifu, inatosha tena taka zote za zambi ambazo zinakuwa mwilini mwako pia na ndani ya roho yako. Na wakati uweza kutosha zambi na taka zote ambazo zinakuwa ndani ya mwili yako, itoza sasa kufanya nini? Kukushirikisha na Yesu Kristo. Na ukishirikishwa na Yesu Kristo, ujue gisi palo utakuwa umeitwa mwana wa Mungu. Na ndio kujiuliza, je, eske hizo sakramenta tatu zile zimetoka kusemewa hapa? Ubatizo, usabitisho na Ukaristia takatifu. Zote tumezipata ama zote nimezipokea? Je, kufata hiyo mafasirio zenye nimesikia hapa, eske mimi hata nilipata hizo sakramenti nimefananishwa haki na mwenye aliweza kupata hizo sakramenti? Kwani kunakuwa unapata sakramenti na inakuwa tu par plaisanterie, gisi hiyo zamani kwa nakuwa wakati unakuwa mkatrem primaire unapata sakramenti ya Ukaristia takatifu, sixième primaire usabitisho, ilikuwa nashakuwa tu ka programa jo gisi santa kwa mkatrem primaire. Mwana mtoto wakati anakuwa mtroisième primaire anajisi ni kazane ni weze ane prochaine nipate kumuni. Wakati anakuwa mcinquième primaire atakazana purvika afike msixième primaire aweze kupata kipaimar. Eske na wewe hautakuwa hiyo ya par plaisanterie kusema tuno nimefika mcatrième primaire nipate sakramenta ya Ukaristia? Ama juu watu fulani mimi naonaka wa baba wa mama wake kulu wanaendaka pata mwili wa Kristo na mie pia niende pata mwili wa Kristo. Ama juu watu fulani, juu askofu yenye anapatishaka hiyo konfirmasyo ama hiyo kipaimara, na mene kazane nipate hiyo kipaimara, juu askofu aweze kunipatisha hiyo kipaimara. Hiyo nakuwa mambo ambayo unapaswa juliza, je, eske na mie pia hizo zenye zinatoka kusemeka hapa, hizo maneema za masakramenta hiyo za ubatizo, usabitisho na Ukaristia, eske kweli wakati ninipata hiyo sakramenta ya ubatizo nishake ingia katika jamaa takatifu ya Wakristo? Wakati ninipata hiyo sakramenta ya usabitisho, eske nishaka rudishiwa neema zangu za ubatizo? Wakati ninapata hiyo sakramenta ya Ukaristia takatifu, eske nishaka mbatanishwa kweli na Kristo? Ama nishashirikishwa kweli na Kristo? Hiyo ni sasa mambo yenye huyu mwenye unanifata kwa wakati kama na huu.
1: Asante sana kwa kuwa tuko wengi kabisa kufata ipindi kwa Radio Moto Butembo Beni. Kahai watu kaka baridi, bon, pita pita tu. Tuangalie kama tutapata chakula na una gani saa hii, baswari hii, mvunyesha ni siku ya lendiozu kalkile. Siki savadone, meka mdi avec nous. Tuma please, sketch. Alors, opi yale.
2: Chérie, mpina mko mna mfio wako na ndipo kwa kumlango msikia hata.
3: Oh, mama, samani chérie. Tulikuwa sana mazungumzo yetu mimi na binti yangu hapa.
2: Ah bon?
3: Niko mimi nampatia mafasiro fulani kuhusu madhibisho ya maisha.
2: Eh, hey.
3: S'il te plaît, unaweza angalia nimeko kumlango pale.
2: Oh, Zamiri karibu sana.
4: Asante.
2: Pardon sana kuchelewesha kumulango.
4: Hakuna shida mama mwangaza.
3: Na eske mwanako mpende ko ndani?
2: Ndiko karibu.
4: Ah. Merci beaucoup.
3: Ikuta na binti yangu juu afya, zinatumika nini? Ah, mate section et reproduction. Nini mpenda? Uko sawa mshe? Ulianza
2: kumulango.
4: Hakuna shida mama mwangaza.
3: Na eske mwanako mpende ko ndani?
2: Ndiko karibu.
4: Ah. Merci beaucoup.
3: Ikuta na binti yangu juu afya, zinatumika nini? Ah, mate section et reproduction. Nini mpenda? Uko sawa mshe? Ulianza
2: kumulango.
4: Hakuna shida mama mwangaza.
3: Na eske mwanako mpende ko ndani?
2: Ndiko

0: magonjwa iko, kisha ko wengine wenye wanakubali kama magonjwa iko. Me, banabakilia kusingizia watu ya ukabila ama uraia engine kuwa chanjo wa ile magonjwa. Sawa vile kipasi, kwake yeye ni mwalimu na bazaleo yote ya muhumuru, njoo iko na shtaki bila tawa kika moya. Mina sikia boga sana. Ngelipenda nijue ama kuelewa hatari ya kuaminia mbio habari na kukamata position fulani kabla kuchunguza habari yenyewe. Ile hali inaweza kuwa na matokeo mabaya gani hii wakati yenye watu wanaishi usalama mdogo?
1: Kitu cha muhimu zaidi ni kufuata radio. Wakati kuko information yenye iko inasirikile, mwapashwa ukue na uhakika kwamba ulifuata radio juu umwambie mtu mwingine habari yenye iko na semeo. Juu radio zinakuwaka na wa expert benye banakuwaka mwa verification ya information avant waipublie au waitangazi. Pia inapashwa kufuata makomunike officiel za gouvernement na leta, njoo zenye zitakusaidia kuwa na uhakika kwamba habari ilikuwa ya kweli. Lakini wakati mnaishi fulani anasema na we unaenda sema ile kitu, inawezekana mwenye alikuambia habari kwa intention ya kuchafulia mtu fulani, kwa intention ya kuleta wadui wasama, na ile yote inaenda kuprovoke trouble mu société. Kwa hiyo cha muhimu ni kufuata kwanza source information, unapaswa ujue, na kama mtu anakiwa kuambia information unapaswa muulize ulitosha wapi. Juu kama kuyua kwenye alitosha ku réseaux sociaux, kila mtu anaweza andika venye anapenda. Nikikuchukia mimi naweza andika juu contre wewe, na ile watu nao wanakamata ile unaonekana deja huko mtu wa mbaya mu société. Kwa hiyo watu bakwe na verifier kwanza ile ma source information, njoo kitu ya lazima. Sasa yeye nilisema mbele kuma radio na kuma communique officiel ya leta. Na zaidi ya pale batu bampasho baishi biko na upendo. Haiko kila kitu hata mfamii mtu anakuwa tuna na kuambia habari na unaikroare, hapana, mpasho uichunguze mzuri. Juu batu benyuko nabo daire njo ba rafiki yako, njo ba ndugu yako, na hawezi kureagire directement ku kitu kenye haujui mwanzo na mwisho.
0: Voilà. Kama mimi naelewa mzuri, hata situasyo ikuwe namna gani, habari yenye tunapokea tunapashwa epuka isiharibishe uhusiano yetu na kutusukuma mu mambo ya chuki na ujeuri.
2: Maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
3: Tunashukuru sana msikilizaji wetu kutokea Chimpunda muvili ya Bukavu kisha kusikiliza vizuri kipindi Kumbuka Kesho ya wiki iliyopita. Alitutolea maoni hii.
4: Mbona maisha ya Bugo Seed ilishakuwa sawa jenama? Hakuna binye binaendelea. Ule karasha kuna tafuta nini? Nafurahia kuona Muzika 6 anafungula tena kilabu yake. Napendaka sana kumsikiliza.
3: Tulipokea kwa furaha maoni ya msikilizaji wetu wa kila siku kutokea Uvira kisha kusikiliza vizuri kipindi Kumbuka Kesho ya wiki iliyopita. Sikiliza maoni yake.
4: Inafaa kuchunguza mzuri sana habari zenye tunapata kumitandao ya kijamii. Habari za mingi ni za bongo. Habari za bongo njo ilisha kuwa nayo silaha ya vita. Inafaa kukuwa makini kutafuta kujua habari unapokea inatoka wapi na inatangaziwa juu ya nini.
3: Tunashukuru msikilizaji wetu huyu kutokea Katana mu territoire ya Kabare kisha kusikiliza vizuri kipindi Kumbuka Kesho ya posho iliyopita. Sikiliza maoni yake.
4: Juu ya nini kipindi haipitake kila siku ku radio? Wakati niko nasikiliza hii kipindi Kumbuka Kesho, naona maisha yenye tuko tunaishi. Kitu mwa yenye hamuzungumuzi yake ni mambo ya vikundi vya kijeshi. Huku tunateseka na usalama mdogo. Bugo, juu ya nini Marguerite na serikali yake banabakia kimya? Ati niko nasikiliza hii kipindi Kumbuka Kesho, naona maisha yenye tuko tunaishi. Kitu mwa yenye hamuzungumuzi yake ni mambo ya vikundi vya kijeshi. Huku tunateseka na usalama mdogo. Bugo, juu ya nini Marguerite na serikali yake banabakia kimya?
5: Akufanya kwa kuepuka kuongeza shida zao. Ni namna gani tunaweza tofautisha habari ya kujenga na habari ya kubomoa?
6: Unaweza wasiliana nasi kupitia 09 99 09 11 01.
7: Pia kipindi iki unaweza pia kukipata kwenye Facebook ukiandika Kumbuka Kesho. Kwa kweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi iki.
8: Kumbuka Kesho, kesho, kesho.
9: Kumbuka Kesho inatolewa na shirika la Benevolencia.

0: Ah, ndiyo. Pale kashi naishia, M-Pesa luna tudefa inaendelea. Ili kuepargne mu M-Pesa, piga étoile 11-20-10, chagua dola au franc, chagua option 4, kisha option 2.
1: Option 5, bisous.
0: Chagua sim yako ya Vodacom, piga étoile 11-20-10, au télécharger appli M-Pesa RDC, ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale kashi naishia, M-Pesa inaendelea. Weye, uko mwekipe gani? M-Pesa
2: konti. Ugonjwa wa Ebola ni hatari, lakini unaweza kuuzulika. Dalili zake zinaweza kuonekana kati ya siku 2 hadi siku 21 baada ya mtu kuambukizwa. Dalili hizo ni pamoja na homa kali, uchovu mkubwa, maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili, kutapika na kuhara. Ebola huenezwa kwa kugusana moja kwa moja na damu au majimaji ya mwili ya mtu aliyeambukizwa au aliyefariki kutokana na Ebola. Ili kujikinga, nawa mikono mara kwa mara. Epuka kugusana na mtu mwenye dalili za Ebola, epuka kula nyama ya pori, toa taarifa haraka kwa kituo cha afya kuhusu mtu yeyote anayefanana kuwa na Ebola. Matibabu ya haraka huongeza nafasi ya kupona. Tukatae uvumi na taarifa za uongo. Tulinde familia na jamii zetu. Ujumbe huu ni sehemu ya juhudi za kupambana na Ebola za Fonds pour les Femmes Congolaises kwa msaada wa Urgent Action Fund.

0: Kwesho mumuyi wa mutembo muniebe rase na herase. Kwesho munu ya narendera.
1: Alo papai, teda ushe nekufirire masomu ya mupi ya kwe.
0: Munga hiko hoja hati hondo waga. Babri chekulahe ngundu ya karasi ya kuwene. Ya. Kadeshire, kure no lopango. Apa naba kasomeba neno mocha anya.
1: Ile njoe etaje nani ye.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Habari hizi zinaletwa kwenu na
2: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
1: Pamoja na Copec Luanzo ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
2: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
3: Abarizetu Joel Mwingi.
4: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, tuwakaribisha katika habari magharibi ya leo, siku ya kwanza tarehe 17 Agosti mwaka 2026. Kifupi cha habari ni kuwa kuna kazi za kubariki nyumba ambamo watakaa mapadri wa parokia Notre Dame de l'Espérance ya Kahamba, ambayo iliweza kubarikiwa leo siku ya kwanza. Seremonia hizi ilisimamiwa na askofu wa Butembo Beni Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedeki, akishindikizwa na wengine mapadri wengi. Na alionyesha kuwa nyumba hii ambamo mtakaa mapadri inabidi iwe nyumba ya sala ya upendo, umoja kwa ajili ya kutangaza habari njema. Na hapo alikuwa akipongeza kazi ambayo mapadri wa Assomptionisti wanaendesha katika jimbo la Butembo Beni. Zingine habari tutaweza kuarifu kuhusu mnyama ambao usiofahamika unaosikitisha wakaaji wa Munyaga. Mnyamusi ni kijiji cha tabaka la Binza wilayani Ruchuru. Mnyama huo unakula mbuzi na kondoo za wakaaji. Wale ambao hasa ni wafugaji wanasikitika na hali hii ambayo inaonekana kumepita karibia majuma mawili. Na kwenye mji wa Goma, sarafu za kikongomani, pesa za Kongo, zinazunguka zikiwa zimeharibika kabisa. Shida ni kuwa pesa hizi hazibadilishwi tangu siku kadhaa. Wafanyabiashara wanakubali kutumia hizo pesa ingawa hawataki, kwani hawana njia nyingine. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo, karibuni. Remia Sefataki ndiye anashikilia vibu vya anga. Habari kamili tukiangazia hizo za kanisa, niko nimetanguliza kwenye mtasari wa habari ya kuwa ni leo siku ya kwanza tarehe 17 mwezi Agosti mwaka 2026 ndipo chumba cha sala na nyumba ambamo mtakaa mapadri wa Assomptionisti wa parokia Notre Dame de l'Espérance ya Kahamba katika jimbo la Butembo Beni. Nyumba hizo mbili ziliweza kubarikiwa, na baraka hiyo ilitolewa wakati wa misa takatifu ambayo ilisomwa na Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedeka, askofu wa jimbo la Butembo Beni. Alikuwa akishindikizwa na karibia mapadri 13 na mshemasi mmoja. Baada ya kubariki nyumba hii ya mapadri, askofu wa jimbo la Butembo Beni aliweza kushimamia misa takatifu katika chumba kipya cha sala ambacho kimejengwa kwenye makao hii ya mapadri wa Assomptionisti huko Muhila. Kwenye kauli yake, askofu wa Butembo Beni aliweza kupongeza juhudi na karama ya mapadri wa Assomptionisti kwenye jimbo la Butembo Beni, na aliongeza kwamba nyumba hii ya mapadri Communauté Saint Joseph ya Muhila inabidi iwe nafasi ya sala, nafasi ambamo mna watu wanaoishi upendo na umoja kwa ajili ya kutangaza habari njema. Akichukua kauli kwa jina la bara la Assomptionisti la Afrika, padri mshimamizi wa Assomptionisti barani Afrika, padri Jean-Paul Kombi Musangania, aliweza kupongeza ukaribu wa askofu wa jimbo la Butembo Beni Monseigneur Sikuli, hasa kukubali kwake kwenda kuazimisha seremonia hii licha ya kazi mbalimbali za kichungaji zinazomsonga. Padri mshimamizi wa shirika la Augustino wa Somsio barani Afrika, Jean-Paul Kombi Musangania, alimaliza kauli yake akishukuru yule msaidizi na aliyechangia pakubwa kwa kutekeleza kazi za ujenzi wa nyumba ambamo mapadri wa parokia ya Notre Dame de l'Espérance ya Kahamba watakaa pa Muhila Msabu Prosper Katraso Hire. Tupate hapa sauti yake padri Jean-Paul Kombi Musangania.
5: Chez Papa Prosper, En construisant cette maison, vous avez collaboré à l'édification de l'Église en offrant cet autel au Seigneur. Vous avez permis Napenda Kusema Asante sana mfadhili wetu Papa Prosper Kasuhire na kwa familia yako yote. Kwa sababu ya amani yenu, umejenga nyumba hii ya Mungu. Mkutoa kwa ajili ya sifa au faida yenu, bali umetoa kwa upendo ili shirika ya Asumpsio na watu wa Muhila wapate fasi ya kusali na kukutana na Mungu bila hofu.
4: Misa ilipofikia mwisho, padri mshimamizi wa Augustino wa Asumpsio barani Afrika aliweza kuonyesha wanamemba, hasa wale mapadri, mafrera na mashemasi watakao kaa katika nyumba hii ya mapadri komunote Saint Joseph ya Muhila. Tuseme kuwa walikuwa wengi walihudhuria misa hiyo takatifu, kati yao wakilishi wa shirika mbalimbali za mapadri na watawa katika jimbo la Butembo Beni, wale waliokuwa kitekeleka za kazi za ujenzi, na Wakristo waliotoka kwenye sekta mbalimbali na sous-sekta za parokia Notre Dame de l'Espérance ya Kahamba. Gisi habari zetu zinafahamisha zingine habari zenye kuambatana na kanisa. Inabidi kupenda sapuli ya mama Bikira Maria kuliko simu ya mkononi. Simu ya mkononi ambayo haiwezi kusaidia mtu kuwasiliana na Mungu. Ni matamshi yaliyotolewa na Padre Norbert Ndabaro, alielekezea vijana. Ilikuwa jana siku ya Mungu tarehe 16 Agosti mwaka 2026, wakati kanisa Katolika ya nchi ya Kongo ilikuwa ikiazimisha siku kuu ya kupalizwa kwa mama Bikira Maria mbinguni. Asomsio alisoma misa takatifu kuna koparokia Cecilie ya Alexandria ya ICG kwa padri huyo wa jimbo la Butembo Beni. Simu ya mkononi kiukweli inapatanisha watu kati yao, ila haina uwezo wa kupatanisha mwanadamu na Mungu. Ndiyo maana padri Norbert Ndabaro alionyesha umuhimu wa kusali sapuli kwa Wakristo wote mkiwemo vijana, kwani hata sapuli hainunuliwi kwa gharama kubwa kama inavyokuwa simu ya mkononi. Padri Norbert Ndabaro:
6: une autre exhortation à vous et à moi.
7: Ujumbe mwingine ni kuambia kwamba tupende shapuli ya mabikira Maria kupita simu za mkononi, yani telefoni ambazo tunakuwa nazo, kwani telefoni zetu hizi za ulimwengu haziwezi kuita ama kuwasiliana na Mungu. Lakini shapuli kupitia ile sala shapuli ya mabikira Maria tunaongea na Mungu na anasikia sala zetu, lakini hatuwezi kumuita Mungu kwa telefoni zetu tukisema namba ya Mungu ndio hii na ataweza kutujibu. Lakini kwa shapuli tutaingia ndani ya sala na kuweza kumuonesha Mungu kilio chetu, magumu zetu na furaha zetu, tukisoma shapuli na tukivaa shapuli ya mabikira Maria. Tupende shapuli kupita hizo simu za mkononi telefoni.
4: Tuseme kuwa mwezi wa nane ni kati ya miezi ambayo imetolewa kwa mama Bikira Maria, na pendekezo ni kwa Wakristo kuomba na kusali pasipo kuchoka sapuli na rosario ya mama Maria mwezi kama huu. Gisi habari zetu zinafahamisha. Tukiangazia habari za usalama, kuna maiti ya mtu mmoja ambaye iligunduliwa asubuhi mapema leo siku ya kwanza tarehe 17 Agosti mwaka 2026 kwenye barabara karibu na kafeteria Gaga, ni karibu na soko ya Ruenda manispani Bulengera mjini Butembo. Kwa mujibu habari tulizo nazo, mtu huyo ambaye aliuawa na watu wasiofahamika, inawezekana ilikuwa kupitia kujilishia kisasi, na alikuwa kijana wa karibia miaka 30. Mazingira alimofariki na sababu zijafahamika, hata kijana huyo hajulikani ni nani. Habari hizi zinahakikishwa pia na shirika la raia manispani Bulengera kupitia John Paluku Kameta ambaye ni mkurugenzi wa shirika hilo. Anaita viongozi kuanzisha utafiti na nakumbusha kuwa maisha ya mtu ni matakatifu. John Paluku Kameta:
8: kuliweza kuonekana mwili isiyokuwa na uhai, inawezekana kama ni mtu ambaye aliweza kukolonizwa. Kwa hiyo sisi shirika la raia manispa ya Bulengera tunatoa mwito kwa uongozi ya mjini ya Butembo kuweza kufanya utafiti ambayo itaweza kutuelewesha ni nani alikuwa auteur ya hiyo kisa ambayo imeacha huyo baba aweze kupoteza maisha yake. Ni kusema kama mpaka sasa hatujua nini iliacha huyo aweze kupigwa na kiwango afikie kupoteza maisha yake. Kupoteza maisha inakuwa rahisi, na kwa hiyo inatusukuma tuweze toa mwito kwa waongozi wa mugini ya Butembo kuona kwa njia gani wataweza kutuproteje, kutuchunga sisi na mali yetu. Mebila ile kabisa antuka watu wanapoteza maisha kiolela, na kwa hiyo tunatoa mwito kwa wakaaji ya kama hiyo kitendo sio kitendo kizuri wakati watu wanafanya kisa kama hiki.
4: Zingine habari wapendwa wasikilizaji ni kwamba matukio ya kuachana kati ya wanandoa wawili yanaweza kuonekana pia kwa maisha kipsikolojia ya watoto, na hiyo inatokana na namna ya mchakato wa kupeana taraka ulivyoongozwa. Ni matamshi yaliyotolewa na mwanapsikolojia Padri Jean-Marie Waibutabihamba, alizungumza na Radio Moto Butembo Beni siku ya 4/13/2026. Radio Moto Butembo Beni limhoji kutaka kujua madhara gani yanaweza kutokea wakati wanandoa wawili wanapeana taraka, na ni nini hasa inaweza kuwa madhara matukio kwa psikolojia ya watoto. Padri Jean-Marie Waibuta alisema kuwa kwa watoto madhara yanaweza kutokea kama wanandoa wawili wataongoza vibaya mpango wao wa kupatiana talaka. Tumfuate Padri Jean-Marie Waibuta.
9: D'abord il y a cet element de culpabilité.
10: Kuna kwanza kujihukumu kwa pande moja na lingine. Kila mtu akijiuliza sio mimi chanzo cha kugawanyana kwetu, kuna pia vinyume vingine vinavyoambatana na tabia kama ulevi. Kuna mtu anasema nimepoteza lolote, sasa naingia kukunywa pombe, na pia mwendo mbaya sana wa kujitafutia tena wengine ambao wana

0: wasaidizi wao mara tena Padri Jean-Marie Waibuta.
1: Kunakuwa hoga na ukosefu wa usalama katika moyo wa mtoto. Mtoto anaogopa kuwapoteza wazazi wake, kutoka mahali alikuwa akikaa na kuenda kaa fasi ingine. Anajiuliza, nani tena ananipenda mimi? Huu upendo nilikuwa nao kwa wazazi wangu, nitaupeleka tena kwa nani? Mgawanyo wa wanandoa unaweza leta pia huzuni, kilio na upweke kwa mtoto. Mtoto anaweza pia kujishusha usamani. Anajiuliza, sina tena samani lolote mbele ya watu, kwani wazazi wangu hawako tena. Na watoto pia wanaweza jihukumu, anaweza kwamba yeye ndiyo chanzo cha kugawanyika kwa wazazi wake, hasa kwa wale ambao wanafikia miaka ya ujana.
0: Kama suluhisho, padri mwanapsikolojia huyo anapendekeza kuwa washauri katika familia ambao wanaweza kuwa wakiongoza watu wakati kuna shida fulani, na hasa kama wazazi wameachana, kuwe mwanapsikolojia ambaye atasaidia watoto kutoka katika hiyo hali, hali hii iweze kupita pasipo madhara kwa afya ya watoto. Zingine habari ni za siasa, zafahamisha kwamba chama cha kisiasa Démocratie Chrétienne Fédéraliste Nyamwisi DCFN kiliweza kupokea wanamemba wapya siku ya Mungu tarehe 16 Agosti mwaka 2026 katika mji wa Butembo. Wanamemba wapya hawa wakikadiriwa kuwa 200 walitoka kwenye vikundi Fondation Mukokoma Eliphaz na Fondation Cyril Muindo Mbueki. Walipokelewa wakati wa kikao kilichoendeshwa kunako kituo cha mapokezi Joli Rev. Wakati wa kikao hiki, wale wanamemba wa sasa na wa zamani waliweza tena kupata maarifa kuhusu ideolojia ya chama cha kisiasa Démocratie Chrétienne Fédéraliste Nyamwisi DCFN, chama kilichoanzishwa naye Enoch Nyamwisi Muvingi. Seremonia zote ziliweza kuongozwa naye Jean-Baptiste Mbuyiro, ambaye ni mwongozi wa kitengo cha DCFN wilayani Lubero, akitumwa na uongozi wa chama hiki cha kisiasa. Alisema haya kwa wanamemba wapya.
2: Tumekuwa na mkutano wa kuwapokea wanamemba wapya ambao wanajiunga na chama chetu cha DCF Nyamwisi, na watu hawa walipata mwaliko kupitia mwanamemba wetu ambaye ni Cyril Mbweki Muhindo, na wa pili ambaye ni Mukokoma Eliphaz ambaye naye ni mwanachama wetu mkubwa. Tumewapa mwelekeo namna gani chama cha kisiasa kinatumika, kwani lengo letu la chama ni kuongoza hii nchi, na tumewaita wao vijana waje na hiyo nguvu zaidi na tusaidiane ili kesho tuwe miongoni mwa watakaoongoza nchi ya Kongo.
0: Tuseme kwamba huyo ni Luanganji Presse, ambaye ni sous-fédéral wa DCFN katika mji wa Butembo. Kwa pande lake, Rumeo Nzemere, ambaye ni coordonator wa Fondation Mukokoma Eliphaz, moja ya vikundi vilivyoingia kwenye DCFN, alisema kile kilichowasukuma kuchagua chama hiki cha kisiasa.
3: Tuko totalement déterminé kwa porter part iko totalement palpable kati ya parti politique DCFN. A cela, tunaprendre engagement total. Kanda seiko sen la kesu ya jeunesse ya Butembo, tutaprendre ma mesure, tu vas faire comprendre DCFN idéologie a yuko nini, et pourquoi la DCFN, et pourquoi ça y, il faut tu joindre DCFN. Parce que, kuingia mkundi ya DCFN, premièrement kuko kwanza mifano, ya baongozi, wa inji, ambao wali profite kwa angadrema ya DCFN. Par exemple ya Kambale Mukokoma Eliphaz, ambaye récemment alikuwa couronné juu ya loyauté na qualité ya service ya na rendre ku communauté.
0: Zingine habari za mazingira, nitanguliza kwenye mtasari ya kuwa kuna mnyama usiofahamika ambao unasikitisha wakaaji wa Munyaga Nyamwisi, kijiji cha Tabaka la Binza wilayani Ruchuru. Kumepita karibia majuma mawili, mnyama huo unala hata mbuzi pamoja na kondoo za wakaaji.
4: Katika kipindi cha wiki mbili, nyama huyo asiyejulikana bado alishaua karibia mbuzi na kondoo 20, na huenda kashambulie binadamu endapo atakosa mbuzi na kondoo wa kula, ahofia mkaaji huyu wa kijiji cha Munyaga.
5: Ile nyama inatembea kwa usiku, inaniga mambuzi, kondolo, inazikula. Haionekana mchana, ilishakula mbuzi za kuenea sawa dis na kondolo vile vile. Mafugo kila mtu kwa sasa alishaanza kuzihangaikia sana. Aloro wakati itakosa mbuzi ama kondolo, directement itaatake watu.
4: Kwa kukinga ufugo wao, wakaaji wa Munyaga walijaribu kuwinda nyama huyo bila kufanikiwa. Hazikuonekana nyayo zake kwa kuwa anatembea sana, ashuhudia mkaaji mwingine huyu wa kijiji hicho.
6: Ni mnyama

0: Iko sawa gepard, ayo madoni nakuwa sawa leopard, me ni munyama iko natembea busiku. Ile munyama inakula kondolo, inakula mbuzi, wakaji waliorganize chasse, lakini hawakuweza kuifikia na kuipata, kwani ni munyama ambayo inahamahama haikali fasi moja.
1: Haya yakiendelea, nyama huyo anatishia uchumi wa jamaa wa wafugaji wadogo wa Munyaga. Toka Kiwanja, mimi ni Faustin Tawite.
2: Asante Foster Taute kwa habari hizo, na nitanguliza kwenye mtasari wa habari ya kuwa sarafu za kikongomani za zamani na zile ambazo zimepasuka zaendelea kuonekana kwenye soko ya mji wa Goma. Sababu ni kuwa pesa hizi hazibadilishwi. Wakiulizwa na Radio Moto Butembo Beni leo siku ya kwanza tarehe 17 mwezi Agosti mwaka 2026, wakaaji walisema kuwa sarafu hizi ambazo zimeharibika zinaacha watu wasiwekee matumaini pesa za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kama pesa hizi zaendelea kukubaliwa na wafanyabiashara ni kwani hawana njia nyingine, gisi wakaji wa Goma tuliozungumza nao walifahamisha. Tukimalizia kwa habari za michezo, ni maandalizi ya vinyanganyiro mbalimbali kati ya matimu kwa shirika la michezo ya kandanda CAF ambayo yanaendelea. Sambamba na kuandaa hivi vinyanganyiro, FC Les Aigles du Congo ilicheza nchini Angola mchezo wa kirafiki siku ya Mungu 16 Agosti hapo jana na timu la huko Angola, na hiyo timu Les Aigles du Congo ambayo ilikuwa ya pili kwa liga ya kwanza nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo ilishinda timu la Angola Primeiro bao moja kwa sifuru, gisi habari zetu zinafahamisha. Na ingine habari ambazo zinaambatana na kombe la taifa za bara la Afrika, timu za kike ni wachezaji wa Cameroon ambao walikuwa bingwa wa kinyanganyiro hiki. Mchezo wa mwisho wa finali uliendeshwa nchini Morocco jana siku ya Mungu tarehe 16 Agosti mwaka 2026, na kuna mchezaji mmoja wa Cameroon anayefahamika kwa jina la Monique Ngok ambaye alipata tuzo kwani alikuwa mchezaji maarufu wakati wa michezo hiyo. Gisi habari zetu zinafahamisha. Ni hapa tuishia, wasikilizaji wapendwa, asante kuwa nasi. Tuwatakia jioni njema.
3: Shungulu hino sikale tawa ne chiona cheribika ne ribweka ekopek luanzo.
4: Hau mane ekopek luanzo, eribwika ahali ubutreya, okongula kulana ea wa mambri. Mwase na mubike lubwe lelwenyu ahuwene, kandi luba luba.
3: Ekopek luanzo ikabanika okobatima mahembe, numero 5, okori Kinshasa, omoropwe bayoli.
4: Hau mane ekopek luanzo, akagala omobuuma.
5: Obutuku ni makirambulo mukati kumuyi owe Butembo sai 12 na betswe 20 emyatsi eyo muri goloria munabwire
6: endabiye shogono ye sikala biva bona ka kuleti lumbiro Robinson
5: munabwire mukabya erihira emisa yo mutsengecho musabe hauma no mo chaganda a chikulu echo mubwire Yosefu echiro ku sanctuary eye muhilata tashikofu edo seze Butembo na Beni yali manera amachinga woshi inana kumanishibwe no mupe mwimaniri owe chanda chabakara ba assumptionist murihanga area Africa yo mupe Japol Kombi Musa Ankania no momyatsi yetu ya munawiro katulongo ko omundu mwakasungeki babiri mwita hakuhina katali akeruenda mumuye owe Butembo mundono erihikati bakabulangalia kwatie se civile ikatusaba kumbe umurutsina na kolwa omundu shangai kuiratia na mwandisha babwira e changahika omulo abandu abanalwe omubunyumba bamagabana ibagatulambo kanje kanje abana bobakaka abagalera ebetsangime bikendi hinda emyatsi otwa ribatekanira bali kibatu banzwa matundi 20 akende kutwa mabisenjo mwatse ngo kwatundira. Eshonkulu oko obure omachiro echa munabure muhakabya iriya hira emisa yo mochisenge cha saberamo hauma no mo chagande chikendi bya chikakesha amwa abakara kabulamo o communauté assomptionniste Saint Joseph eyo ko sanctuary ye muhira omo kati akiparukia eye kahamba wali manera amachinga ushi ni mosenyeri sikulipa lukumelisereshi kofu edo seze butomone Beni ono ina nalo kumanishiwe hau ina nalo kumanishiwe na wakarakuhi makumiasatu na mwadia koni muguma makabia wakola amachinga awe miisa mukati kechisenge chino tatashikufu mwaki manera obuhere ebu buirire no mochinywa chikuwe mwakashima oko vyoshi ebyoba asumptioniste banemu kolomoka kidioseze butamune beni mwagana tashungira kwa tukumbe echaganda chino chia mabia omo wimaniri obwa Yosefu ini akasa bakumbe habie mwanya oweresaba ogolwanzo obwa matania obuguma okitulania engulumbuya ya nyamuhanga aki mechinywa mukati kendeko umpe maniriwe chanda chabakara ba assumptioniste yo mupe Jean Paul Kombi musangania imwakataka herishima rekuwe okokabanga okutata shikofu aliya yeha angatoka herishima nara amachingano omupe musangania imwaka yabuga echinywa chikuwe akashima oyo wahimba echisenge chino narataka echitata naye ini prosper kata suhire oyo wakolebyoshi sanctuary no yangatro keribia ngoko yiso shire. Oku mukindo owo buherebu buirire omupe mwemaniri oba assumptioniste mwaka kangana ya abandu banje abalia sera eji neria baka shasangira neribia bimiri aba machinga mabuirire ano omuka tikabo munalue abalu baka angana umurina ere beto ngore mbere mbere yangabe babikira kutse ebya abakara abahimbi nabandi bakristu bushi abalia sera eji neria omuka tike parukia eye na kahamba ditorere abandu ebanza sapuri eya koyo maria kurenga kwerebya bakatsanga umushushimu ine mu urenge owali atakawa no mupe Norbert Ndavaro okomusuko omuchiro echa amuligolo mukati ake parukia eye na isejo mumuyi owe butembo akalangira ngoko eshimu yikarera musuko ukatambika nje naona katambika kikoba ngatakaho okwesaba sapuri bakabula kunya kamisango ko ibal kumbe balangira echindundi okochinde nechindundi okochinde riryanza esapuri ya koyo Maria omupe Norbert Ndavaro
7: in otra exhortación emo le chapelet
8: awonde mulae oweri bwongo kunene twanze echiuma cha kobi kira Maria esapuri kore kweranza ama telefone huku wetu. Usane telefone iyo tuwete kusianga berikira nyamuhangambo aliko 09 kutaloko 0422 wakamu berikira kuyihi. Naho echiuma cha esapuri cha kobi kira Maria wamae singa kucho wamusa wakua akahika iwa kani na nyamuhanga. Usana nyamuhanga si mundu wari berikira kwa telefone. Usane telefone ikawala makuta manene kuringani esapuri. Ito wala wana tukabanga tukua litira sapuri. Nao sapuri ni mbundu ikarire kutubusibu omubimbo kutubu chikristu. Tuanze sapuri ya kobi kira Maria kuringa matelefone huku wetu.
5: Omundumu mama kasungika ini avere hola okonzira hakuhi na kafetaria gaga. Ano tuliokonda mena mbe eshakatalika kulu ake rugendo mumuyi. Owe butembo, ebyo tute kwa yuka tulongo kwa omundono arenga alia hunzawa. Mwale bantu bataba nga menya, nga alia hola omabeka, eberebeti, seba nga menya nabalia kola echitivu ochino, wama nilio suye sivile John Kameta, moluhande ulo burengera, inyaka suira irita ekore no, inyaka brekira abakulu, wale bengu wanatuka iriru rutia, nechindecho John Kameta kasha usako, diri minishabanungo kwa obu ingobo mundu kutolere iwe shikibwa akutibu, sehale owa hamuliru iribunza obu ingobo kwa onde. Inyaka saba abakulu, Patiri lebyango kuba ngashate ya abakalani ngoko obetolere sisivile ekabirikira na bakalani okwibia bakayikishiria onone John Kameta
9: ariko manango ko mubire mwenyewe alu kikawezekana akabihiri oboyengo buwo mwatu kaholamo justice populaire ni mwatu wakale kitu abarekira bakulube mumwiwe butambo tutre bali ndile byanga baka kola mangete o batu kusudi batu karaminya achira leka omba boina heri obo ingo bo nganichi osi tukibu kayaba katu trega yake maisha wa mukalani munubire ni wambukana kanga hanga omunduwa mabiri ya obo ingo epurta achikale kiba bioko serikali kumbe kazi yabo na nengolo leli tutreya itwe na vendobi yetu lakini munobire kobe tabetia chikale kitu wabarekera bakulu tutre bali ndilebyo moshonzara shahe bakatutega ya itwe bakalani hao mevendobi yetu kundi chikatu sika ya saba bandiba ngana irenderi ya kupaka koche wango hivi tomundu na tuibia yelabira ngoko evendebekana yelabira chikale kitu wa vando kobu taratu kabarekera bakulu tutre seti fasi bali bainga bakende kola wai kusudi amanget batu erikolao
5: mutu kana abulaya abakweka abasoma obwengebo mundu omugulu yetata nakoyo abanalu mu bunyumba bakaga bana ngo hakabye binyume byahe omupe Jean Marie wayibuta behamba mwakasubaya okuma buli wetoka tulowate ergabana abantu bana mabegabana ese hatabe mukurakura no munene kumbe sanga luhabya obutsebukotsebo na huikwa okobana omwachakana bya ngaka akalakala omukangiro no okarase ake iase imaka tulongo ko erita bwambo abantu arerekana kumbe sanga luha bya bindu byanga tsinja tsinja ebwenge obwa bandu naho omochekachu mane chinde beto tayandwako ndeke ndeke ilwangana bya angalu banza oko ilia oyuke ndalangirango ko ergabana riria muserako ono yomupe wayibuta ve hamba
10: d'abord ya cet element de culpabilité
11: hari kwanza riheri lolo oko shumbande shusi omundo kayiburi ate arenga ninje nirukunzi uko yerega banali yetu yashabe na bindi bikatulo kome bare mundo angana lulia bya mukundiria nerunya watebi ushi na mabiheri abyo ngalwi na nyoba kaliese na bindi bikahikwa sungo mundu ende lunya yirekerania mabulinga bukarusa utaute ndundi
10: tre partenaire kosha trot
5: tu minyisengo ko mwaka suna okukutu kwa bandoka tulate abakati ngawa omomwatsi owerekabana okubandu abanalo mu bunyumba babana kundi abana bakabya mu buhetane ibabya mono oburenga buba okukwamana na rebya ese bachute aheria gemera obulito bukalubwa bya bukalubwa babya ko kundu inerebwa omupe wayibuta bihamba
10: ya l'anxiété et l'insécurité
11: hari obuba bomutima omwana inyako buba obwerebula omuma kuba gutebewa bube bwa bemombere wewe erilwa ho wabo kaikala ehan akayiburia nebya oyunyanzire nende ngokuna bya nababutibaye bekende bya bete ari abana eri abarungandwa renkale tobulige okubana echerero kutseno mwanini ya yuwanga mabilikira nibua kande yo mwana angana yuwanga sha chere ngabande inia ike ya mani kundia bagutibewe babere abana kutseno vyo mwana na yu nyatsuka erilengekania nga yuko nzuko eyere abana ari bagutibewe kwa muha mwata kola chino na chino hasa abali mumia kaya yari usuka
10: clairement importante quand on est adolescent
5: inia kawati cha mahika kumbe abana banayiru muhani uke ndibia akaba kwama akaba mnyishango ko mwali babutibana magabana ebo obachine bana babo nakandi kundukumbe ibangana lubarundia abasoma obwengengo ko bukakola omuchiro echamuri olomuka tikumuyi owe butembo imomo chitunga chichipolitike edsfn mwabiri kocha abahyaka ibasera omo bitongore nge fondation mukokoma elefazi haumana Cyril Muhindo mbugechi bushimo bingirire omodesef nyamwisi omochiro echamdulo babiko tsenge echejoli reve omukati kebya kolawa abahyaka ibaka tuloko mobanatsukira re kwama amakankiriria okubisa malire eshotolingulungulu shedesefen nebisa malire ye enok nyamwisi muvingi akabiyotsuka chitongole chino chechipolitike ababya abaka kania ibaka tulaongo ko bandu bano bali nzuma yermenyango ko enoke nyamwisi abya mumoko shumbanchi abakalura okomatangaro echo chiko democratic mobaheri umuhwa wabushi abana watikaya obwenge buno obwe enoke nyamwisi isibwa sherima emibiri eno yasondolawa na Jean Baptiste Mbuyiro ono yo wakasondole DSFN mo territoire eye Lubero na yumana omurina eri abakama abedesefene omukati kichochi Kongo Demokratike ye Luankanki Press yo musondo lewa DCFN ebutembo mwatikiri chinywa chino
12: nabwire tukabya tuito omuhinda no munene ogo tukabe pokeramo abalwa nabahya bahya abamashye unga nechanda chetu echi chipolitike echi DCFN nyamwisi abamambira bahya bahya batwa mabehe sabo yani bamabelangira obutrekerere obutwangayira twomabifunzwa ne DCFN nyamwisi nero tukawirabo tutebase tuendeleye siba tudayaho omulage omunene wali okumwiso nabo babyenga babirihikembere
5: akakanena batulanguluye Romeo Nzemere mukodoneto fondation mukokoma elefazi imwa atulirewo ngoko okukwamana nabyo bamega byamabaha omuho wa sombola ekitongole kino okwesa epolitike mocho che Congo Democratike nerirondia obusondolia aboboya omukati ikechihuwo atinya kendrole murero aka hirikirira abakalani omwe labera DCFN atia
13: la motivation
14: ekikale katringiro mu chikuti che DCFN munabwire ni langirango ko abantu banene abakangiri bawa mu DCFN bali ne mibere EUN ne nzira bwe risondulia ikate misaya kirale kitwa sombo le nzira yo nabia ndire kiro cha munabwire na namatsema tukahika kucho koko cho trauma isinga rekura abantu bo shikutsebu omusuko eringiri yabo mu maringi kane wa DCFN na bangingiro mochi tufunga chino chichipolitika.
13: Pourquoi la DCFN?
5: Tuamaya moluhanda olorusi luka tulongo kwa bakalani ave munyaga nyamwisi ni muyomo grupema eye binza hakuhi na mutano chochikon demokratiki na Uganda renovare omokabi yehi kirechi nyamache vare chekalia shon mbene esha bakalani omo ochi esuchi. Nonde mwate oware okolwa ni akakabuwa okolubwere omukati kumuyi owe goma. Rino esho obwere eshi tulangikire omumuyi owe goma. Sinemuliwa na habanduba kari esho katamatuma kundese hare olunde olwangasha abaneka. Owali ya tusonga sungere esho ngulu hino ni jisle siwako.
15: Tuli ya betu wa sondere minyavi njoku mwati ono, tuwa mare ndere rumu katikati ya kumuyo nkwa tano. Mutu kasungana, nomu umo kwa vo abakavu ndungula esobwele. Ama tulao ngokoni kwenene, chinakalire munavwire, yari sunge shobwele sihia umumuyo nkwa tano. Tuli ya betu wa hikaku ina katalia kimajengo, tuwa mahinda na nata tamu uma, oyuka ulaya evyalia evika kulishivawa na vandu, nevyo evika haba wesho nyama. Ama tulao ngoko ni kabimbiri kakalire.
16: Shaveri tuta ngani kisha kwa mwitu. Omondo anawabia abikule tresho franga. Wabe anza asho. Imu anata vya nga mama horekererana. Na ukandi wa sababu tukasho onde mondo. Nisha sombolo. Iwa bulangu kandi swatu aliracho yuli ya kule tresho. Na yesi anga swaba ne. Aba kulubatu watikaye. Batuko mireishu wene.
15: Tule vya tuwa shatambuka. Tuma hika haka hula wamo chongo. Tuwame ya humulu wa namu uma. Akaba abokosho bwele. Umula vire simu iwe. Atimu na vire. Mama sondika niriba nesho bwele shavari tanda. Waka kuna shomosi chine sui sui sui. Neroku ini alibi ya kairako siku wene. Ali waka lingikana ya atevi wanavyo sho bwele vya matingulua. Omwazi honi ya kendi watichabandu vokali njo.
17: Shavari ya mbolele. Kwa kutu kwa kumugiri ya lufranga. Na analo. Inoto na mbolele shi wa makufrago matrasi. Kwa shanjere mbelewe wakana roko jafranga shi ya shia kumwa vya la sole no. Shavuliri. Niwa mboshibange kumbisha chungulua. Nuhu hinga ni wetumbo kanda endelea na shofrangi shi ya ndeke. Oko muso kwa sanga shomosi ndu wali vya wamasunga ka fungo ke dimilo wakana taka mwemilengu. Kusa na sengi sengu mayo ayo wali ya na ikana bulikiri ya mala.
15: Omu umo kuba katambre miati. Voltaire kaoma. Ataka mbele kano. Kahamba hambene. Naribu lari ubuholo. Eri kaluri ya Zambia Zambia. Ibile bile byubuhingania nisho bwele
17: dole context
15: mubutu kutulemo changanala ngirika olubwele lwa America ilwa iho mwanya aba kakolubuhingania na bakabadilisa isho franga bangayika sire isi bakolisa yakalinjo isho franga shabetsa ndatsande sho na bahanganire omulo kabembere kashubwana ne rubale bya ngaba malwano mwatsi yo bate ne reshaleta sho bwele nyinji esihia sihia tubaminyisa yengo kwe dollar ngo mayegoma ikaendera munabwire i 2050 kuse 2400 esho franga shaba Kongo nirika kuleswa ko Jesle okochene mbai chomoto butembone Beni
5: tukabwira okobitsange bakibe tubanzwe ritekania ko mebalambere mberere ebipya bekulube kulu ebyo mu Afrika ekipe cho mu Kongo FC les aigles du Congo mobeyri yesera encore kinyabunywani ne chipie che primero de agosto chipia echo mu Democratic mocha betirie okogola nkuma oko hate tuminyisengo ko FCL Segle du Congo ikendi cha sata kongendo elimbera hauma na aper ni chipia h Rwanda no komunashi chipia cha Cameroon necho cha bia che limberember mobile record wabokoyo abakisaka uruguru omo Afrika babe bakesera Maroc abashingibawa ni Monique Nkok ono o wakeseru mochipe che wa Washington Spirit chipia ono mwa bere nga mweshi mumbere embere na temwa cha Winka we Malawi ono mwa bere yukalabaya eshogola anyinji mwalia mwana lingirenia na bandibeshi nga Barbara Banda owe Zambi, Ines Kona owe Cote d'Ivoire hauma na Marinka owe Kamerune na kwa manana Ribia ngo kuyesa moba muhambira batia Yemikaeli Bihina owe Kamerune ono yo wabia mu Ugola oyo wabyangarwe omukatiko bwilu reko ovoshi na tumisengo ko ebipya Kamerun Malawi Algeria na Maroc ebemberembere bene benobikesha lubya ya oko coupe du monde eya abo okoyo okumana na shongulu tuweteko toma bwiraho mashinja nyomuri atu kwa mawa shinja remias kwa sondola omonzera eshebuma mureke tuya tsumbi ko viondo tukalo omukatike studio nilikakure Chilumbiro Jean-Pierre Robinson inga basunzira liwalolo rebuya nambolere kunyoboshi.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika moja. Ni muda kufata awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na tangazo za kifo, tunatoa pole kwa jamaa ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Abitraha Ise Muore inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Muhindo Ubere Sunyahure. Kifo kilitokea kwa hospitali ya Matanda na saa moja jioni tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Abitraha pa Butembo, Pakaina, Pabeni, Papa Bayori pa Butembo na jamaa yote pa Goma na Palubero, jamaa yote ya Jule Katoliki pa Butembo. Habari fikie jamaa Kaposto Lukano, jamaa Kaposto Lukunato inayopatikana pa Maboya, na fikie jamaa ya Ngamburi pa Lubero, jamaa yote ya Safirini pa Kachondi Busia, jamaa Mula Kirwa pa Kachondi Lusisi na pa Lubero. Wote wanaofahamu jamaa Papa Ubere Abitraha Sunyahure wajua kwamba amempoteza Muhindo Ubere Sunyahure, na mazishi itafanyika pa Lubero Kanyati 4 kilometre ku barabara Lubero Kasuo. Wanajulisha ya kwamba wataondosha mwili kunako morgue na saa moja kamili siku ya tatu tarehe 19 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Misa itafanyika kukijiji Katolika cha Kanyati. Kwa niaba ya jamaa Etienne Muondo Ise ameweka sahihi akiwatangazia bara kifo cha Muhindo Ubere Sunyahure. Na jamaa Kioma inaendelea kutoa shukrani kwa ndugu na marafiki, pia majirani wote wanaoshiriki pamoja nao wakati huu wa kifo cha bwana Muhindo Kioma Musinene. Alifariki tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Kwa kufuata wanatangazia watu wote kwamba mpango wa mazishi inaandaliwa kama ifuatavyo. Leo siku ya kwanza makeshi tafanyika nyumbani kwa Papa Kasereka Kiatsandire. Makeshi tafanyika kwa Papa Kasereka Kiatsandire Mula Kirwa pa Avenue du Marché chini ya la Colombe, chini ya Colombe de Ngolwe. Na siku ya pili kesho tarehe 18 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, misa takatifu itasomwa kunako baraza kaundura ya kwanza saa 2 mpaka saa 4. Mwili utaelekezwa paitendi na saa 4 na nusu mpaka saa 7 na nusu. Watarudi nyumbani kukamilisha mazishi saa 7 na nusu na saa 8 na nusu watachangia maji ambayo imeandaliwa na jamaa. Kwa hiyo sisi tulio wengi ni mwili mmoja katika Kristo, tukiwa pia kipekee viungo moja kwa mwingine. Waroma sura 12 mstari wa 5. Ndio shukrani ya jamaa, shukrani kubwa ya jamaa kwa huduma ya kila mmoja kwa ajili ya jamaa. Habari hii ifikie pia marafiki na familia wote mahali pote wanapopatikana. Kwa niaba ya jamaa Muhindo Kalori ya Krizo na DC Kioma ni wao wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Muhindo Kioma Musenene, na wanajulisha kwamba mazishi itafanyika kesho siku ya pili. Wanaendelea pia kuwashukuru ninyi ambao mna waunga mkono. Jamaa ya Mulabi pa Matembe Kirumba inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao, pia baba na babu wao, pia mjomba wao Paluku Mulabi Set. Kifo kilimpata kunako hospitali ya Katwa baada ya ugonjwa wa siku nyingi, miezi 8. Na ilikuwa tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Mwili unalazwa kwenye chumba cha wafu cha hospitali ya Katwa. Habari fikie jamaa ya Mulabi inayopatikana pa Hutwe Luseke, pa Butembo na pa Kirumba. Jamaa ya Kachamwea inayopatikana pa Goma, pa Butembo na pa Kirumba. Jamaa ya Musiko pa Kaseye Kiunzu, pia jamaa ya Mustungu inayopatikana pa Kiondo. Jamaa Liangita
pa Luseke, pa Butembo na Kisumbiro, jamaa kipasa pa Butembo. Marafiki wote walikuwa wakimfahamu Papa Sete Mulabi wajua kwamba hayuko tena. Programu inapangwa hivi. Siku ya pili kesho mazishi tafanyika pa Msienene kunako Cimetière de l'Unité. Saa tatu mpaka saa sita ibada itafanyika kunako Sebeka Vungi, Francophone Matanda. Saa saba mpaka saa nane mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Katwa. Saa nane mpaka saa kenda na nusu mazishi itafanyika pa Msienene. Saa kenda na nusu mpaka saa kumi na nusu ndugu na marafiki wataendelea kufarijiana nyumbani. Mishama ya Mulabi imeweka sahihi ikiwashulisha bara ya kifo cha ndugu Paluku Mulabi Set. Jama ya Malonga inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kavira Taleana Jacqueline. Kifo kilimpata tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kwa saa za asubuhi pa Butembo. Habari ifikie jamote ya Kipesi mahali inapopatikana jama ya Malonga na jama Paluku Mate Innocent. Habari fikie jama Kambetu Malonga Bartela pa Beni. Jama Kayenga pa Kitatumba, jama Kareire pa Usenzera, jama Tolerex de pa Burema, jama Deo Maweto pa Butuhe. Pia wote wanaofahamu mama Cecile na Muhindo Malonga Charles. Kesho tarehe 18 mwezi wa 8 mwaka huu tunao saa 2 mpaka saa 3 misi itafanyika kunako sekteur Buyonga. Saa 4 watalekeza mwili kwa makao ya mwisho pa Karongwe. Mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Kitatumba. Muhindo Malonga Charles ni ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mama Kavira Taleana Jacqueline. Na jamaa ya Katembo si wakani ya Sirili inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kavira Fazila. Kifo kilitokea pa Butembo tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari fikie Abe Isanda. Ifikie pia Inspecteur Lambert Kataka, ifikie Papa Tadesi Wakanya, ifikie Maombi Development pa Kairi, pia ifikie Papa Kisambo pa Kasuo. Jamaa wote akakundika pa Kasuo na wote walimfahamu mama Kavira Fazila wajua kwamba hayuko tena. Ni chama Katembo si Wakanya Sirili imeweka sahihi ikiwajulisha bara ya kifo cha mama Kavira Fazila.

na chama ya Kabinda inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao. Aliitwa kwa jina la Katembo Kaini Christian. Kifo kilitokea siku ya Enga chana. Habari fikie chama yote ya Kabinda inopatikana pa Masereka. Habari fikie chama Kasereka pa Lukanga, ifikie chama yote ya Makasi pa Kyavinyonge, chama Papa Mbumba pa Mambasa, chama Mshomba Zefire pa Mangurijipa. Ifikie pia ndugu na marafiki wote wanaomjua Katembo Kaini Christian, wajua kwamba hayuko tena duniani. Kilio kinaendeshwa pa Butetse. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni chama ya Kabinda imeweka sahihi ikiwatangazia baada ya kifo cha ndugu Katembo Kaini Christian. Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Bureau de Lezo ya Rwanda. Na chama ya Salita inaendelea kuwatangazia na uzuni kubwa baada ya kifo cha mtoto wake Kasereka Sivya Endera. Alijulikana pia kwa jina la Ezra. Wanajulisha samahani, ni mtoto wa Kasereka Sivya Endera Ezra, aletwa kwa jina la Kambale Salita Gadi. Habari fikie chama yote inayopatikana pa Muruhamba, ifikie Jideo Salita Kabingulwa akiwa pa Kanyihunga. Habari fikie Katembo Salita anayepatikana pa Mabuku na Mbusa Salita Pangitse. Muhindo Sibindera akiwa pa Beni. Habari fikie chama Kisuhu pa Butarira. Yeyote atakayesikia habari awajulishe wengine. Programe wanajulisha kwamba mazishi ilifanyika jana siku ya Yenga kwa saa za mchana, na ilikuwa baada ya kuondosha mwili kwenye morgue. Ni chama ya Salita imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wa Kasereka Sivya Endera Ezra kwa jina la Salita Gadi. Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Bureau de Lezo ya Rwanda. Pole mara tena kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Tangazo za kawaida. Paluku Kiriango ko Charles anatangazia kupotea kwa pesa zake $30. Ni franc, pesa zile ni franc, zilikuwa ndani ya sachet ya noir. Zilipotelea kubarabara kutoka Ruahwa mpaka Musenge siku ya posho tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka huu tunao.

Nge kwa papa Deo ama ajulishe kupitia redio hii. Nipaluku Kirango kwa Charles ameweka sahihi. Jelase Kanzuri anatangazia wakazi wa Butembo na kando kando kwamba alipoteza gari yake marke Subaru. Ilipotea tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Walikuwa kwa sherehe ya Defense na walikosa wapi waliacha gari. Wanaomba mtu wa mapenzi mema ambaye ataona gari ndani ya kosesio fulani ajulishe kupitia radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 09 97 10 73 19. 09 97 10 73 19. 082 28 35 374. Ni Sherla Sekanzuri ameweka sahihi. Kambale Mwashendwa Janvier anatangaza kupotea kwa portepese yake ndani muna carte d'officier de police judiciaire. Muna carte de lecteur, carte de service, carte de membre ya Amota Buhambo, carte ya SNCC. Zilipotea tangu tarehe 1 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Aliye yogota julishe kupitia 09 94 30 18 02. 09 94 30 18 02. Ni Kambale Mwagashendwa Janvier ameweka sahihi. Complexe de formation professionnelle CFP Uhai Kikyo inatangazia wakaaji wa Butembo na Beni na kando kando kwamba inaendelea kuandika wanafunzi wapya 32e promotion ili wajifunze kazi za mikono zifuatazo: agropastorale, mulimo na ufugo wanyama ndogo ndogo, ajustage et soudure, yani kutengeneza milango na madirisha ya chuma, assistance à domicile, yani kutumika kazi za nyumbani au employé de maison, boulangerie et pâtisserie, mapishi ya mkate, ndazi na gato, miezi tatu, briqueterie céramique, kutengeneza matofali ya kudumu, miezi tatu, kutengeneza pave et recyclage des déchets plastiques, conduite automobile, yani kutembeza mtu gari, conduite et mécanique de moto, kutembeza na kutengeneza kila aina ya pikipiki, charpenterie, ujenzi wa dari ya nyumba na ujenzi wa chale au nyumba za mbao, pia charpenterie métallique, coupe et couture, yani kushona nguo za wababa, nguo za wamama na za watoto, pia broderie, yani kutia mapambo juu ya nguo, charcuterie, yani ufundi wa kuchoma nyama mbalimbali, cordonnerie et maroquinerie, yani ufundi wa kutengeneza vitu mbalimbali vya ngozi na kuvishona, décor et animation, yani ufundi wa mapambo ya nafasi ya sherehe na kuongea kati ya watu wengi, électricité et réparation des appareils électroménagers, yani ufundi wa umeme na kutengeneza radio, telefone, television, antenne parabolique na kadhalika, électricité et électronique automobile, yani umeme wa mtu gari, esthétique et coiffure, yani ufundi wa kusuka na kutengeneza nywele, ferraillage et béton armé, yani ufundi wa kutumika na chuma, hôtellerie et restauration, yani mapishi ya vyakula mbalimbali, informatique, kuandika kwa mashine ordinateur, pia impression et décor, yani kuchapa ndani ya nguo, imprimerie, reliure et décor, yani ufundi wa kuandika, maçonnerie et carrelage, yani ujenzi wa mawe na matofali, carrelage, crépissage, ferraillage béton armé, miezi sita, misiculture ou culture des champignons comestibles, yani mulimo wa buyoka, mécanique auto et moto, yani ufundi wa kutengeneza gari na pikipiki, menuiserie et ébénisterie, yani useremala, garnissage, pia plomberie, yani ufundi wa mirija ya maji, peinture et vitrerie, ufundi wa kupaka rangi na kuweka vioo kwa nyumba, transformation de produits agricoles, yani ufundi wa kutengeneza juice, sabuni na kadhalika. Shurti za kukubaliwa: kuwa na miaka 18 au zaidi, fika na dola moja ya fiche d'identification na avase kwa pesa za masomo ukishindikizwa na mtu mmoja wa familia. Kuna somo fulani mkila filiere za kujifunza kwa muda mfupi sana, formation modulaire. Mama anayenyonyesha anakubaliwa pia masomoni. Kwa niaba ya Complexe de Formation Professionnelle Uhai Kikyo, Kasereka Makombani Alex Tuzo.
tangazo la masomo.

0: vanhu vakanadanganyika kukalangira vanhu vanene vakava vati injesane riri namafikiri manene kumbi nenywetsupa kuti nealiokovetololo kuti neafuta monge ndiyowa ndeke alakini tukavavura kuti aiyo sisolisio aleo kavi ukaitwala eurengero mumakoni ovulie vunene nao suliiwa tikaya kondi ukalangiribwa omuviri nemaviveeravyo kandi isiwa ndivya ndeke na magumu aukivirira ukatambika ke lakini tukandi amagumu ayo niane tu
1: amagumu kwenene ukavuti mbino akati vitokondambieyo wavirita kundeyo mbino vakiita kusunga mumuende kwenene mumuende mwe yesu ndishavya na mafikiri fulani kwavi uli eyoko chawo mumuende wa umweyo avandu vala vasiwanga minyako vane mundela vanivya vakakutola naho ivahikanoko chika cheri kunyisha na maso isi undio uli eyoko chawo chesa alakini tahi efaida yao ukapata wenjacha ukanasunga mundu minwali atasunga wamo miende mamuchiro vukandi vya wavice vukandi muchako vaviri munyusha maswayo aviri muwatichai nero enjacha tahi akandi siva monjingo omuvirini aviri muwatako nivwambu ini aviri vya mukoni nero esaha iyo esaha vakadanganyika vatri obwa bukati bitaya mafikiri bakaiteba obwa bunekata menge obwa bunekata menge etukaverekira batamiribo shi basi baisubiremo baisubiremo obwa busibute faida yokomubere wa mundu nokusande eyo mundu nero twashinga ngashabya chindichi echangatoke tukakiri ringiromo bukoni bono
0: echinde cho ngendiongeri yako ni omosofisofi chikawa titi mendenire en equilibre entre travail et de erebo chindo chikavuisa chiti kumbe itwana vya tukatokerire vya evyo tukakola amavinikashi kunde hano mundu akakola emiviriwe yekashi yeka nero hano vakatusaba mbu eritendingire mubukoni bwobulie bunene kumbe twana minyere minyatu chino endambi yacho yeyahi iwanavyo kakola omubiri waminya oti emubiri ono endambi yao yeyahi nero iwamavihiko mochike cheriritendiao kimia esho ndambi esho iwanganaingire mubukoni obwobulie bunene nero mwevyo kumbe wavivura oti ekashi eno itorere ndambi fulani kuche chino namavikolacho sichitorere erikolwa endambi eno iwanaya ronde iwanorondehi ndambi eherivya ukakola kwa malwazire na malwazire siwambu mpaka uye kuhotele fulani kuche niwewanawanawangana wata endambi eno nanganatrimbatanivya kuche endambi eno nitaya hali avandi tutakania komiachi fulani esaha iyi unemukolwe lwazire kucha twakolokohikashi ehikindi kuwaticha kangavia uyu ukanaluka kusho uzi tu aluka kusho kuchuwa yaulia kuhindu tu hike hike ehikindi kuwatichi erivirirwa magumu oo uli nao
2: inga mama nyoma vyanecholongeri yako basi wasinja ishara watomavuwa miatsi minene basi nao echo ngatakerivu wako nitivakaa vakatuvura mbu chiro chiute saha makumi mbili na ine nerongo ko tunalia vuhombere halia tuti kumbe omunduni anaotsere shundambi sitolere vakava mbu witer de travail esho kazi shau kumbi shanavueri nga witer kuwashasunga ewiter elwazir nero washengera mu witer eye eyesomei vutseri kumbe omunduni anaotsera elwazir eriro ndi erenga esho filme esho muli nimba muli niti evyo kumbi sivyalya navyo kandi muda mule muli ukasunga omundu aviiko monjingo iyashahi enere minwi inene kolwazir eyiwe nero esaha eyo ukavisuta iwaticha isuta waticha nobwenge bwawo esaha ukaitatisa eringiro mumakoni owo mutwe kutse omodepresio yaani obukoni bwobulie bunene netukabwa tuti tupime erivya tukarespectation ndambi esho kundi esa tuli okukazi kweno kwa mfano nje ngasiva mukazi mufasi fulani namave ngatumika muli niri mwalimu kumbi niale kukalasi ini avire vuwa vyandiko vyai neru niahikeka mulingihikire omulwazir Murengi hikiro moji ni harishu ndambisho vote ili nashishi ya nahika ini asunge ndambi ya reotera kutu lirisha kwa utwekande satanu ya chero.

0: ndikene tudinoko behandiko uwese sho kazi she esho mutunzi wala kasho
1: ingata imamani mama burra bahulikiriba tubanzwa bokomahano au wene kundi omudwate takolatia ukana sunga ibyendele terefujo omobulinga bunyumba kwa mfano ole baba ole mamai mukaendo movile muko oko seter ukachuke kasi oko witer me ukandisha hikuluka iwa hikireka kandi muno amata mashine iwa hikireka kandi kotokotoko mashine wamatabi uli mwalima uli ya fundisa ya ukandi hikeka kandi wakalizo kwa mabuku uka prepare nario esa heno ukabi wa mavi banire vendo vene nena vyo ebya amafao mwabunyumba kwa mfano wangana hikiro kwa behandiko su ndisha bana katambike ri kanidia kwa mfano kwa kole lwaziri wa kanidia bana tabe istuare ya chiha andanga ere yetri kuchuka kanidia kwa kuchinyo cho mungu kutse wamatavi uli mama kutse baba suundisha minyesho shurulisha vana kuchelesha baba kutse kandu wamavi uli baba suundimesho shurulisha mama narukana sunga wale nga tata wa uto musasia uhene uhene wamavi shikarile esho kasi esho nalia kolo mutunji iwa sungine mavi kuba kulomo makofie wabuti kwanga kwirachi kweshi sa zengine iwisu wa shingoko ekazi ikaomba witere wayabehwa eka ukingira mu bende bendu nario ituka suroko bandu kwa matre umuma kamweyo abo si obuli mundu akakola mubiri kumbe wanalebya ngukandebya ukatumika panda shonda bishingahe ne shonda bishisabiro tama biwandeke mamane mabitu wirake ni witer echiro chiri reparti a trois witer de travail witer de loisir e witer de repos eshe repos sho sheshe shonda bishe chiro eshe rewo sera twashinga ngana shabya chindu chindu echanga watiche rituka kirio kobukoni bobulie bonene
0: Ondo mwati otu angasha ungezi yako kusudi tu ito keriwa kakirio kubukoni bubulievu nene. Mtu wabu tuangabuwa hano tuti omundu inyanaira endambi eyeri ya kaniria. Amagumu wewe wabapsikologe yani kutsi avanga angaba andi abando vanga kuwa teacher. Kwa mfano mtu anasungesho alama esho bukoni buono. Wamabe sunge wabiringero mubulie bunene obutrehwa ebwa mabivwa ebero iswaili ngerira ya iriringirirania eka wanalola area banganga abanga kuwa teacher wamabe langiro obulie buno bata siba mabivwa ya mayenga bere seboleta hwa busana nachi leru wangane ngera nario wayaru ngabanganga kutse aba psikologe kutse abande bandu abanga kuwa kicha kutse wamabili langira kwe ala meno eri bote sinishanza basi obora mwatsi sinishanzao ebindo yona byukatse merembere kutse ukana kolabyo no muhu asuti tsomene byo byabere hokumatwi esa heyo kumbi waya kusungana na banganga twamasha watu tikumbe omundu amabilangira kuti obutseri nabiryanga bulabo nemabibwebero senisha sungu butseri walwa iretra area banganga bomutwe ibashakuwa ticha hanganabya kutse wamabilangirako iwa mabya nenye erilangira kuti sinche uti faida yokoche huo kumbi ni ahola wamabya netandase yeriita abandi bakabwa mbu ide suicidaire omuche franza wamabilangira yule naye kutse wamabilangira ku alama yo zaidi sana ba kutimira ko bakalangira alama yo wamabilangira kuti omundu abirengira mu ide suicidaire no wabere bya abire twa maha abirangira ati ye ere hola riwene kulengere byaho ni ali mbu okomyatsi ya luholo kutse butsibu atatami nje batahe aba holire kabuwene kule ngitoto chireko chiho ama bisigeriwe binywe berenge byo walua mureta area banganga kusudi bato kirimu aticha ne tukabya hanoko atete fetu ne tayari eriwa ticha bandu na bande bende bito binye inei ebikawa tika ya bandu kumbi walua muti bityayo
1: inga tai mama ne mama ne rubira bahuri kiriri ibaso ko adedefe ko adedefe tusure ko na ba psikologe etututu yabo kandi bakawa tikaya abando babure butsirire hano lonia nerio ne myatsi menene eikabya ne risumbwa abando bomamaka mweyo eanga natrokeri hicha bandu oko chika echo mama ka lokuholahano e ide suicidere no na makofli abantu bakanabye mumaka mweyo na makofli omuma famille omuma couple omo societe nerio tukabasaba tutikumbe imwanabya neria satu ngoko mama na mabwi mwabya neria sokwa dedef okwa dedef tukawa chika ya bandu boti hakili kandi tunaute ne service yoho ikahola mu mediasio e reconciliasio eyo tukaso hera mweshomba nzesha makofli o mu mafamie o mu makuple walo mu kominote mo hano nero situ sabano lonia wamabya ne probleme angana kusumbua iki kuchokobekave no iwa na iwa ticha luba kuti wama hulikirire chihindi wamo wakakukanira emyatse eso sekenenge no iwa na muongoza luba oko adedefe ache ahika hali. Inga nerio twashi ngo twangashabura bahulikirire tubanzwa bo tutichi oko metsi yo she yo twamabilwa nerikania hano ishara wa mabura bahulikirire tubo utichi.
0: Ah, echo nangabura bahulikiriri omobi oshe byo twabirikane kuika kiryo mukokoni bunene. Echa kwanza ngo kutwa na mabwa tuti. Echa musha chikapa chiti itwa na lutwa ya luba area ba abakatumiko mochi tuo ababi ni ba psikologe kuchi aba mercy. Echo kwanza chisabiro kwanza kundi hanesa omundu anganabyo mumakina kwatikwa ikumu ya eno erika nilia yo ndika na yanga natalo kerini wiranga ni enda kuyo kwati. Nema biya luba ere wo omu psikologi. Ini ina na mruluna toka erimu tunja kuche erimu oriante kwa vindri evi anga shasirembere. Nechindikwa situ wangabu watuti mupaka omu psikologi kundu wanginabu watikwa kanerehari rihi keri ya psikologi. Eriro mundu wewe ashuti onona ngana mukaniria nabirishi naye shangala ndalande umwazi wai no iwa nalwa mukaniria buchire riya ukabe kechindu kunturingo ekopo ekopo ikabisula wanamu anga ongezea mama yasi shanga ya no mundu kwani ati obonge ba mabisula mama yasi iri to hiri ko bukala birabuta nerivosi yangata lababure ikaika ngana mumalama otu abere kuwomo nditem
1: inga twamalangirango ko kabisa tuute kashinene okubikalani tuute kashinene twamabya itwebanganga tweba psikologe na itwebandi boshi tweba ongozi bebindi byoshi aliwe nje chongande bya neribua twashi wamabitagwa kwa mfano mo mundu we confiance la personne de confiance nerio tukasava kumbe iwanabya ne regarde e confiance yo bali akuha a travers omundu ali ashakukanira omatse wewe ukwanda sungo mundu wangana kanirio mundu weko gumu yao ibwa ini ya masonge de bayeri la lania omochi huo choshi ina masongo mochi weri hiroko WhatsApp ko rezo sosio etukasura matri okobandu abasosekene nabatia nero twamatabya bakulube bisomo omu emulu omu Kristu wa wakasha kukanira yomwazi tukasaba bakulube bisomo nabyo isi yabya source ributi ukandira tamo mfano oti muhakabye mundu makasha nikanira yati omulu kabutya kwa mfano na noma tisomo omwazi ono akatasha mtu lako zaidi akalwa bati na utarevi onga bati ngale mbino akindi polezi ya magumu ibwayo na namutasha nilalania kweshi iwe ulia butimbino ukatoonga mfano ini akende sumbua o alesha kukanira yao nerotwashi na upsikologia ningo wa matashabia nerongeria kwecha.
0: Lakini angaongezea ko reri wanete tule bale banaye ndeke mumuyo eyo tulie iyo. Obule mundu ayichunguzaye ngashari ko shwala mashoto anafundisaye hadia esho bukoni obo bulie bonene. Kuze walevia aba kutimbireko obukase banabo nabo ngasibale nasho. Kundi mundu anga nabya ko shwala mesho lakini shende yeminye iwule naye iuke mumtambua ko range iwe ne wene. Kwa mfano obwi Rii tarea vere kanyerero mumuiwe atuwa reihaneka. Alakini ukana sunga, omundu kwesi ni anatuka kera. Eri prezante shualama, eshi angareka, omundu ni aminyatuwa vere ngiro mbukuni bubulievo nene. Alakini kwesi avale naevo, isi vale tanzeri mule vya kotsevu. Neremu kwa merera kusudi watoke eremu letairi ya bandoba ngamu waticha. Kwa mfano, hakana vya bandi tu, hakana hiko kuchika cherita, lakini ya natukiribu wake, ratita minjenge shahi haneka, kwa ta minjenge shahi ranet, minjenge angana yafanya mbaya. Nerumu ya mkala ngeratunga niziaka,
1: Ndiyo.
0: Kwesi ini anemu uwe kwa nene. Omundu wa mabibi ya kabuwe hinyo herenge ya hiyo, ukasungini ya vili hiko kuchika cherita haneka, kuse yeri hesumu, alakini ini anabia kabuwa imwala ngerangane nani. Nariko mundu akabye biko ko hatuye yo nero wasunga bandi babwambuha aringa nibirimu aringa nibindu fulane biri ale kini ngiro kwihaneka kuterita kwa mfano mundu ni anayi irako kwa mundu riko kwa to yeri irako sasa nero ni ayihisha ayo kabine alama kwa ni aluhire ukana sunga bandu ine abiri akayiri ngo munyumba shangasha holukereri abandu busanane bendo bimuri tuhire Alakini imo yomka langira tunga ni kawaida Homo angamu atikiria Nero tuleba naye ndeke Omumu imo ayo Omumanyumbe yotole Omulume wawu Nomukali wawu Ngoko mukaishi awana Na bajirani Muleba naye ndeke Kusudi tulokeri watikania
1: Inga trahi wasinja mamani Obili mdoma vye yowira Nero na ini ngata shabu echo Mwisho ninga wanetri Omushokashi mwayotole Itwebe nebene apare byo twama besoma ko byangato kero tukakirie ringiro mu bukoni buno ne twit eyo sheyo tukaishi itwa toka erika kirania kondokana sunga itwe kwitwa aho tukaishi itwe ini tufana shabya chikwazo oko unde hamata byo mushukazi hamata byo mufoye hamata byo mumaka omukominote ine uwasha songi kwa mavia chikwazo cho unde iwa ngatasha toke erilwa vya o unde nero ituka suiro mwatsoyo ituka watusei ovle munduwae soviremo alivaye ngangatroka erishi na bandri ati iwa vya na mabone relasyo na bandri isu wabia chikwazo oko mwira wawu oko vana wawu oko mkolek de service ahoshi aho ukahika kumbe iwa vya muangaza iwa vya na bandu ndeke mesa munena bandu ndeke mukatoka erishi omombolere butsira ma stress nebyo itukabya nerisima aboshi abakabya neritulabirye tihindi bamabya nerihaba kulikiriri bokoma hano mberere mberere aho bamabi kwama ineke ndu watichabu mu maisha wabo hadi neritasha werao na basalabya nerekwame
2: Kajio moto butembo beni.
3: Msikilizaji wa emission Sepima Sante Mandal, akili na afya yake, umetambua kingilio kietu mpendwa, wapendwa wamefika studioni, waje wazungumuzie mambo ya akili. Ni kipindi kiako, kipindi dawa, kipindi kietu sisi sote. Kinachotushindikiza tukiwa mbali na karibu ili siku moja tusiweze kuangukia mwa hii magonjwa ya akili. Fata wale wapepeushaji wa kipindi kila mtu kwa jina lake tukiwa naye.
4: Asista social kakule George kutoka Sepima.
5: Ndio. Psycholog Daniel Mastaki kutoka Sepima.
6: Ndio. Kambare Kisoki psikologi kutoka Sepima.
7: Ndio.
6: Benedicte Mulavi psikologi kutoka Sepima.
8: Rite Siko ya psikologi kutoka Sepima.
9: Rosette Wasinga, psychologue, toka Sepima. Tabunga Jenny, psychologue, toka Sepima.
3: Na wenu psikologi Lidi kutoka Sepima, wa psikologi wamekaa kabisa, wamejitahidi, hata wa asista sosial, na wale wote wanakuwa na kazi kubwa kuendelea kuyakinga magonjwa ya akili mjini Butembo na pembezoni. Ndio kizi tumekuambia, Sepima iko centre de protection des indigents et malades mentaux. Kituo hiki ni kituo kia afya, sawa vingine vituo, kinapatikana mjini Butembo kwa veni tarihia numero 42. Kama uko mgeni, unapofika kwenye kanisa katolika la katedral, uliza pale wakoneshe Sepima iko wapi. Ni kwa veni tarihia numero 42. Na pale Parimboro, pale mkartie Kitulu, Rimboro, kituo kingine kia Sepima, kinapatikana pale. Hivi tunakuwa na vituo viwili vya afya ya akili mjini Butembo, pale Parimboro na kwa veni tarihia numero 42. Usiwaze kote kwenye wanatunza wagonjwa wa akili kote ni Sepima. Hapana mpendwa, utakuwa umepotea. Kila watu wanakuwa na jina lao, ila tu Sepima kituo kiko kwa veni tarihia na pale Parimboro. Unapofika Beni, pata kituo hiki mukartie zite belge pale Muluku. Unapofika Wicha, kituo hiki utakipata Masosi. Unapofika Bunia, kituo Sepima utakipata pale Bunia mukartie Kindia. Sauti zetu umeendelea kuzifata kwa hii radio ambayo umechagua. Wengine wako natufuata ku Radio Moto, mnatufuata kila siku ya kwanza saa 2:30 ya magharibi mpaka saa 3. Unafuata sauti zetu vile kunako Radio Evangelique ya Butembo kila siku ya 4 saa za magharibi, Vendor Vendor Trans. Hata hatukusahau na wengine watu wengi wanaofuata sauti zetu hata wakiwa Mugraben, kwa mama Langera, Wanyaka Basawa, mukabi mnatukwa Mire, Wanyairungu, mukabi mnakwa Mire Chipindi. Tukiona watu wa Busala, poste yote ya Busala mnafuata kipindi Sepima Sante Mandal, Wanyaka Mahia, Wanyamatongo, Wanyabunyuka, Omoka Konze, mukabia imunakwa Mire Chihindi eche Sepima, kuli mukabi munamutu handikira. Na kipindi hiki mendelea kufata hizi sauti kunako Radio Isale FM. Ni radio inayopatikana pale Bulambo. Sauti zetu mmezifata kila siku ya pili saa za asubuhi, Witer, Witer Trans, na kila siku ya 4 saa za magharibi, Vendor, Vendor Trans. Wapendwa, ni emission Sepima Sante Mandal, akili na afya yake. Tunaendelea na kipindi kabisa. Tunawaona wengi wameanza kutuandikia ma message, na wamoja wamoja wameanza kutubipe, kwani wametambua tena sauti zetu, kwani kipindi hiki kinakuwa pale kuendelea kutusaidia sisi sote, ili siku moja mtu asingie mu magonjwa ya akili. Kwani wanasemaka pas de santé sans santé mentale, hakuna afya bila afya ya akili. Ndio maana tumefika tena studioni kwa hii nyakati. Mpendwa, andika namba yetu ya simu, ila ufanye tu message, utatuita tukisha toka studioni. Tuma message yako, maulizo yako kuhusu Sante Mandal kwa hii namba inayokuwa 09 94 94 14 43 89. Namba yetu ya simu ni hiyo mpendwa, tuma tu message yako. Tukiwaona mko wengi mlio tuandikia siku iliyopita, ndio psikologi tunakupatia neno psikologi jeni. Magonjwa gani tunatunza kunako Sepima? Kundi Sepima ni kituo kia afya, ngevi ndi vituo wapendwa. Acha tukwambie magonjwa tunayotunza hapa, neno ni kwako psikologi.
7: Asante sana. Tunatunza magonjwa ya akili, tunatunza kichwa ya kuluma, aina yote ya kichwa tunaitunza. Tunatunza mtu ambaye anakuwa na shida ya usingizi, usingizi na katika wala usingizi shafata kwa sikana, fike tunakusaidia. Tunasaidia watu ambao wanakuwa na magonjwa ya kifafa au ya kuanguka, aina yote ya magonjwa ya kifafa tunaitunza. Tunatunza watu ambao wanakuwa na shida ya hoga, hoga ya kujileta mwili, hauna shida na mtu huko bieme, unakuwa na jiogopa, tunawatunza. Tunafaa kumbanyumade kuple. Tunatunza na wale ambao wametumia dawa za kulevya na mapombe mbalimbali, wameshindwa kuacha. Tunatunza pia watu ambao wanakuwa na shida ya upungufu wa akili, petetre ni mtoto, ashakuwa mudelenga, wala alichokaka, wala masomo haiwezake mzuri. Tunaendeleaka tukifaa kombanyo. Asante.
3: Asante sana. Shida zote zinazoelekea kichwa tunazitunza hapa kunako Sepima. Wale wenye washakuwa na sahau ya kupindukia, umeendelea kusahau vitu vya maana, na we vile tunakusaidia, tunafanya vile ya kombanye maya makuple. Wengi wamekuwa na matatizo ndani ya kuple zao, saa zingine mwingine ni mutraumatize. Tunaendelea kusimulia nabo, biro de kut zinakuwa wazi kunako Sepima, wafike nao vile tuendelee kuwasaidia. Na kunako kituo Sepima tuko na apareye elektroasefalogramu tunakuwa nayo hapa kunako Sepima. Unafika tunaangalia singa za ubongo au singa za akili. Tunapofanya hiyo exame ya kichwa, tunakutunza na precision, tunakutunza tukijua tunatunza nini. Wengi wamepata salama kwa shida zote zinazoelekea kichwa. Fika tukusaidie, usibakie kunyumba, kwani msaada imefika tayari. Tulizungumzia nini psikologi Ezai siku iliyopita? Tunakupatia neno.
6: Ndio, asante kwa neno. Siku iliyopita tulikuwa na tema kubwa inayosema juu ya mzazi na afya ya akili, yani le parent la santé mentale. Na tulizungumzia sana ile siku madhara ya shida ambazo wazazi wanapata ndani ya maisha. Na tusema sema kuna kwa konsekansi ya kwanza ni konsekansi emosionale. Kungambe ya konsekansi emosionale tulisema wazazi walishaka kuwa na huzuni ya kupindukia kwa muda wa siku mingi. Na wazazi walishaka kuwa na jiogopa ogopa, wanaogopa kama kesho itakuwa namna gani. Ndio vile mzazi utaona alishaingia ndani ya oga na inamsumbua sana. Mzazi vile anaonesha huzuni ya kila wakati, ndio vile unaweza kuona mzazi anaweza lia na hakuna shida fulani hata yenyewe anaacha analia. Sote wakati anakumbuka kitu fulani anaanza lia, kuna kwa vile hana tena furaha. Mzazi alishakuwa donge hachekake tena, na anaweza kuwa analalamika na hakuna shida fulani hata. Wazazi pili wanaendelea kujihukumu, wanakosa kama jua nini walikuwa kwa wazazi, kumbe alishaingia sasa mwile alama kujihukumu. Kwa sekasi mandale, yani kungambe ya akili, wazazi washakuwa mafikiri wa muda wa siku mingi. Kila wakati utakutanisha mzazi iko na huzuni na hana wakati ya kusema anaweza kupata jeri vile mwenyewe anaacha anaingia ndani ya huzuni. Mzazi anaweza kuwa na kazi fulani kisha alikuwa anatumikaga mbele hata za kujikosandre kwa ile kazi yenyewe anafaa. Utaona mzazi kama ni mwalimu iko rekomandaa afae, kama ni dile some ataenda fika modele so par jour, na ile inaonyesha gizi anachoka na kusahau vile kupindukia itaonekana kwa huyo mzazi. Na hata waza tena vile kukua na waza tena kukawaida, wengi mawazo kitakuwa inakuwa limite. Wazazi wengi watakuwa na alama ya usikosa usingizi, na hata pata naweza ingia ndani ya kitanda me inawezekana usingizi hata kuwa naipata. Anaweza faa kama ni trozedita na iko mkitanda usingizi naulisha kosa. Na vile anaanza kuwa na mawazo vile mabaya, anaokuwa na waza kama tu alishateseka, haiziweza tena kiokiote. Kungambo ya kimwili, yani kwa sekase fiziki, njoo mzazi utaona anakuwa na mchoko yenyewe inexplique. Kungambo ya mwili vile anakuwa na maladi psychosomatic, magonjwa yanayotokana na mafikiri. Njoo utakutanisha mzazi alishakuwa na kichwa ya kuluma muda wa siku mingi, atakuwa na problemu ya hypertension, tasi itakuwa nenda ovyo ovyo, atakuwa vile na maproblemu ya estoma. Na njoo vile utaona mzazi anagonda siku kwa siku, kuna kula me unaosa kama iko chakula kinaenda wapi. Kuna kwa kosekase kungambo ya mahusiano, kosekase sile relation, tena mtu hata sogelea tena wengine, atajizole. Tena mzazi anaweza sasa tunaenda kukilio fasi fulani aseme mimi sitaenda kule, sipendi nienda onana na wengine kule. Na vile mzazi mwenyewe na shida, shapitia shida mingi, anakuwa vile na makofli na ndugu yake mwenyewe naye mnyumba. Anaweza kuwa na makofli na bwanake, sote na bibi yake, na vile hawatakuwa nafuatana mzuri. Anaweza mwambia anampatia taka kose kidogo mimi mwingine hatafuata mwingine mzuri. Na vile unaona waona mtu ashakuwa na distanciation. Hatapenda vile kusogelea watoto. Mtoto anaweza sema sana mkaribia, hata penda amusikilize. Nanjo vile sasa mzazi, manyiko traumatize, anezenda safari ya muda wa siku mingi, na haizi sema sema niko fasi fulani, anaweza faa kule mwaka, miaka mbili, miaka tano, iko kule. E, kuna kuwa kwa sekase, kungamba ya uchumi, njo unaenda kutanisha revenue na kutanisha kuwa chini, na njo vile sasa magumu inaendelea. Na tusema sema ukakua huko kule wewe mzazi huko na shida za saizi, ona kama napasha ukia nana wa psikologi na mna gani purke wane kisa kukusaidia. Na magumu haitaishaka. Na kukombrande yake magumu inakuwaka na inapitaka na iko na mwisho. Ile yenye tulisema siku yenyewe ilipita. Asante.
3: Asante sana psikologe Zahi kwa kurejelea huyu msikilizaji mada iliyopita siku nyingine. Ndio magumu nayo ni sehemu ya maisha. Mwambie ngeruti magumu abre kusumbua unachotoe bazazi tuwe kiremia temenene. Amagumu wa manyumba, amagumu wa mbana, amagumu wa chiuo. Na magumu erile yaba na vetu, lino nerisu ngomfungo we sombe pia bereka lakala. Kwa mala grebio shebio, ukahika, iwa shaka nyano upsikologi sepima, iwanasha kuongoza, katuanganasha ishi trote. Tutazungumuzia nini mangaribi ya leo na kwa nini tumechagua teme hii?
4: Ndiyo asante, mangaribi ya leo tazungumuzia kushida ya usingizi na afya ya akili. Iye tunaita le trouble du sommeil et la santé mentale. Na tulichagua hii somo kwa sababu tulipenda tuoneshe wasikilizaji wetu wapendwa ya kwamba hii trouble du sommeil, shida ya usingizi, kwa parmi mashida kubwa kubwa za afya ya akili. Na tulipenda tuoneshe vile kama trouble du sommeil ni nini, vile vile kuonesha maana fulani fulani kama inatokana na nini, na vile vile tulipenda tuoneshe namna gani tunapasha yebuka na matokeo mabaya vile. Asante.
3: Asante sana, le trouble de du sommeil et la santé mentale. Shida za usingizi na afya ya akili. Psikologi Eugenie Keseke le somni, kukosa usingizi yo kusema nini?
7: Asante sana, somni ni kusema ni wakati mtu anakuwa na usingizi bwenye tunaita wa mauvaise qualité. Hapa anapashwa katala kulala mbio, anafika mkitanda mimi anakuwa mule, wala anapashwa afika mkitanda usingizi unakuwa na katika katika, wala anapashwa lamuka mbele ya wakati. Ile na njoo yenyewe tutaita esomni. Asante.
3: Asante sana. Unaweza kosa usingizi, unaweza kuwa una katika katika, iwe byangu bululoti. Unafika mkitanda hautapata mbio, unafika mkitanda utakucha na haulale kwa mfano, au unakuta unafika mkitanda ukaotera saa nguma ibaluwa tuika kute saa mbili, ile ndio tutaita kukosa usingizi au esomni. Quels sont les signes qui peuvent apparaître quand on n'a pas bien sommeillé? Psychologue Rosette, alama gani tutaona kwa mtu mwenye hakulala vizuri? Tutamona kwa alama za wapi, wavecha, tutamona amekuwa namna gani?
9: Ndiyo, asante kwa neno. Ni kusema hii esomni haishi limite tu kulefete yenye mtu hakulala tiki. Lakini inakuwa kumbanyu na maalama nyingi. Alama zenye zinezi kuwa swate usiku, swate mchana. Asante.
3: Asante sana, alama ni zingi wakati mtu hakulala. Sinita kwa usiku, awa mchana. Zile alama ni za wapi psikologe Kisuki? Usiku tunaweza ona mtu anakuwa namna gani wakati usingizi wake umekuwa na shida?
6: Ndio usiku mtu anapaswa kuwa na magumu anapaswa kuwa na magumu ya kunani ya kupata usingizi. Anaweza ingia ndani ya kitanda me anaweza faa 30 minute anafaa 40 minute bila kulala na bila kupata usingizi. Na wakati amepata usingizi kidogo atakuwa analamka kila wakati. Anaweza lala mdimi nite tena na lamuka. Tena nalala dimi nite tena na lamuka. Inaonesha gizi usingizi yake haiko kwa kawaida. Na wakati anapenda kulamuka vile asubuhi, analamuka asubuhi sana, na ile inaonesha gizi hakupata usingizi wenye kwa kawaida. Na alikuwa na magumu vile ya kupata usingizi mbio. Asante.
3: Asante sana. Ni emission Sepima Santé Mentale. Akili na afya yake, psikologi Rite. Tutaona tena usiku. Huyu mwenye haiko na lala vizuri, alama za wapi ataendelea kionesha.
8: Asante kwa neno. Huyu mtu mwenye hakulala analamuka kambio. Yeye kukawea mkitanda haitakuwa mara moja saa mrefu. yeye anakuwa na usingizi tu, hii usingizi ya kumuiba, mimi haezi lala, aseme atalala saa mtu karibia saa 5 au saa 6 ama saa 8. Yeye akienda mkitanda ni wakati ya kuhesabia analamuka. Tena yeye mule mu usingizi anakuwa tu preske na iko nafuata na vingine vyenye viko napita kwa inji.
3: Asante sana. Nembukulika na labo munyumba, nyana kwa mire, mbulini mvua nyelinyesha kumanjanja, na hivyo nasikia kila kitu, anakuwa mkitanda na masikio na iko inje. Ni mbukao sera, ringa hilo loti moya hivi, oyo kabisa, anakuwa na hakulala vizuri. Huyu mwenye hakulala vizuri psikologe, tukua kwenye emisio, Sepima Sante Mandal, akili na afya yake, wapendwa tuko naona mamesaje zenu, tutazisoma tu, na wengi wako na Twitter, samahani mutwite tukushatoka studioni. Tuko kwenye kipindi Sepima Sante Mandal, akili na afya yake, tukiwaona muko wengi, muko wengi, muko natuandikia, mukisema kipindi hiki kinaendelea kuwasaidia kabisa. Kwani hakuna afya bila afya ya akili. Psikolog Daniel, huyu mwenye hakulala vizuri, tutamona namna gani mchana atakuwa na alama za watu.
5: Ndiyo, huyu mwenye hakulala vizuri, mchana atakuwa na jisinzia sinzia yako. Ni kusema mtezi fika kwenye na shindaka, unakuta shalala. Au vile utamuomba kakazi, unakuta shakaacha shalala. Ni kusema kujikosandre kukazi, itakuwa ngufu. Na hata vile atakuwa na sahau sahau, utazi mwenete otibo, unifaya kakakazi mwe keduze, ntakia kakamuta na mbeta haa. Basi kazi ore nepa, nilifako tunu, suna bengine yote nilibisahau. Na tena vila atakuwa na shirika shirika. Manake ni kusema, ukamukwe yako tu mbio mbio, anauza kurudishia, ama anacha na kazi yako anenda mvingine. Na hata vile hata kuwa na motivasyo kukazi, ni kusema hee, atesi kula jabisandesi kwenye anapenda, kuyenga, atesi kika mutuwa juru, ama hata vile seme ni tezi shana haonekani, aksandi.
3: Asante sana. Usingizi kama ulale vizuri ni shida. Unaweza chachisha na kazi, wajuka jitingirako, biuluka wala ya karanga, mukira wanabaka kuibahi yoko, ukajitingirako kundi wabiri oterai. Nerwazu ngomundu watenga kuluka huyera, sindi wanayo chendu, akumbe, shari otero mochiro, nero mwetunji, ukabia, akaye, tingira tingira kumukashi, na endi miati yalu ya tanda. Kwani tunasemaka, usingizi ni reparateur ya servo zetu. Kwa inongo mutoka, mutoka kaba bilu safari, mudari alwe durba, kaikiromo garage. Netuwe garage ya yomutwe, bobu otiri. Kabia wabi otira ndreke, ni hakili ya shatumika ndreke. Tunaendelea na kipindi, Sepima Sante Mandal, akili na afya yake, psikolog Rosette, ule mwenye hakulala vizuri, mchana tutamona tena, na ndiyo psikolog Benedikte, tutamona na alama za wapi mwenye hakulala vizuri, neno ni kwako.
10: Ndiyo aksandi, mtu hakulala vizuri, mchana atalia kichwa ya mingi, atasumbua kichwa kishaloma. Tena huyu mtu akulala vizuri mchana utona imeri yake na katala, atakuwa na huzuni ya kupindukia. Kama anashindaka mu reception atunafika mbiru wake atakwambia tena karibu juu, unaona tu imeri yake na katala. Tena huyu mtu akulala vizuri mukazi hataweza kushanji kazi, atakuwa atakama alifika kuiter inakuwa deja manever ananja zitengira kondio. Aksante.
3: Asante sana. Ni emisio Sepima Sante Mandal, akili na afya yake. Ninashingo kwa muna tukwa miri hapa kuluba mandreprize, wafanya kazi wakabia wakai tengira kondio bidubi ya hera ibire henga, lakini ubu utseri kabulanga lwere wabulanga birebeti. Ngoko psikologi ane mutu ubiraha no takuta na mutu anashirikaka shirikaka shua kulala. Mishipa inakuwa kana inapita mukichwa, siari taotera. Mecho na iko ruje hakulala. Hizo alama kabisa ni shida ku afya ya akili. Quels sont les types de somnie psychologue et génie? Kuna kuwa aina za wapi za ukosefu za usingizi? Neno ni kwako.
7: Aksandi, kuna kuwa aina nyingi tutataa tu quelque sorte tike. Kuna kuwa yenye Hii aina inafatana na dire, ni kusema muda yenye ile usingizi ilimaliza. Kuna kuwa yenye tunaita esomnie occasionnelle ou transitoire, ni wakati mtu anafaa quelques jours kufikia kujuma na hauko na lala bie. Na hii somni iko okazionele juu iko liye ku vitu vyenye visha kuletea stress yenye iko. Kwa mfano huko mwanafunzi unatayarisha examen, wala utaenda voyage, wala kuko conflict, wala kuko jambo yenye usha shindwa kupokea, ile siku uta, kuzile masiku utakuwa na esomni yenye tunaita okazionele. Asante.
3: Asante sana iyo esomni okazionele kizu ametuambia njo aina ya kwanza. Esomni ya pili, psikologi Rosette, njo ya wapi tunakupatia neno.
9: Ndiyo, asante. Esomni ya pili njo esomni yegi. Iye somni yegi inadire siku fulani, kelke juru ama kelke semeni, yani juma fulani. Na iye somni yegi inatokanaka na majambo za kustula zenye mtu anapitia. Inezi kwa mfano mtu anapoteza mtu wake wa maana, anezi pata iye somni yegi yenye itadire kelke juru ama kelke semeni. Asante.
3: Asante sana. Ya pili njoo hilo unatuambia inatokana na magumu mbali mbali enye ulipata. Na unaweza fanya juma na hauko na lala na kadhalika. Na hiyo kabisa magumu ni ya mingi, ni sehemu ya maisha. Kila mtu yuko na gumu yake, ile inakuwa moyo esomni wanataya esomni egi. Ya tatu ni ya wapi psikologi Kisuki?
6: Ndio ya tatu wanaita esomni kroniki. Na kizi psikologi alikuwa ametuambia ni esomni tunapaswa wasiwasi yuko na esomni fulani kufuatana na muda ambao umefaa. Na hiyo esomni kroniki ni wakati umefaa muda wa miezi tatu na upate usingizi. Wakati unasosa umefaa miezi tatu na upate usingizi, pale tasa huko na esomni kroniki. Na kwa kila juma unapaswa kuwa na pata kwa mfano ile esomni kwa mfano mu 3 jours. Ile tutasosa deja ushakuwa na esomni kroniki. Njoo unafaa miezi tatu, ile inaonyesha gizi ushaingia ndani ya magonjwa ile esomni kroniki. Na hiyo magonjwa yanapaswa kutokana na nini? Yanapaswa kutokana na uzuni ya siku mingi kufuatana na jambo fulani ambalo unapitia. Yanapaswa kutokana na ile kukata tamaa. Kuna shida ilishakukatisha tamaa na inapaswa acha, unaingia ndani ya hiyo kukosa usingizi. Wengi walishakuwa na maumivu wa muda wa siku mingi. Kuna problemi ya kidonda, kuna problemi ya kitu fulani, maumivu kwa magonjwa fulani ya mwili. Asa ile maumivu inataka hapate usingizi. Kwa mfano kichwa nalumaka, donge yeye kuingia mkitanda igale kichwa kuluma. Akuwe halale kichwa iko na luma, njo ile maumivu itaacha hapate usingizi. Na vile kuna kuwa na wengine wanakosa usingizi kufuatana na madawa mbalimbali ambazo wanatumia, na wajui kama zile madawa zinatunza magonjwa gani. Kuna kuwa vile fasiyeti ya kulala. Kulala mubaya ni sheriti na usingizi ukosekani. Kwa mfano ulilala kitanda nyana matela, inapaswa acha upate usingizi. Sasa tunalala ndani ya maji, ni sheriti unapaswa kosa usingizi. Asante.
3: Ni emisyon sepi masante mandal, akili na afya yake, kilala mubaya, sheriti ukose usingizi. Tunangala ngira kwa mama na kwa baba, basi ya shonchingoshi ya tukabu wako matela kwa miaka makumi mbili, ukabu irerebo tutaba na kuhoshi wako matela maumerera. Ama matela virusu kwa moshu wa njengo, niruka ya otera, ebichi vajanga vikaluma, eshiringanganga, nerobu nga buzeri, umuruya luni ya bulu buzeri, wengine wanatia kukitanda manguo, ukashi ya lemoka na fasika, kebusa nani vikaka na kuhibi usuri wako njengo, niruka ya ngatokiri hivi ndulo konjengo, kuruwa virusu yako vilario vya vana, na kazalika ye. Asante sana wapendwa, ni emisio sepima sante mandal, akili na afya yake nizile aina fulani fulani za hiyo kukosa za esomni. Psikologi Rit, kulingana na forme esomni, unaweza tuambia tena nini kuhusu hiyo forme, siwe na Swahili forme niseme nini, kulingana na forme mbali mbali unasema nini kuhusu usingizi?
8: Kuhusu usingizi, banasema selo la forme inezi kuwa kwa mfano kulingana na hali. Ni kuko esomni dandormisma. Manake hapa mtu atakuwa na magumu kusudi apate tena usingizi. Manake ukilamuka mara kwanza, panitaka mwaere tumbuka. Ukisha tumbuka, hawezi pata tena usingizi. Pale wewe kubinishia, pale kutakucha nuku nangalia. Ya pili inakuwa esomni dementie. Hapa ni mtu unalamukaka anemporteka. Wenge unalalaka usingizi na uko na stuka kila wakati mungusiku. Asante.
3: Asante sana, na ni kwa kila mtu kujiuliza analalaka usingizi wa namna gani. Wametuambia forme ya kwanza, unaweza kuwa unatumbuka tumbuka. yengine forme unaweza tumbuka ikuwa mahweraho. Wewe ukatumbuka mbudini saa 4 itafika mpaka kesho na huwezi lala tena. Au unatumbuka saa moja, 30 minute, donge usingizi inayokuwa na mitumbuko ya kila wakati. Psikolog Daniel, selo la forme, ongeza tena
5: saa 4. Ndio kuna kwa vile na isomni de réveil précoce. Hapa ni wakati utaziende mkitanda ku 18 ku 19 na kwa deja 21 nushalamuka. Na wakati utalamuka vile na hautapata usingizi. Na wengi biko na ile shida na tunakwambia mimi na alamu saa moja, yongea mimi na alamu saa mbili. Kuna kwa vile na isomni paradoxal. Hapa ni wakati yenyewe unajiwazia kusema haupataki usingizi. Na hata vile wengi anapima kukuya, anaenda pima ma exam, atina pia pima basi ipatake usingizi. Lakini sasa atamuuliza mzuri, anajikuta gizi tu na lalaka, lakini ashajitamia tu basi mimi sela lake. Unaingia unajikunya kwa madawa hata nisipatake usingizi. Kumbe na nyingine shida, na hiyo ile shida ya kukosa usingizi. Asante.
3: Asante sana, ni emission Sepima Sanze Mandal, akili na afya yake. Kipindi hiki kabisa tunaendelea na kipindi dawa. Assistant social George, tunakupatia neno. Quelles sont les causes des insomnies chroniques? Kwa nini watu wamebakilia mwizile maisomni chronique? Tunakupatia neno, zinatokana na nini?
4: Ndiyo, asante. Hii insomnie chronique iko na masababu za mingi, na iko rare kuseme inatokea na mafakteri na faktere moya, na tukua makini mafakteri tunasikia hapa chini. Asante.
3: Asante sana. Eribule hiotseri, ukasalawa bule hiotseri, na ni mambo mengi, msongo ya mawazo sur le plan psychologique. Kihakiri, mtu anaweza kosa usingizi, na kulikuwa nini psikologi Benedict?
10: Ndiyo, kihakiri mtu atawezi kosa usingizi, kwa mfano nuko na huzuni ya kupundikia, na ingine unakuwa na mafikiri mingi sana, unakosa kama uko na waza kunini, uko na maprobleme za mingi, na ingine unakuwa na katala kulala wakati unayofaa, ile yote inaweza kuletea usingizi kroniki. Ndiyo, asante.
3: Asante sana psikologi Benedict kutoka Sepima ku Esomni Chronique. Gizu metuambia ni wakati mtu anakuwa na hiyo anxiety, mafikiri, uzuni ya kupindukia na kadhalika. Mungu abribe mburi yulige, ushakuwa na ile hoga ya kutokulala. Utialinga kadesina ndio tsera. Utialinga nero mafikiri mawazo yako ishaka kuambia tu gisi au lalake. Ama gumu manene, oburige bunene, obuba bunene, ushaka acha, unakuwa kabisa mwa hiyo mafikiri. Na hiyo tumesema ni kwa hiyo cause psychologique, kihakili. Kwani wanasema kama mambo yote yanaanzaka mwa akili ya mtu, na akili njo mtu. Wakati akili inachoka, si wangaotera unalwere. Si wangaotera ibalia gongo mwana wao. Si wangaotera uria bulechereria. Kundia mawazo wakabina nemuko wiromushi ya yo. Ukabulanga uriokocha yokoche uo. Ukaibulia maurizo. Si wangaba na buoteri. Iwabiri yomofuwa ye. Eya magumu. Si wangaba na buoteri. Aba naba uba biri heka makore. Nerihecha makore. Kundia vyo shia vyo. Bikabi binemula pomamu kwa wawu. Ukaibulia ngomuzazi. Nga wangana irauti. Kusudi amaisha isonge tena mbele. Asante sana wapendwa kwa kufata kipindi Sepima Sanze Mandal. Tutaendelea na kipindi hiki siku za usoni, kwani tuko mu teme kubwa inayosema le trouble du sommeil et la santé mentale, shida za usingizi na afya ya akili. Tutaendelea siku za usoni. Tunawashukuru kwani mnapenda kipindi hiki Sepima Sanze Mandal. Tunawaaga.

0: padri, mafrera, mabikira, na hasa zaidi walei wa Asomsio. Hao ndio tunao simulia leo. Basi katika familia yetu tuna utajiri mkubwa, utajiri wa kila mtu katika hali yake aweze kutumikia ufalme wa Mungu. Basi ndio hiyo tunaendelea kuwafasiria zaidi, na wasikilizaji wetu wanaojua yale yote tuliyoongea tangu mwanzo wanaweza kukumbuka tena zaidi kwamba tulisema walei wa laika assumptionist, kisi tunawataja kwa Kifaransa. Basi ni kundi limeendelea sasa katika parokia zetu, katika shule zetu, mahali popote mtaanza kuwaona wale walaike wa assumptionist. Basi ni hao ndio tunazungumzia leo, na tunataka kuonyesha jinsi kweli wanashiriki utumishi huo huo wa kueneza ufalme wa Mungu. Basi ndio watatueleza zaidi kila mtu kwa hali yake, kama alivutwa na nini na anaendelea namna gani katika kundi yake. Kwa hivyo sisi wote tutaweza kujua, wanaweza tufundisha na sisi nini ya kuweza kufuata katika maisha yetu. Basi hiyo ndio tunataka watueleze tena zaidi.
1: Tukimkaribisha Papa Karongo Panda leo, utatujulisha jina la kundi lenu, kipaji chenu, historia ya kundi lenu.
2: Asante sana. Nikira Roland. Kundi letu ama shirika letu ya walei wa Asomsio ilianza kama marafiki hapa kwetu. Lakini wakati wa Padri Emmanuel Dalzon na ngali Abbé Dalzon alitia ile tulisema tiers ordre. Aliunda ordre na tiers ordre. Akasema ni association de l'Assomption. Kwa mwaka 1845 pale Ufaransa, Nime. Na wote walikuwa pamoja, walei na watawa. Walifanya karibu miaka 5 pamoja, ili wale mafrera wa kwanza wawe mafrera kama watawa wafanya zili yao. Na ni pale njo mwanzo kabisa ilianza mzuri, na wakaishi pamoja, na baadaye mambo yakazorota kupitia maarifa kutokea pale Vatikano. Ilikuwa heri wajifunze tena kwa uzuri kama uhusiano kati ya walei na watawa itakuwa na itaendeka namna gani. Na mambo ilikuwa vile kazorota, iliomba siku mingi sana, ili sisi tena hapa Afrika katika bara ya Zaire ya zamani, province ya Zaire, kwa mwaka 1991 sikukuu ya watakatifu wote, tukaanzisha hiki kikundi tena kwa mara ya kwanza katika ulimwengu hapa kwenye ofisiati ya Maison Luanga. Tulikuwa walei wawili, mmoja ni Antoine de Padoue, iko pale Kiondo ni Munganga, na mimi. Na padre aliyetushindikiza ilikuwa Père Luc Chouffard.
0: Lucas.
2: Wengi wanamfahamia kabisa. Na aliomba, tuliomba ruhusa kwa padri mwongozi wa jimbo la Zaire wakati, ilikuwa Père Théodore Stigen. Ni yeye aturuhusu tuanze. 1991. Alafu polepole tunasikia kumisa kwa 94, pale 94, kanisa yote kubwa ulimwenguni kupitia Papa Yohani wa pili, Jean Paul II, aliitisha sinodi kubwa ya maskofu, ili wajifunze namna gani tena kuanzisha uhusiano kati ya walei na watawa ndani ya kanisa. Na watawa wengi wakachukua ile neno, wakaanza upya tena ule uhusiano huku na kule, ijapo wakati ya zamani ilikuwa na ikuwa. Sasa sisi tulikuwa tumeanza hapa 91. Na polepole tukaendelea vizuri. Wasomsioniste sasa wakaitisha mkusanyo mkubwa pale Roma kwa 2005. ni pale kabisa mara ya kwanza tena na walei walishiriki kwa mkusanyo pale Roma. Na pale mambo yakabadilika, wakasema hakuta na marafiki. Hatuko tena marafiki tu, tutakuwa sasa walei wa asomsio. Na mambo yakabadilika. Na tukaandika katiba mpya ya ulimwengu. Na wakatuomba tuwe na katiba mbalimbali ndani ya jimbo. Na sisi tukaandika yetu ya hapa Afrika. Na Ulaya wakaandika yao. Ikakuwa katiba mbili kwanza zilizojulikana. Na pole pole wengine wakatufuata. Sasa tangile mwaka wa 2005 Goma ikazaliwa kule mara moja ile hewa ya ile kusema mambo yanabadilika, kunakuwa vuguvugu nyipya. Goma ikazaliwa. Kisangani ilizaliwa pale kwa 2011 na ikazaliwa kule kabisa. Na leo humo wale wa Somsio si marafiki tu, lakini wanashiriki pamoja na watawa wa Somsioniste kwa kueneza ufalme wa Mungu ndani yao, kila mmoja binafsi na kando kando yao. Sisi kama walei tuliona kama ni lazima, na ile si maneno yetu, ni maneno ya Gundarzi. Yeye alisema Asomsioniste ni Mkristo Mkatoliki. Na kama tuko wadini wa Katoliki ni kusema tuko kwanza ndani ya kanisa.
0: Ndio.
2: Kupitia maarifa ya muongozi wetu Mundaji tunaishi kama Wakristo kwa jumla, na kama Asomsioniste ndani ya kazi zetu, ndani ya jamaa zetu, na popote tunapatikana kwa kuleta témoignage kama Asomsioniste. Ni pale kila mmoja. Hatuna namna ya pekee ya kuishi. Tunaishi sala, tunaishi vitume mbalimbali ndani ya kanisa kwanza, na baadaye tena kwa namna pekee sisi walei kwa mwa tusema kila mmoja kupitia karama yake au kipaji yake aioneshe wazi, itilie, aipelekee kanisa. Ndio. Na vile tunaendelea leo, tuko ndani ya bara ya Afrika.
0: Ndio.
2: Tuko huko Nairobi, Kenya. Tumeenda mbali sana.
3: Madagascar.
2: Tumekuwa Madagascar. Hata Tanzania, ku 2016 tuliko kwa kapali kushapitre provincial hapa Uganda. Hata Waislamu wametu wavutini. Wameingia na kimisi. Hapa Butembo tuko vile na Baptiste. Tuko pamoja nasi. Nikusema ile roho imekokota kokota watu wengi, imefurahia maisha ya ulei wa Asomsion.
1: Asante sana watazamaji wapenzi na wasikilizaji wapenzi. Tuko katika kipindi hiki kupitia namba 09 79 62 54 03 au ita namba 09 70 50 70 60 09 70 50 70 60. Katika studio yetu tunapatikana na wengine walei wawili watakao pia tuzunguzia kidogo kuhusu ni nini iliyowavuta kuingia katika kipindi hiki. Kwa saa hii tunampa neno Madam Luanzo, ataweza kutuambia kama alivutwa na nini, anasema nini juu ya umuhimu wa karama ya Asomsio, japo uliwajua mapadri na watawa wengine hapa Butembo, na utatuambia kama na kazi yako ni nini katika kikundi hiki, kuna tofauti gani kama wewe mlei wa Asomsio na wengine wa Kristo.
4: Asante kwa kunipatia neno. Mimi ni mlei wa Asomsio katika parokia ya Kitatumba. Kisi Baba Pantaleo ametoka kutuzungumzia, kwa kweli nami nilivutwa na kisi ya kuishi ya mapadri wa Asomsio. Wanaishi umoja, wanasali pamoja, wanatimika pamoja, na kushughulikia zaidi sana wale ambao wanahitaji msaada wa Wakristo na wa mapadri. Na lile ndio ilinivutia kuingia katika hiyo kundi ya walei wa Asomsio. Ndio.
1: Asante sana Papa Mahamba Emil, utaweza kujibu kwa swala hilo?
3: Asante sana kwa kuweza kunipatia neno. Kweli tangia butoto wangu niliishi na Waasomsio. Babangu aliyenizala alikuwa katekiste na mwalimu, alitumika sana na Baasomsio. Msienene, kutoka Msienene, Muhangi, Muhangi mpaka Luofu. Kote tulikuwa nafata, na mimi nikakuwa nakuwa msindikizi wa nyumba ya Mungu wa Waasomsio. Alo, kukomala vile, bosi, normalement nilipaswa kuwa mtu wa kukua padir, lakini wazazi wakatamani hapana. Kwa maisha yangu yote, nikaona na niko tu na papadiri asumsioniste. Tukeishi napo, wakati nilirudia tena hapa Butembo, bah, nikakuwa lazima nioe. Nikaoa mwalimu anayetumika na ba or and about oblate de l'Assomption. Huko kumbe balikuwa banisha ingia na muna gani banakuwa banaweza kuwa barafiki kati yao na balimu. Me mama juhudi yake akakuya vumbua ke kitatumba. Kuko kundi ya wa mama banabaita mama dalzo. Bale njo vinyi balivumisha sana laika Butembo. Paka hata yeyote mwenye alipitaka Butembo alikuwa anajiuliza ba mama dalzo ni banani. Me mwile wito mama na mimi akanikokotea kule. Na juu nilikuwa ka deja na yo aba paderi tangia manasioni mbalimbali kwenye tulikuwa kanapita. Na mimi nikapenda na mpaka leo nilishaona kweli kuishi maisha ya Asomsio ilikuwa ya lazima sana. Paske ina inaacha mtu uishi unasikia namna gani Bikira Maria aliishi mwimilite yake, mnyenyekevu yake, na inakusukuma na we popote kunye huko na unaishi vile. Or laika uzurbi inatusukuma. Ginzi hiko, bapadiri viko pale, viko mkominote. Na si atake barafiki ya ba
5: shirika.
3: Bashirika, shirika, bao biko mushirika, na siye mnyumba, paske nyumba, familia njo, mwanzo wa kanisa. Na njo, mena, laike, mena, inatutayarisha mzuri sana, unaishi nyumba, una padiri, na uwe mnyumba na watoto, kutangaza watoto, mko namuna gani banapaswa ishi. Vile njo, linyele inatusukuma, na unapaswa ona kabisa mtoto wa mulei, anapaswa kuwa msala. Na njo njini natusukuma, na njini tunatangaza se batu vengi batu fatilie kusudi vrema tuendele na hii mambo. Paske namna Papa Pantaleo alisema, shirika ya Asomsio ilianjaka wakati ya vita. Mpaka hata batu bakaruka baka kimbia, na venyiba lirudilia na kila mtu nawaza hawezi achilia ile nini. Ginzi tuko muvita leo. Jua nini hatuwezi ungana pamoja musala, tutangazie wengine na muna gani tunaweza jitosha mwile magumu. Tukiambata nafasi moya mulaika, tutakuwa tunesha faa kitu mzuri kuwenjetu wote. Namna Papa Mantaleo alisema, laika Asomsioniste ilianjaka Butembo. Me Butembo tusilale. Butembo inafika Goma. Mukisikia Goma, ukifika Goma, uliza balaika viko wapi. Bata kupokea sa mnuna naingia mwenu. Unafika Kisangani. Unafika Kishasa. Ukifika nini Uganda, Kenya, Tanzania. Nanjo vile tunaomba vingine batu fatili, batu ampe. Na siye tu, tujenge, tusaidie kujenga dunia.
1: Asante. Asante sana papa kwa mafasirio zaidi. Sa papa Pantaleo unapasha tuambia, umetuambia historia ya kundi hili la walei wa Asomsionisti. Hasa linaendeleaje katika parokia mbalimbali kwa siku hizi?
2: Kwa siku hizi tangia ile mwaka walikuza ndani ya shirika kabisa, mambo yamebadilika, kunakuwa uhusiano, sura nyingine ya uhusiano. Nikisema kunakuwa kwa mfano waongozi, viongozi viwili. Kuna mtawa, kunakuwa vile vile na mulei. Tunaoita tandem. Kunakuwa tandem religieux na tandem laïque. Wale katika nivua jimbo kule, na kati ya maparokia, kati ya maeneo mbalimbali wako. Na tunakusanyika, tukisali pamoja, marekoleksion, masuel, tukifanya vile vile hata na matridumu zetu, ili tuombe tena zaidi, na kufanya mchango kwa kusaidia wasiojiweza, wa katika vikundi na kando kando ya kundi. Maparokia mingi yetu zimezaliwa Beni, Mulongo, wapi na wapi. Na wale watoto wadogo wadogo wetu wa petit danzo. Ni ile ndio pepiniere yetu. Ni mule njoo tunashota wanao koma pole pole tunawatia ndani ya kundi ya wakubwa. Na tena sisi kama walei wa Assomption tuladisha platform ya walei wote wa Assomption. Hapa Butembo. Na leo kabisa imidumu tu na walei wa Oblate, walei wa Orante, na walei wa Assomption. Tunaonana mara mbili kwa mwaka, tunapofanya mkusanyo wetu, ili tupangilie nini pamoja, tuwe na lengo moja ya kitume. Hapa kwetu katika diocese.
1: Sasa mnaendesha vikao vyenu wapi, mtu akapenda kuwafuatilia, anapasha wapata namna gani?
2: Mara na mara, kama ni sisi kwa sisi, kama walei, tunakuwa hapa Kambali, au pale Kofako. Na mara tunazunguka. Ndani ya mafraternite za hapa Butembo. Kitatumba, kule Kanzambi, na bazi. Pale kwa mafraternite ya kubwa kubwa. Asana kuma petit groupe, ya quelques personnes ziko hapa Kambali, zingine ziko kule ndani ya majama.
1: Kuna kondisyo gani ili mtu aingie katika kundi lenu?
2: Kondisyo kubwa ya kwanza tukuzani ni kama inafono kuwa Mkristo. Akumbe na wa mizilma wanatupea. Na wa adventiste. Tunapokea kwanza pamoja, chuku wetu tunasema kumbe tukuwe na unité de religion na ekumenisme. Tunawapokea, tunawavuta na tunachangia pamoja. Ya kwanza uwe mwenye unamfuata Mungu na mjua, unajua Kristo, unaweza kuingia. Hakuna kondisio kubwa sana pana. Ni hili ndio kondisio ya kabambi. Na uwe tayari kuishi maisha ya pamoja ya ushirikiano.
1: Sasa Padre Rigobert, kuna ushirika gani unayoonekana kwa matayarisho ya centenario ya Assomption?
0: Ndiyo, tunajua kwamba tuko katika njia moja hiyo kwa mpanja na walei tangu mwaka 2005 kisipanda leo amesema ni kwamba tumekuwa kabisa na ushirika sasa, ushirika ulio sio urafiki tu bure kusema hawa walikuwa wafanyakazi wetu, ni walimu wetu, sijueni. Lakini ushirika kabisa, inakuwa alliance, gisi wanasema. La sasa, wakati tunatayarisha centenari ya Assomption, mwaka 2009, tunasema kwamba Assomption kumbe iendelee kushirikisha watu wote. Sisi kwa shirika la Assomption, tunapenda watu wote washiriki. Sisi hatupendaki kwanza kuleta rangi yetu mbele kusema tuko Assomptioniste mtuone kwanza, lakini sisi tunapenda kushirikisha wito yote, wito wote ushiriki kwa kueneza ufalme wa Mungu. Na sasa kuongeza yenye labda Pantelo angetuambia zaidi ni hasa wale walio tayari wameingia katika kundi za walei, sasa wanafanya hatua mbalimbali, wanafunzwa na baada ya kufunzwa sasa wanachukua maagano. Kuna wenye wanachukua maagano na kwa maagano hayo wanakuwa sasa wanawaita sasa walei kabisa wa Assomption, wao walio agana na wanawekewa msalaba. Msalaba ulio na alama za wa Assomptioniste. Na kwa hiyo hiyo ndio inakuwa hatua. Ukiingia kwanza, ukisha kuingia, baadaye sasa unaweza fanya maagano ya kuweza kuwa kwenye mlei wa Assomption aliye kamilika, na tunaye kumweka katika orodha ya familia ya Asomsio. Wakati huo sasa sisi tunapotayarisha centenario tunasema kwamba wale waliotusaidia kwa kuingia kwa kutoa injili katika nchi hii, katika diocese hii, tunasema kwamba sio tu mapadri ndio walioleta injili, lakini wale walishiriki sana. Tunaona wengi kisi papa mamba amesema kwamba sasa wale waliokuwa wa wazazi wakati huo walijifunza kuwa ufundi kwa mapadri Assumptionist. Mara nyingi mnaona shule nyingi za mafundi Wosia wana waliwafunza wa mason na wa charpentier na ipepe ya Beni. Unaona shule zote zile za Assumptionist ziliwafunza watu, na wale wote waliona kwamba mapadri Assumptionist wana sio tu Kristo ndio wanafundisha, lakini wanafundisha pia na kuendelea maendeleo mbalimbali, ukulima, ufugo na ufundi wote. Mapadri Assumptionist walifanya yale yote, na ndio maana tunasema wakati tunaelekea centenario tunapenda sasa ile yote iendelee kuwa na maana tena zaidi kwa wale wote tuliowafunza na wale wote wanaotaka kufuata tena nyayo zetu. Tunasema wale wote tutafanya nao centenario na watatusaidia nao tena kuwa na na mawazo mengine zaidi ya kuendelesha. Kwani kuna mambo mengi labda sisi mapadri tumebaki katika kuvaa zetu, lakini wale wao wako wanaishi na watu. Wakiishi na watu wataweza kutupeleka mahali kuna tena mahitaji. Mara nyingi ni wale wametuvuta mahali kukoje hatupo, kama Kisangani. Leo tunaanza sema kwamba tutaenda kufungua parokia Kisangani sababu wale wametuvuta huko. Na huko Goma ilikuwa tu hivyo hivyo kwamba walituvuta kwenda mpaka Goma. Na kwa hiyo ndio tunasema centenario yetu itakuwa ya kuvutana. Ile ya kuvutana. Mahali pote watasema kuna laika mahali fulani. Tunasema kumbe tuwafuatilie na huko. Na hata upande wa Durba kuna ndugu zetu pia wameanza kusema basi mufike huko, mufike huko. Lakini basi hatuna labda nguvu mpaka leo ya kufika. Lakini inaonekana kwamba tunataka kuvutwa na watu wale wote. Na wengine wote sasa tunawavuta hata wawe wa dini nyingine wanafuata pia nyayo zetu, na kwa hao pia tunasema nao pia wasirudi nyuma, lakini waonyeshe kwamba tupo shirika la Assumptio la kutafuta ecumenism, umoja wa makanisa, umoja wa watu wote na hiyo ndio tunatafuta kwamba ukweli, haki na amani iweze kuenea kwa watu wote, ndio fadhila za ufalme wa Mungu basi zienee kwa watu wote. Basi hiyo ndio tunatayarisha kama centenario ya Assumptio.
1: Asante sana Padre Rigobert. Watazamaji wapenzi na wasikilizaji wapenzi, tumefikia mwisho wa kipindi chetu cha leo, na hivi kwa siku ya leo tumeweza tena kujua historia ya walei wa Assumptionist. Tumetambua kama wao ni watu gani na kama wana lengo gani katika eklesia, na hivi tuliwapokea walei wetu watatu: Papa Karongo Pandaleo, Mama Luanzo na Papa Mahamba Emil. Tulimpokea pia Padri Rigobert Kipandauli aliyeweza kutufahamisha tena zaidi kuhusu familia hii ya walei. Na mimi nilikuwa kwa utangulizi, mimi Sir Roland Chachimwa, nikiwa oblat wa Assumptio Religieuse Missionnaire. Na hivi tunawashukuru, nampatia tena neno padri aweze kutumalizisha kwa maombi.
0: Ndio, tunashukuru sana kwa wale waliosikiliza na wale walio na wanaotaka kufuata tena nyayo hizi. Basi wote tunawaalika muwe katika sio tu kuingia kwa kundi, lakini kufuata hasa fadhila hizo tunazotaka za ukweli, amani na haki kwa watu wote. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
5: Amen.
0: Mungu wewe umetufungua tena akili jinsi ulivyowafungua akili wafuasi wako wa Emmaus. Basi utujalie wale wote waliotusikiliza na wale wote wanaofuata nyayo za Emmanuel Dalzo kuwa watu wanaotaka kueneza ufalme wa Mungu kwa hali yoyote yao. Basi wajalie wale wote walio na mahitaji yale yale, nao wapate kutufuata, nao wapate kuwasaidia wenzao kuwa watu wa haki, amani na upendo kwa watu wote. Wewe unaishi na kutawala daima na milele.
5: Amen.
0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
5: Amen.
6: Radio Moto Butembo Beni.
7: Ende yongana kwa ma. Iwabuka yitwandeke kundi ni sele radio motore kamera na kutongerere.

Toma iba kocha lorivaliva, akochini bachiko enyu echo moto obutembune beni echo kirikiro na Moise Kalembeka na Philippe Makomera Kasenzeka na kubu komori kuli Rodrigue Luvalenda na imunyu ule muka tembo siku li manzire milionaire Dome Kabambi omwana obulu mekundu yono mabihika na jendiche chihindiche nyu chanze echo hindiche kobe hindi ebe uti umubongo kundu nebe hindi nechindi echirimu mahano chirimu masecha nechindi chino se chiribi ya redifize tuko bitu ne tujuru andirect shama bihinda na sahini na matundi awasatu na mabutala obuka sondoliwa na mbunda mdurotu siku lipalu kumelikisedeke iba na hande iba na luka luka neno muhandichi uwe ye mumbere inyase matungu na mfuwa wa magari ye muriere tukopo atutino mwosi mwriyo kwa motema muno mwriya masecha muno mwriya mahano muno mwriyo si tukande kwa mana otetaburo uriyo lutambe kwa uteno aliko motema esu utechua vare kola na huu wamaburo mdutino uriyo kwa motema na enye kusubiri atena uko une kunde nembe nika isu nangomo menwerebula maboko chikale kia koresha ameno wamabi hika no mweremari yewe seke uka tuchuwa nzireba na vetu nenzu wika butanone visandubia iyo na wale chendo che uma echo tukatuka ibulia nekanduka uma omundu sharia tahera omobu tebu enge wamabi sunga bandu waka lulie beni na bandeba kalulie luberu na bandeba kalulie manguru chipa ewa menya obwengabu banemu abarengabu roje mukobo omukamba umweyo obwenge bubake banemu no mbushirete heroma butre bwenge kunde bana betu tukwamane chikoko chende naba nabalome sibise mbahati ndi mikuku nabalome bunisi omundu nabalome bubaka na londero mundu baka kwitiba na kulondere nahu bana betu echindu ni chiuma yenere burauli alutambiko otino aliko mutema kunde olonzo selu ya molubebe ne nolonzo ribu ambo selu ya molubebe kunde ni chindu chiuma chikale kibu wambu no enga saa mwaga ekabe eyine nerio ahulu kia yende ke hulu kwa kukiririba nolusi olosho nyamashu sika nyurako luka hula wa muido neru chikale ka itu watutino mubi munashi ya ho na kata heru kabo ya kahwera kwa marega nibu ambo abasha kuluba tulebo kwa mbo na kata heru kabo ya kahwera kwa marega nibu ambo iyo mundu oyuveriere hola kwa balume kuti omulumi oyuveriere hola kwa bakari neru chikale kibu ambo no akata heru kabo ya kahwera kwa marega na ukawo butuka ya teha erira ariao eria heru kala nenyondo bakawa mwambu no ikatika ya matuki ya ngahesire ni wambu hakabe hama hola mwana wabuluwana neribu wambu no ambu mwaliruwa marima ini ya baolomera esa hiyo hama hola mumbesa neruchika ndale kitu watutino ituwebo singa wende no mbombo okobyo si ebe ni mutu hikira konde emisioni ya nomuka na endomo omongonza na ikawu tituwa kukuvere ekuchinia kauma na hono chere kolase cherele no esha foto shaverbia nene omadoseze abandu bamabendera nakunaruchikale kitu watutino twika kiraye uko bindivyo siku nde tukaitambira chinya mutima itwaitambira na chinya chinya mubiri itwaitambira na chinya butse buhe tukarundikana butse buhe bumome batse unacho munduka unemukoreshe mebatsyo emebatsimbityo mbityo esa heyo ukabona muitambira kunde obubona bonene mubangabe boneho unemwitambira kinyamutima kunde erikurucheme batse neribi unemutomeme batse ni choko biuma eberi neritungana na kunde naho omwana omwera nechan nechiri bwa chinguvi chichikana limomurero naho tukwamane chikoko chende naho okongetse kulye kanyunyuka uma kakaholamo dende akadende nikanyunyuka kaerere sunzu lakini kanyunyuka no inyumba yaku ikusula iko birihika enzia eyemikekera chikareka akanyunyuka no harina kandi kanyoko bakahola mukatsetse emisa yako siye hindi nyunyu
Nero chikanda reka etu wabitu na mubula Rodriguez. Ukandibu na mubula ndakali chika falii pupa akakahula wamu Liputa. Liputa ni chanson eyo ku 2007 eyo mo albumu ya Fali Ipupa eyo bakahola mu droit chemin eri wa mu droit chemin donc yenzira aitemu aitemu marukumba aitemu bigobwe nibwambo omudosali mu droit chemin yesaha ukabya wamabela wamabe wamabi la gana numukalimu wuma ewa shahola eunena ye. Nibuambo embere ulia lava embere shakire mate omoporema akakuhira kwe biala. Kote omobia labia ilere kamabu. Esa heyo ukabi wabere ngromodrua sheme kunde. Ukabi suche nzire hera heke heke. Nation zera si henge mire nibwambo ukabisu angasha dusula ko dusuli dusuli donge eri dusula ye action action de passer par les trous trouer sur les murs ko dusula donc do to dusula donc au lieu de passer par la porte mais tu préfères de passer par les trous trouer sur les murs veut dire wana uzo dusula li dusu ya ndako na ndako wa mkunzi kumuzala na madusute nyumba yomu bunda bundirua si angabi ya kwewe kwewe tovo na dalmo kariaba huu ama bitukanganishia kutu na kwa mene abiribu atino tulioko motema wanatamuikaya Eri wambu Liputa chechikwembe Eremeka riripima Eremeka Donge kore rengo munyungu kukwa na hirawa momboka Neruwa libya ngana maseha Neruwa libya Na huu nyumbi vose vorebo teso wanga meka Vala Eri wambu lelo Eri wambu ojurdui Molili yo mwirima Rodriguez, tarasumbakali chili chabandova sata kuko Rodriguez.

0: Eh, na uko une?
1: Ate.
0: Esa henu une hai?
1: Nandi kat.
0: Ye, basi ulio kwa mutimu.
1: Venda, na ulio kwa mutimu yuko niko kujokutambu mwono.
0: Ye, wasi nje tulusha kubuku vyo mwono njwa kabi luwa mwono na kele, ima mwono le chenen.
1: Eh, na wakwa mwono.
0: Ye, ulio kwa mutima? Eh, bali kwa mutima?
1: Bali
0: kwa mutima? No mukirewe kantini ali kwa mutima eri naruwe yonde kwe? Sawa sawa kumbwa na minyeri nari umukirengo kumukirewe chitatumba baka mohla mokata heroka Yohani umubatisha. Eee na. Na mokulu wakata heroki ye dimo yotuwa soma na ye na nye chondro. Na kazi na aliyokuwa mutima mwalo wabu kataheruka na nani ye Flavie wabu kataheruka na Solange wabu katahe na Ige Mandefu muha wakataheruka na aliyokuwa mutima Ah, basi bolo bolo. Rodriguez ya Maseka kunde. Rodriguez ya Maseka. Yeige. Valenda. Yeige Luvalenda nerimu imyomba we mu muhiri na nene dembu. Atembu yumezie mandefu. Atembu yumezie mandefu na wende basi. Eri mundu aliye Eri neri mundu aliye aba wana muyomba uwe kabisa. Shikaluliye sik.
2: Sa se mesie mandefu, lui se mesie mandefu. Katahe. Bo, ano bule mundu akabwebewe no, katahe ruka. Etuka mo, molendi unashomo mardi. Amasesi nakabya bihutreka kwangura. Neri tukatwabe twabe anerevuka. Nairuni ya kaka buwa kaswahili ya kata heru kune sinaye. Mwana we chondo ati. Boko nye muko wavivu. Muko wavivu. Muko wavivu. Niti bas. Kata heru kama vitu kiswahili. Muna vire ni Moise Kalembere. Nuna ati wasinjo oko vandru vano. Bale kwa mutema. Ati angadrele. Rodrike. Kirumba. Na abe Kire Dido e Kavetia na abe Patrice Elo.

0: kanga na abe kita cha Atanase ekasuo na abe binzaka di Joseph ekasuo na abe Rigene ekageri eka na ka na katimi kon president ekasuo ni wenyu angadre kinoko Gisle ekasuo na malangra na Gustave omusepe oku parkingi eye prokir oyoyoka netsunga nonati wasinjo ko chihende tata ni mama merdi erilua okomezo v a vgc vgs uri kwa motema voilà. Echa usichangala kwa kumama. Vala, vala, vala, vala. Nonote kutikwe kaka. Nina kukuwa mire hano. Muriale ngolwe. Unebre kire malikwi. Malikwisha eloje.
1: Dodo, nungulanga. Nasina kumana PDG o. Na mwimi ndondo.
0: Ati ambu ni mweni alakini ananyikuwa mire aliengolwe vwala na malangra na mware wayania huu yejili yavewore na makambo avone varungaba na vayi ngelungishavo ye makambo na jili na kahendo vanya huu na nono ati ukai randeke ukatu atuko tukumbulire iringala nga kiraya abakwamire ngomusha kuluke kele na hata kwire Joni Peter ana akakuhula avo alikuwele tenise wala ni oze omyaka songo abo mbwetse vaneyo abo eva lebo eka wala evorosi unatuwa sinjo kwa chihende.

0: Allô.
1: Allô.
0: Marara berebeti kwe.
1: Watu ni sawa.
0: Nime radio Alemba. Kiungulu.
1: Nama kukwama.
0: Berebeti kwe.
1: Mwati ni matimu.
0: Yehi hawa honorable sibi buiromamu, sibi humuromamu mamasa kwangu musere baba.
1: Aruwa mwebu watamu.
0: Rio omole trante kumbitwa shabane kebo tahere itubu si tuka tamberu wa chinyamo tema.
1: Beka dire chinoma motema.
0: Tuka shaya tuwa luaho etuwa sokere male retuwa mparose mukuna.
1: Aho ni sawa konde kabu ndo aneta yari rehenda.
0: Kumerewe edi. Aho ani umulu miambu yu profe Flavie.
1: Basi Flavie na mamu langera.
0: Na Jacques ani aho omugarajisti omushefu inyu aho.
1: Lama langara jake kabisa oyuma kolechi wene.
0: Ehe, ndio.
1: Na mwono. Na mwono shefu, raporo yenu muna, muna we raporo yu kabisa, tabu uhania.
0: Nyinaishi ya banduku tukie shepi misho momboka, echero tukashabi oko male roko.
1: Yone kwa nene.
0: Oko kuri abalu me.
1: Uwa, banyamale, lama wali muta risa ya wano rato wano rikeno, ngamu wa kolechi wene banyamale era. Itezo hindi asombe, tu uleto. Salamu amisita ike.
0: Yeye mwote nuwele.
1: Basi mwze chumbiro fokere salamu ya mwze chumbiro.
0: Abu kabauna. Na mwlu sasa. Abu mamalfa. Abu chitreme. Abu mwira. Abu mama jermene. Abu nyakambasi, abu njimba, nabu mama wasiewe ore, nabu mari ndareko muka kambalume, na alfosi na kabiraba na yaridi chivetia.
1: Wamu anyo kwercho,
0: na ugiste wikalo.
1: Ere gasto, eyo une, etalamu kari, kuzi gasto, ver, nama kura mchini, nati kukwamu yolanda, mukevu hari hari.
0: Yeye wali kwa mutema. Neru ne asomsio jechiro Maria suvelobola.
1: Aha, ndiye yeye baba wai.
0: Asomsio.
1: Basi tunakwamana.
0: Neru Moise Kalembere naye ni muasomsionist.
1: Basi kwa vile vitana.
0: Ne wakahola musasio yechiro Yesu suvelobola.
2: Well. Katekista milionaire.
0: Bo.
2: Nami ni katekista tu, bo. Sawa tu. Bonde ulioko motema chini nya na nya ya l'amour wae na na milionaire aliko motema ni kimamio ilwa na maramucha kibata. Na malangra kibata.
0: Buri nzore. George Maumbi Makeo. Na maluna lori 4 kilometre na malangra na professeur. Ye Harima Komer, le grand formateur. Voilà. Te wabuta mwana na ikaoma muka makeo iwalwa mo ute wabuta mwana sikufwa mabe kola bendo benene njenga byane hiko kondambi ebusara yeria enani ebusara yenani Ebu sare wa chivihia na bu shabanga na bu josfat ya mabibi ya kazi paruase yoyo George Maumbi Makeo vale neri ungabu anyete sikofu wa sinje mibiri esho paruase shabere vya na umundu iu kalu emul uka hapa atiralu muhangi kweta esho shabere ya sekter esho kuparuase muhangi elubero Kagiri ehoshe yelo abia yabia parosi muhangi na robando
2: emuka ya pangiro boromba neru amata shabya namuombera ndwa nirirwa mbo endwa ike shabere kiroko parwa se uteho uka hukendanda voilà nibwa mbo embasa mo babanda yumwiwe chikale kitu watu tino persona medeli kongoli nabu isa germain muteki tuko watu tino nyama kadombombo ahobore ndi aho tukalangira na Anita Marengera cheu Anita Marengera madami muyahudi voilà madami muyahudi Anita Marengera tuamalangira na eme madami chilumbiro na kontande muka millionaire voilà aholuke yande ke holuka kukiririba voilà voilà tutuko pimisa yo momboka twabiri hika voilà millionnaire nabalume bakao somura ngo mochiharu nabakali ibase banahekire we muongo nibuambo omukalishalishika ate komolome nemise ibiri ikabuoko byala no omurenga kabya masabao watroko byala yani umuho mabikukumuyi ishelwa kwate ishelwa ko bumbutete tukalangira na Jospe uweka sinzo tutunali ko motrema kokundu kandi kokundu tukalangira mama rasta wasi tutunali ko motema kasaido sile emulo abo balombera na budamiano naho matsoro elukanga mama ye na nani ye kasichi omunyalubero no munyabichindwe na mutwanga na chiripi nga samarera ngalangira na bonde bwayi ye kambare mate mwala wa madeku emungamba bonde bwayi atahire mwali wa muyomba wa yuba kaholamo Rafaeli abertoka esektere ye wetu ye wakaholamo malio ye wakaholamo bulirima ebukununu tukabwa tuno nalio ko mutima ye bonde bwayi kambare mwala wa madeku mulere wa kire mat owe burema tutuwa butawa ni misa engo embene no moyanga embene niluhunda eribu ambo neru engobi ya makula embene siriso nengobi nangasi momukama yokobi usibia kanyi korera erebia inama bihikomo miakanga merebe inyinenge embene ye ite yate pimisha ngabu anyitino omwetuwene kena virila bumochifiko chembene suwanga sunge mbene ye karanda eryo inima behibe hikundu echango majabiribuwa sumbakali chili chi Rodriguez.